0: Kao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Irci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć po

Kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića, koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-o Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
2: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
3: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
4: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Vijesti. Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedan put poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju prometnim nesrećama.
5: Vijesti.
0: Jedno od zanimljivijih zagrebačkih kulturnih i umjetničkih događanja tijekom lipnja i srpnja, 13. ljeto u MSU, počinje večeras u 20 sati. Na rock koncertima tijekom manifestacije nastupit će grupe Nemeček, plesač Sporog Stepa, Artan Lili i Mengru. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti. A večerašnje otvaranje pripalo je novozelandskoj grupi Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
6: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova u živo. Koncert je velika produkcija i radimo iznimku, a to je da veliki koncert inozemnih izvođača koji privlače veću publiku, radimo produkciju u garaži MSU-a. Osim toga, posjetitelji će moći razgledati izložbu Organ Vida. Kustoski kolektiv istražuje nove mogućnosti fotografije koje su na neki način ponovo u trenu.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić. uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
1: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili ću narodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnoga suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
4: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića, koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-o Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
2: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
3: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
4: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Vijesti. Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedanput poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju u prometnim nesrećama. Vijesti. Jedno od zanimljivijih zagrebačkih kulturnih i umjetničkih događanja tijekom lipnja i srpnja, 13. ljeto u MSU, počinje večeras u 20 sati. Na rock koncertima tijekom manifestacije nastupit će grupe Nemeček, Plesač Sporog Stepa, Artan Lili i Mengru. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti. A večerašnje otvaranje pripalo je novozelandskoj grupi Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
5: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova u živo. Koncert je velika produkcija i radimo iznimku, a to je da veliki koncert inozemnih izvođača koji privlače veću publiku, radimo produkciju u garaži MSU-a. Osim toga, posjetitelji će moći razgledati izložbu Organ Vida. Kustoski kolektiv istražuje nove mogućnosti fotografije koje su na neki način ponovo u trend. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić. uredila Ivana Čutura.

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji, uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. U Engleskoj sudar dvaju putničkih vlakova. Poginula je barem jedna osoba, a više ih je ozlijeđeno. Nesreća se dogodila kod Bedforda, oko 100 km sjeverno od Londona. Britanski premijer izrazio je sućut i nesreću nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve okolnosti nesreće još se utvrđuju.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab na Jadranu umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, a uredila Jelena Remer.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori protojerej Stavrofor Slobodan Lalić, paroh zagrebački. O brigama i strahovima. Ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti ili šta ćete piti, niti tijelom svojim u šta ćete se odjenuti. Nije li duša pretežnija od hrane i tijelo od odjela? Ne brinite se dakle za sutra, jer sutra brinući se za sebe, dosta je svakom danu zla svoga. Ove evanđelske riječi mogu da izazovu zbunjenost. Kako to da se ne brinemo za našu hranu i odjelo? Zar hrana i odjeća nisu osnovne potrebe svakog čovjeka? U ovom svijetu smo pozvani da kao ljudi pravedno i pošteno živimo, na taj način preobražavajući sebe i svijet oko nas. Ali bez Boga čovjek nije u stanju da ovaj svijet svakoga dana oplemenjuje i da ga pretvara u rajsko naselje. Još tragičnije je što živimo u svijetu gdje se Božja pomoć sve manje ili nikako ne traži, a životne brige, nevolje, bolesti, izazovi profesionalnog života i brojni drugi strahovi razlozi su zbog kojih gubimo mir. Koncentracija naše pažnje je usmjerena samo na opterećujuće vijesti koje svakodnevno slušamo. Svakako, zabrinutost i strah nam nisu neprijatelji, sve do onog trenutka dokle nas motiviraju na ispravne odluke i postupanja, odnosno dok nas pokreću na napredovanje i podvig. No pretjerana zabrinutost, nemir i nelagode ponekad čovjeka porobljavaju i sputavaju, odvlačeći ga u negativne misli i situacije koje se čine bezazlenim i beskrajnim, poput tunela u kome se ne nazire svjetlost dana. Danas se mnogo govori o stresu i onim stvarima koji negativno utiču na naš svakodnevni život. Sasvim je prirodno da smo zabrinuti za nas i za one koji volimo. Pa i apostol Pavle, govoreći u poslanici Korinćanima o svojim stradanjima u apostolstvu, pominje svakodnevni pritisak ljudi na njega, o njegovoj brizi za sve crkve. Važno je da se povjeravamo nekome, ocu ili majici, učitelju, prijatelju, svešteniku. Već nakon jednog razgovora problem i svaki novi dan ne izgledaju tako strašni i nepremostivi. Evanđelje nas podsjeća kako nije sve u našim rukama. A ko od vas, brinući se, može pridodati rastu svome lakat jedan? Dakle, u Evanđelju susrećemo jedan drugačiji koncept. Koncept vjere u Boga, povjerenja u njega, u njegov promisao i staranje. Boga nazivamo gospodom i vladarem, čime svjesno prepuštamo dio naših briga i problema u njegove ruke. Nikome život ne prolazi bez iskušenja, ali da li ćemo svoj život i životne prilike privesti u sigurnu luku, ne zavisi samo o izazovima koji nas u većoj ili manjoj mjeri opterećuju, već i o nama samima, odnosno da li se pred njih postavljamo s povjerenjem u Boga i njegovu ljubav prema nama i čitavom ljudskom rodu. Hristove riječi nas tako podsjećaju da pretjerana privrženost zemaljskom odvraća našu pažnju od nebeskog. Opominju nas da naša opterećenost i nemiri mogu biti uzrokovani nedostatkom vjere i povjerenja u Boga i njegov promisao i brigu o svakom čovjeku. Činjenica da nas je Bog prizvao iz nebića u biće govori da je svako od nas velik i dragocjen u njegovim očima.

0: uvijek prvi.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Pobjedom u bici na katalaunskim poljima vojska predvođena rimskim vojskovođom Flavijem Aecijem zaustavila je provalu u Galiju Huna predvođenih Atilom Bičem Božijim. Do bitke na katalaunskim poljima došlo je 20. lipnja 451. godine. Atila je ujedinio Hune i stvorio moćnu i prostranu državu Huna, čije središte bilo u Panonskoj nizini. Godine 447. provalio istočno rimsko carstvo, teško porazio trupe cara Teodozija II. I natjerao ga je na plaćanje danka. 4 godine kasnije sukobio se sa zapadno-rimskim carem Valentinijanom III. Koji mu je odbio dati svoju sestru Honoriju za ženu. To je Atilu uvrijedilo i odlučio je napasti Galiju, važan i bogati dio rimskog carstva.
3: Dvije vojske, rimska, snažno potpomognuta saveznicima Vizigotima predvođenim Teodorikom i Hunska, sukobile su se 20. lipnja 451. godine na katalaunskim poljima, smještenim u današnjoj sjevernoj Francuskoj. Povijesni izvori su nepouzdani, ali procjenjuje se da je u bici s obje strane sudjelovalo do 100.000 vojnika. Cjelodnevna je bitka završila neodlučeno, a prema svemu sudeći na svakoj strani poginulo oko 15.000 vojnika. Atila je bio prisiljen povući se u svoj logor, gdje su ga sljedećeg jutra Rimljani napali. Atila se povukao, a Flavije ga nije gonio. Bojao se da bi time dodatno iscrpio svoju vojsku, te da se onda ne bi čime imao suprotstaviti Vizigotima, za koje je procjenjivao da bi mogli postati najveći protivnici Rima. Nakon bitke na katalaunskim poljima, Huni se povlače iz Galije, a sljedeće godine prodiru do Rima. Atila je umro 453. godine, nakon čega hunski utjecaj slabi. Bitka na katalaunskim poljima posljednja je velika pobjeda zapadnog rimskog carstva prije njegova konačnog raspada 476. godine.
2: Kraljica Velike Britanije i Irske, carica Indije, Viktorija, počela je vladati 20. lipnja 1837. godine. Kraljica je postala nakon smrti svog ujaka Williama IV. Njezina vladavina u britanskoj povijesti zabilježena kao viktorijansko razdoblje. To je razdoblje vrhunac kolonijalne ekspanzije Velike Britanije i snaženja puritanizma u javnom životu.
3: Viktorija je počela vladati s tek navršenih 18 godina i sve dok se nije udala za princa Alberta, glavni joj je savjetnik bio Lord Melbourne. Brak Viktorije i Alberta bio je iznimno sretan i nakon Albertove smrti 1861. godine Viktorija se povukla u osamu, zanemarivši i ceremonijalne vladarske dužnosti, što je osnažilo republikanizam u Velikoj Britaniji. Viktorija je bila vrlo staromodna i konzervativna. Nikad nije čitala novine, nije ništa znala o tome kako žive njezini podanici. Njezini su politički stavovi bili vrlo konzervativni. Protivila se reformi vojske, uvođenju ispita kao preduvjeta za zastupanje u javnu službu. Ženska prava nazivala je ludošću, a protivila se i obrazovanju radničke klase, smatrajući da bi im tako mogli na pamet pasti političke ideje koje nije smatrala priličnima statusu radničke klase. Za vrijeme njezine vladavine politički utjecaj monarhije slabi, a snaži uloga premijera i drugih političara. Svog je kandidata za premijera mogla imenovati samo u slučajevima kada političari nisu međusobom pronašli dovoljno snažnog vlastitog kandidata, što se za njezine 64 godine duge vladavine dogodilo samo dva put. U posljednjoj četvrtini 19. stoljeća njezina je popularnost porasla i organizirane su velike svetkovine povodom 50. i 60. obljetnice njezine vladavine. Kraljica Viktorija umrla je 22. siječnja 1901. godine u Osbornu na otoku Wight.
2: Američki slikar koji je u povijesti zabilježen kao izumitelj Samuel Morse dobio je 20. lipnja 1840. godine patent za telegraf. Morse je izumio i vlastiti kod koji je omogućio slanje znakova telegrafom. Morzeova abeceda zasnovana je na kratkim i dugim zvukovnim signalima, vizualno predstavljenim točkama i crtama, a svako slovo, brojka i interpunkcija predstavljeni su točno definiranom kombinacijom točaka i crta, odnosno dugih i kratkih signala.
3: Tako je primjerice slovo A, točka i crta, odnosno kratkih električnih signala. Morze 1832. godine razvio prvi jednostavni električni sustav za prijenos poruka, a njime je poruke mogao prenositi na udaljenost od nekoliko stotina metara. Sljedećih godina Morze je riješio problem prenošenja poruka na daljinu sustavom releja, a prvu javnu demonstraciju poboljšanog telegrafa Morze i njegov poslovni partner Cook održali su 11. siječnja 1838. godine. Morze je naišao na slabo razumijevanje u Sjedinjenim državama, neuspješno putovao u Europu gdje je već postojao sličan sustav u Engleskoj, a novac je od kongresa konačno dobio 1843. godine za konstrukciju telegrafske mreže u dužini od 60 km i povezivanje Washingtona i Baltimora. Ta je veza svečano otvorena 24. svibnja 1844. godine. Sljedećih se desetljeća komunikacija telegrafom brzo širila i postala temelj ubrzanog prenošenja informacija na velike daljine, a položeni su i podvodni kabeli kojima su spojeni Europa i Sjedinjene Države. Prvi telegraf u Hrvatskoj proradio je 28. rujna 1850. godine, a povezivao je Zagreb i Beč.
0: U srijedu 20. lipnja 1928. godine zastupnik Velikosrpske narodne radikalne stranke Puniša Račić izvršio u Narodnoj skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Beogradu atentat na zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Na mjesto je ubio zastupnike Pavla Radića i Đuru Basaričeka. Predsjednika HSS-a Stjepana Radića je ranio i on je od posljedica ranjavanja umro u Zagrebu 8. kolovoza. Ranio je zastupnike Ivana Pernara i Ivana Granđu.
3: Stanje u Narodnoj skupštini u danima prije atentata bilo je dramatično. Hrvatski su zastupnici protestirali protiv ekonomskog iscrpljivanja hrvatskih krajeva. Godinama su tražili i rješavanje hrvatskog pitanja, što je podrazumijevalo i promjenu Ustava. Na izbore 1827. godine HSS je izašao zajedno sa Srpskom demokratskom strankom Svetozara Pribičevića. Tada stvorena seljačko-demokratska koalicija, koja je okupljala većinu Hrvata i većinu Srba koji su živjeli izvan Srbije, bila je za dvor potencijalno vrlo opasna. Državna kriza je zaoštrena do usijanja. Prvo komešanje u skupštini toga 20. lipnja izazvao je Račićev govor. Posebno kada je uzviknuo da je za ovu zemlju i svoju krv prolio, na što ga je Pernar ironično upitao da kaže koliko pa da mu nadoknade u zlatu. Radić je u zavreloj atmosferi objašnjavao da hoće s Beogradom, ali neće pod Beogradom. Nakon novog niza sukoba i otvorenih prijetnji Radiću ubojstvom, do riječi je ponovno došao Račić i ponovno prijetio oružjem. A nakon što mu je Pernar doviknuo, opljačkali ste begove, Račić je izašao za govornicu, izvadio revolver i tražio od predsjednika skupštine Ninka Perića da kazni Pernara ili će ga on sam kazniti. Prvim hicem, točno u 11 sati i 25 minuta, Račić je pogodio Pernara. Zatim je pogodio Basaričeka koji se bacio na Račića kako bi zaštitio Stjepana Radića, kojega je tijelom pokušao zaštititi i Granđa. Četvrtim metkom pogodio je Stjepana Radića u trbuh. Kada je prema Račiću krenuo Pavle Radić, ovaj mu je rekao, ha, tebe sam i tražio, i na mjestu ga ustrijelio. Nakon toga Račić je mirno napustio skupštinsku zgradu. Atentat u Narodnoj skupštini izazvao je zgražanje u svijetu. Zastupnici Seljačko-demokratske koalicije napustili su skupštinu, a državna kriza bila je na vrhuncu. Aleksandar Karađorđević je državnu krizu koju je uvelike sam izazvao svojom tvrdom politikom pokušao razriješiti 6. siječnja 1929. godine uvođenjem osobne diktature, ukidanjem skupštine, zabranom političkih stranaka i nacionalnih imena. U jesen iste godine državu je preimenovao u Kraljevinu Jugoslaviju, a formalno je politiku velikosrpske dominacije zamijenila ideologija integralnog jugoslavenstva. Puniša Račić uhićen je i osuđen na 20 godina zatvora. Kaznu je izdržavao u vili zatvorskog upravitelja do 1941. godine, a nakon toga je živio u Beogradu. Ubili su ga partizani čim su u jesen 1944. godine oslobodili Beograd.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Tomislav Mikulin, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio obrazovni program.

Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još u početku na krajnjem jugu Jadrana mogući su udari bure 35 do 40 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili vjetar promjenjiva smjera 4 do 12 na južnom i dijelu srednjeg Jadrana, bura i levant 4 do 14, još u početku na krajnjem jugu Jadrana do 18 čvorova. Tijekom dana svugdje jugozapadni, poslijepodne sjeverozapadni i zapadni vjetar 6 do 16, na krajnjem jugu Jadrana do 18 čvorova. More 1 do 2, na južnom, još u početku i na dijelu srednjeg Jadrana ponegdje 3. Vidljivost 20 km ili veća, pretežno vedro, poslijepodne uz obalu sjevernog Jadrana te na krajnjem jugu uz povećanu naoblaku mala mogućnost za slabu kišu ili poneki pljusak.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
12: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
13: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. I s ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Wine Festu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskoga radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote 20. lipnja, evo što izdvajamo iz emisije.
0: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug.
0: Poljski predsjednik oduzima odličje Zelenskom.
2: U Osijeku se otvara obnovljeni športsko-rekreacijski centar Copacabana.
0: Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina kolona je duga 7 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 3 km.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva. S obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji je u ponedjeljak, ne smanjuju se gužve na cestama.
0: Ponovimo kako je na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina kolona duga 7 km, a iz smjera Zapada oko 3 km. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva prema moru. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćanu prema Zagrebu duga je oko 1 km. Na put ne idite bez vode u automobilu i dovoljno goriva u spremniku zbog mogućih zastoja na cestama.
1: Jutarnja kronika.
2: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom uz kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate treba pasti na Ustavnom sudu jer je suprotna pravu Europske unije. Koordinator udruge Franak Goran Aleksić.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
2: A nakon odluke Vrhovnog suda na društvenoj mreži reagirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Napisao je kako se to ne bi dogodilo da su oni na vlasti, te podsjetio da je SDP zakonom o švicarcima stjerao banke u kut i tako zaštitio građane. Odgovorio mu je premijer Plenković riječima kako priziva neka prošla vremena kad su se donosile presude na temelju partijskog diktata.
4: Plenković je dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru, isto kao što im je dozvolio da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu 6 milijardi eura dobiti. Jeste li čuli Plenkovića da je radio kakav javni pritisak oko ovog slučaja kredita u švicarcima? Je li stao uz građane? Naravno da nije.
5: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća i rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
2: Bivši predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je izrazila svoje nezadovoljstvo.
6: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
7: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
8: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
6: Za vas, kobasičare, imam samo jednu poruku.
9: Hvala
6: svanuće
9: vam lijepa,
6: jutro, svanuće dan.
9: Je, i onda ćete dobiti 7% kao i svaki puta.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac, najavio to ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi.
10: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
2: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima odabira čelnih ljudi na natječajima trebalo bi postati jasnije i uz manji utjecaj policije. Politike, oprostite. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi. Savjetnik ministra financija Matej Bule.
11: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se Vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku.
0: Poljski predsjednik Karol Navrocki odlučio je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzeti najvišu državnu počast Red Bijelog Orla, nakon što je ukrajinski predsjednik izazvao bijes preimenovanjem vojne jedinice po ukrajinskoj ustaničkoj vojsci, nacionalistima koji su u Drugom svjetskom ratu počinili pokolj nad Poljacima. Odluka poljskog predsjednika mogla bi izazvati ozbiljnu diplomatsku krizu i to samo nekoliko dana uoči konferencije o obnovi Ukrajine u Gdansku. Ukrajinski ministar vanjskih poslova poručio je da je poljska odluka o opozivu nagrade pogreška.
2: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključni preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Goran Ivanović.
12: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u Južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadi Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
13: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
12: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana, koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu s predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik, kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
14: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
12: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
0: Jedan je član posade poginuo, a 2 su ozlijeđena nakon napada bespilotnim letjelicama na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru, priopćila je Panamska pomorska uprava. Dok se istražuje odakle je došao napad dronom, pomorska uprava savjetuje brodovima da izbjegavaju putovati kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom i Azovskom moru.
2: U Engleskoj sinoć sudare dvaju putničkih vlakova, poginula je najmanje jedna osoba, više je ozlijeđeno, objavila je britanska policija. Nesreća se dogodila kod Bedforda, 100 km sjeverno od Londona. Britanski premijer izrazio je sućut i nesreću nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve okolnosti još se utvrđuju, a zračne snimke pokazuju dva oštećena vlaka i jedan vagon koji je iskočio s tračnica. Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Jelena Remer. Iako ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati i 25 minuta prema srednjeevropskom vremenu, paklene vrućine već guše Europu.
0: Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i da unose dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece.
2: Potpredsjednik vlade Ivan Anušić nazočit će u Osijeku otvorenju obnovljenog športsko-rekreacijskog centra Copacabana i završetku druge faze rekonstrukcije i dogradnje tamošnjih bazena. U omiljenom osječkom kupalištu Kopiki posjetiteljima će na raspolaganju biti novo uređeni rekreacijski i dječji bazen. Posebna atrakcija rekreacijskog bazena je novi veliki vodeni tobogan, a za najmlađe kupače postavljeni su manji tobogani i sadržaji prilagođeni dječjoj igri i zabavi. Svečanost počinje u 10 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Sinoć su na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu svečano dodijeljene najveće državne nagrade u području umjetnosti i kulture, nagrade Vladimir Nazor. Na dodjeli je bila i Katarina Kolega.
15: Nagrada Vladimir Nazor simbol je izvrsnosti, trajnih vrijednosti i vrhunskih stvaralačkih dosega u hrvatskoj kulturi. Napomenuo je akademik Frano Parać, predsjednik odbora nagrade, a u ime 12. laureata govorio je književnik Ludvig Bauer, dobitnik nagrade za životno djelo.
16: Moram naglasiti da je za sve nas ovo velik poticaj, da i dalje ustrajemo u svom stvaralačkom radu.
15: Svi laureati za životno djelo više nagrađivani su i istaknuti umjetnici koji su predanim i kvalitetnim radom ostavili važan trag u hrvatskoj kulturi. Pijanist Ivo Pogorelić.
17: Život još nije završio, prema tome imaš prostora i vremena za druge neke nagrade.
15: Slikarica Ljerka Njerš i arhitekt Nikola Bašić.
18: Teško je biti svjestan nagrade.
19: Ovu nagradu ne doživljavam kao priznanje na kraju jednog puta, nego priznanje vjeri da arhitektura nije samo umjetnost građenja kuća, nego da je to zapravo umijeće građenja odnosa.
15: Redatelj Želimir Mesarić i filmski montažer Josip Podvorac.
20: Ovakve nagrade čovjeku potvrđuju da je u životu radio nešto vrijedno i da je to prepoznato. I to naravno izaziva izuzetan osjećaj zadovoljstva.
21: Veliko priznanje i velika zahvalnost za moj rad i trud koji sam uložio tijekom godina.
15: Godišnje nagrade Vladimir Nazor primili su arhitekti Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Irma Šmuc i Marko Gusić za projekt Ambulanta Gračani, redatelj Igor Bezinović za film Fiume o morte, slikar Robert Šimrak za izložbu Purgatori, glumica Dijana Vidušin za ulogu Lade Lončaru predstavi Sigurna kuća, pjesnikinja Evelina Rudan Kapec za zbirku poezije Polje slama žudnja, te skladatelj Srećko Bradić za treću simfoniju Salve Mundi Salutare za sopran, bariton, mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar.
2: 13. ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti počinje večeras od 20 sati koncertom novozelandske grupe Fat Freddy's Drop, najavljuje Ana Krois.
22: I ovogodišnji program ljeta u Muzeju suvremene umjetnosti donosi presjek aktualnih umjetničkih događaja na raznolikoj umjetničkoj sceni grada i regije. Spojem glazbe, izložbi, filma i plesa program nastoji publici približiti umjetnički doživljaj koji proizlazi iz suradnje različitih formi umjetnosti i pop kulture. Ljeto u MSU otvara novozelandska dub jazz grupa Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
23: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova u živo, koji svojom euforičnom glazbom ostavljaju publiku bez daha.
22: Kako kaže Kostelnik, multimedijalna hobotnica ljeta u MSU daje publici zanimljivu ponudu, jer za cijenu jedne ulaznice posjetitelji dobivaju 4 programa, koncert, ples, film i izložbu. Tako je ove godine u ponudi međunarodni festival Organ Vida, koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalan medij, objašnjava jedan od autora izložbe Lovro Japunđić.
3: Sama tema Happy Spiraling, odnosno sretno u vrtlogu, upravo se bavi vizualnom kulturom, kako ona odražava stvarnost, a i kako je aktivno producira. Znači, nas je zanimalo koje su to neke nove žudnje, obsesije, paranoje, koje upravo izrastaju iz svijeta prezasićenom slikom.
22: Na rock koncertima do kraja ljeta u MSU nastupat će još grupe Nemeček, zatim plesač Sporog Stepa, te Artan Lili i Mangrove. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti.
1: Jutarnja kronika.
2: 7:15, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug.
0: Poljski predsjednik oduzima odličje Zelenskom.
2: U Osijeku se otvara obnovljeni športsko-rekreacijski centar Copacabana.
0: Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko iz smjera Buzina kolona je sada duga 6 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
4: Poraz od Engleza je iza naše reprezentacije i sada je potpuni fokus na predstojećoj utakmici protiv Paname, koja će se igrati idućeg utorka u poslijepodnevnim satima, odnosno u 1 sat iza ponoći u srijedu po hrvatskom vremenu. Andrej Kramarić jučer je ušao u 36. godinu, a vjerojatno jedan od ljepših rođendanskih poklona bio bi mu za početak prolazak skupine.
5: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
4: Nadamo se da će spoj mladosti i iskustva u našoj reprezentaciji rezultirati dobrim utakmicama protiv Paname, a potom i Gane. A kako igrati u društvu kapetana Modrića, čovjeka kojeg zna cijeli svijet i ostalih naših seniora, otkrio nam je 21 godinu mlađi Luka u našoj reprezentaciji, Vušković.
7: Stvarno nam je gušt gledati kako igraju vamo u reprezentaciju i njihovim klubovima i stvarno možemo učiti na terenu, van terena, u svakom detalju i stvarno je čas biti s njima i u stačionici i na terenu i nema šta drugo reći.
4: Hrvatskih navijača ima po cijelome svijetu, pa smo tako i jučer, prilikom emitiranja emisije Američki san uživo iz Washingtona, sreli jednu obitelj iz Zagreba.
24: U Dallasu smo bili, sad smo došli na tri noći u Washington i ide se za New York i na treću utakmicu u Filadelfiju.
25: Ja. Ko su dečki?
26: Lovro.
25: Lovro?
26: Borna.
25: Kak je dečki bilo na utakmici?
26: Pa super, ali
27: izgubili smo, pa onda zato bilo nam je teško, pa nismo se mogli izvući. I onda smo izgubili od Engleske.
25: E, jesi tužan jako što smo izgubili od Engleske?
27: Pa ne baš jako je.
25: A bit će bolje protiv Paname, jel?
26: Da, hoće.
25: I na i Paname, Panamu. Sve znaju dečki. Zna.
26: Protiv Paname nećemo ići u Toronto, ali ćemo ići u Filadelfiju.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: O utakmicama devetog dana natjecanja izvješćuje Marko Šivak. SAD je drugi domaćin turnira koji je izborio drugu fazu natjecanja pobjedom protiv Australije 2-0. U završnici pomoć se ukazivala sucu Cvajeru zbog grčeva, no ipak je uspio privesti utakmicu kraju. U drugom dvoboju skupine minimalna pobjeda Paragvaja protiv Turske 1-0. Turci su cijelo drugo poluvrijeme igrali s igračem više, Almiron je postao prvi igrač u povijesti koji je isključen zbog pokrivenih usta na intervenciju iz VAR sobe. Turska više nema izgleda za plasman u 16. finala. Očekivane pobjede Maroka protiv Škotske 1-0 i Brazila protiv Haitija 3-0 u skupini C. Na vrhu ljestvice su Brazilci i Marokanci sa po 4 boda, slijedi Škotska s 3, dok Haiti bez bodova nema izgleda za prolaz.
0: Ostale sportske vijesti pripremila je Sanja Žigerfrljuk.
6: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli 2-0 u finalu domaćeg prvenstva. Srđan Fabijanac.
8: Sjajna utakmica pred više od 2000 gledatelja na Zvončacu. Mladost nadomak povratka titule u Zagreb nakon 2:20. Jadran bolje otvorio, poveo 3-1, pa Mladost okrenula na 5-3. U drugoj sustigli domaćini na 5-5. U trećoj četvrtini prvi veći brijeg Zagrebčana, idu na 10-7, ali se još jednom vraća. Jadran završava treći dio 11-11 i onda potpuni raspad domaćina u zadnjoj četvrtini kad Mladost zabija 6 golova za redom, tek na kraju Butić za krajnjih 17-12 pobjedu Mladosti i prednost 2-0 u finalnoj seriji. Radulović 6 golova kod Zagrebčana, Butić 6 golova kod Jadrana, treća utakmica idućeg četvrtka u Zagrebu.
6: Treneri Jure Marelja i Hrvoje Hrestak.
9: Jednostavno njihova širina i viša kilograma, da tako kažem, su nas koštali toga da u kraju utakmice smo ostali i bez snage, i bez rotacije, i bez pravih odluka. Ne mogu reći da nismo imali svoju šansu, imali smo svoju šansu i propuštene nekakve zicere.
10: Ovom prilikom bih htio čestitati svojim igračima na fantastičnoj disciplini i fanatičnoj borbenosti. Mislim da je to odlučilo ovu utakmicu. Igrali smo od prve do zadnje minute po dogovoru i dalo je rezultate.
6: Stipe Modrić novi je trener košarkaša Zadra. Modrić, koji je na klupi naslijedio Daniela Jusupa, u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije. Na trećem turniru Europske lige hrvatski odbojkaši pobijedili su domaćina Bosnu i Hercegovinu 3-0 u setovima, a hrvatske odbojkašice u Skoplju, Sjevernu Makedoniju također 3-0. U posljednjim utakmicama u Europskoj ligi odbojkaši će u 17 sati igrati protiv Nizozemske, a odbojkašice u 19 protiv Slovenije. Na teniskom turniru u londonskom Queensu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pokušat će izboriti finale parova. Protivnici su im Britanci, Cash i Glasspool.
11: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
12: Jesi dobro to ugasio?
13: Ma neće biti ništa.
11: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje puše do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Gospić 14, Plitvička jezera 15, Bednja, Parko Čabra, Slavonski Brod 16, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin 17, Gradište kod Županje, Karlovac, Križevci, Osijek i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar, Sisak i Sljeme 19, Kutjevo 20, Bilogora, Ploče, Pula, Zračna luka 22, Hvar, Malinska, Opatija, Rab, Šibenik 23, Konavoska, Prevlaka, Rovinj 24, Lastova, Mali Lošinj 25, te Dubrovnik 28 celzijevih stupnjeva. Danas pod utjecajem polja visokog tlaka zraka u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući su rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadne, ujutro još ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 13 do 35 celzijevih stupnjeva.
14: Oglasi.
29: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
14: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
30: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
31: More nas određuje. Ono nas povezuje
2: i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
3: Oglasi.

0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
1: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
2: Vijesti.
0: Poljski predsjednik Karol Nawrocki odlučio je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzeti najvišu državnu počast Red Bijelog Orla, nakon što je ukrajinski predsjednik izazvao bijes preimenovanjem vojne jedinice po ukrajinskoj ustaničkoj vojsci, nacionalistima, koji su u Drugom svjetskom ratu počinili pokolj nad Poljacima. Ukrajinski ministar vanjskih poslova poručio je da je poljska odluka o opozivu nagrade pogreška. Mexico City razmatra ograničavanje prodaje alkohola na javnim mjestima, nakon što je gotovo 700 tisuća ljudi u središtu glavnoga grada proslavilo prolazak meksičke nogometne reprezentacije u nastavak natjecanja svjetskog prvenstva. Naime, nakon pobjede Meksika protiv Južne Koreje, slijedile su masovne ulične proslave, a iduće su jutro komunalni radnici prikupili gotovo 40 tona smeća oko povijesne jezgre. Meksikanci iduću utakmicu igraju u srijedu protiv Češke.
2: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: SAD je drugi domaćin koji je osigurao 16. finala, Turska i Haiti prve su reprezentacije koje su ostale bez izgleda za prolaz skupine. Sjedinjene Države slavile su 2-0 protiv Australije. U završnici pomoć se ukazivala sucu Cvajeru zbog grčeva, no ipak je uspio privesti utakmicu kraju. Paragvaj je u drugoj utakmici skupine pobjedio Tursku 1-0. Cijelo drugo poluvrijeme Paragvajci su igrali s igračem manje, Almiron je zaradio prvi crveni karton u povijesti zbog pokrivenih usta. Očekivane pobjede Maroka protiv Škotske 1-0 i Brazila protiv Haitija 3-0 u skupini C. Na vrhu ljestvice su Brazilci i Marokanci sa po 4 boda, slijedi Škotska s 3, dok Haiti bez bodova nema izgleda za prolaz. Hrvatska reprezentacija za sobom je ostavila poraz od Engleske i priprema se za utakmicu drugog kola protiv Paname. Preostala dva dvoboja u skupini L nose ključ prolaza u 16. finala. Napadač Andrej Kramarić.
5: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje. I to je ono što smo i došli, što želimo proći jednostavnu grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
4: Utakmica s Panamom igrat će se u noći s utorka na srijedu u Torontu s početkom u 1 sat po hrvatskom vremenu.
0: S obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji je u ponedjeljak, ne smanjuju se gužve na cestama. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina kolona je duga 6 km, a iz smjera zapada oko 4. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva prema moru. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćanu prema Zagrebu duga je oko 1 km.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti uglavnom u Gorskom kotaru mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić. Uredila Jelena Remer.
2: Sportski vremeplov.
6: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
7: Medaglia d'oro, campioni olimpici, representando Croazia. Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
8: Zajec i Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
9: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
10: I gol! Bravo Dario! Gol 1-0!
2: Sportski vremeplov.
11: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, u našem današnjem sportskom vremeplovu idemo u 2002. godinu na svjetsko prvenstvo u Japanu i Južnoj Koreji, prvo koje je održano u dvije države, posljednje na kojem je prvak iz 98. Francuska imao izravan plasman. Nakon sjajne neponovljene Francuske iz 98. i brončane medalje naših vatrenih, s puno očekivanja ispratili smo reprezentaciju na daleki put. Pogotovo što je ona u kvalifikacijama uvjerljivo bila prva u skupini neporažena ispred Belgije i Škotske, reprezentacija u to vrijeme sastavljena od igrača koji su dolazili poput Pletikose, braće Kovača, Rapajića, nekih drugih i onih starih asova Prosinečkog, Šukera, Solde, Jarnija i još nekolicine vatrenih. Kažemo, bilo je puno zanimljivosti na tom svjetskom prvenstvu, bilo je i puno očekivanja od naših, na kraju sve je ispalo loše, ispali smo već u skupini, završili natjecanje. U svjetsko prvenstvo 2002. uvodi nas kolega Lovorko Magdić.
12: U kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo prvo na azijskom tlu Hrvatska nogometna reprezentacija u skupini 6 bila je uvjerljivo prva bez poraza. Najbolji hrvatski nogometaši ostvarili su 5 pobjeda i 3 remija uz gol razliku 15-2. Prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini ostvarili su s bodom prednosti u odnosu na Belgiju i 3 više od Škotske. Naši su kod kuće svladali Belgiju 1-0, Latviju 4-1 i San Marino 4-0. Remizirali sa Škotskom 1-1. U gostima uspjesi nad Latvijom 1-0 i San Marinom još jednom 4-0, te osvojeni bod u Škotskoj i Belgiji, oba puta bilo je bez golova. Svjetsko prvenstvo 2002. nije izborila Nizozemska, a u prvoj kvalifikacijskoj skupini Slovenija je za jedan bod nadvisila tadašnju reprezentaciju Jugoslavije. Svjetsko prvenstvo u Japanu i Južnoj Koreji odigrano je od 31. svibnja do 30. lipnja 2002. Bilo je posljednje u kojem je aktualni svjetski prvak tim statusom izravno izborio sljedeći turnir, ali i prvo koje su zajednički organizirale dvije zemlje. 199 njih ukupno je sudjelovalo u kvalifikacijama. Završnica se igrala na 20 stadiona u isto toliko gradova. Prvi put nastup na svjetskom prvenstvu izborili su Kina, Ekvador, Senegal i Slovenija. Upravo je Senegal senzacionalno iznenadio svjetske prvake Francuze na otvorenju pobjedivši 1-0. Nerijetko se kaže ono što sport može, često puta nitko ne uspijeva. A doista pomalo nevjerojatno zvuči da se nakon te nogometne pobjede na otvorenju svjetskog prvenstva senegalski turizam u idućim mjesecima povećao za više od 400%. Na kraju Francuska je čak ispala već u skupini, ne postigavši ni pogodaka. Pobjednik skupine bila je Danska. Njemačka je ostvarila jednu od najuvjerljivijih pobjeda svladavši Saudijsku Arabiju s 8-0. U ostalim skupinama izdvajamo posrtaj Argentine u skupini u kojoj su dalje išli Švedska i Engleska, a uspješniji od Rusije bili su Japan i Belgija. No zato je bilo izuzetno uzbudljivo u skupini G. Puno se očekivalo od izabranika Mirka Jozića, za kojeg se puno godina kasnije saznalo da su ga izuzetno dugo nagovarali na izborničku funkciju nakon odlaska Miroslava Čire Blaževića. U prvoj utakmici Hrvatska je neočekivano posrnula protiv Meksika, koji je slavio 1-0 golom Blanka u 61. minuti. Preokret se dogodio 5 dana kasnije. U Ibarakiju naša reprezentacija pobjedila Italiju s 2-1 unatoč vodstvu suparnika golom Vjerija u 51. ali uslijedili su golovi Olića u 73. i Rapajića 3 minute kasnije. Premda je hrvatska vrsta bila u vrlo dobroj prigodi za nastavak natjecanja, uslijedio je završni šok i potpuno neočekivani poraz od Ekvadora golom Mendeza u 3. minuti drugog poluvremena. Tako su dalje otišli Meksiko sa 7 i Italija sa 4 boda, a ispali su Hrvatska i Ekvador s osvojenih 3.

0: Tadašnji izbornik Mirko Jozić na svjetsko prvenstvo poveo je vratare Pletikosu, Butinu i Vasilja. Zatim obrambene igrače Roberta Kovača, Jarnija, Darija Šimića, Šimunića, Borisa Živkovića, Šarića i Šerića. U veznom redu bili su Tomas Soldo, Prosinečki, Niko Kovač, Vranješ, Vugrinec, Milan Rapajić i Mario Stanić, te kao napadači Alen Bokšić, Davor Šuker, Goran Vlaović, Ivica Olić i Boško Balaban. Ždrijeb skupina za svjetsko prvenstvo svrstao nas je u skupinu G, u skupinu s Meksikom, Ekvadorom i Italijom. Na izgled svi su bili veliki optimisti, činilo se da Hrvatska ne bi trebala u ovakvom sastavu imati problema za prolaz skupine i nastavak natjecanja u Japanu i Južnoj Koreji. No već prva utakmica protiv Meksikanaca u Nigijati nije krenula dobro. Bila je to utakmica igrana po velikoj vrućini. Izbornik Jozić, kasnije su mu to mnogi zamjerali, dao je prednost nekim starijim, iskusnijim igračima koji nisu mogli pratiti tempo Meksikanaca i da stvar bude gora, u 59. minuti Meksikanci su uspjeli zabiti i gol iz 11 terca nakon što je Živković oborio Blanka. Dobio je Živković tada i crveni karton, Blanko je pogodio za 1-0, bio je to i krajnji rezultat te utakmice nakon koje je već nastala puno lošija atmosfera u našoj reprezentaciji.
1: Utakmicu Hrvatska-Meksiko za Hrvatsku televiziju komentirao je Božo Sušec.
2: Bokšić još uvijek ne dobija ni jednu pravu loptu. Tamo pokušava razvlačiti, trči lijevo-desno, ali nema njegova kućinka. I ovo je opasno, ovo je opasno. I Živković je došao i 11 teraz sudi. Lu Jun Blanko se ubacio. 11 metara, Živković je očajnički startao prema Blanku, korak zakašnjenja, je sada šok za sve nas. Blanko ovdje i vidite Živković po nogama. Nema spora, 11 terac je to i sada će Blanko najvjerojatnije biti izvođač toga, iako se time krši pravilo da onaj na komu je napravljen ne puca, a naša nada ostaje prije svega Pletikosa, a možda onda Blankova nepreciznost. 11 terac za Meksiko u 60. minuti. Još mu tamo svašta prigovara Robert Kovač. Ljuti se Živković. Čemu ti razgovori? Bolje da se to izvede i da ostane više vremena za igru. Lujun daje znak da sada Blanko može pucati. Kuatemok Blanko. E, točan Blanko. Meksiko vodi 1-0 u 60. minuti. I još za ono sve što se dogodilo, Živković kažnjen je isključenjem, dakle pola sata igrat ćemo sa igraće manje.
0: 2002. Japan i Južna Koreja, skupina Meksiko, Italija, Ekvador, Hrvatska. Činilo se da bi ona reprezentacija koja je bila sastavljena od jednog dijela vatrenih i jedne nove generacije koja je dolazila mogla proći skupinu, no to se nije dogodilo. Neizostavni član te ekipe bio je stoper Boris Živković. Boris, dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
0: Kakva su sjećanja na Japan i Južnu Koreju?
3: Sjećanja su još uvijek bolna. Ali nogomet i sport je takav, nekom bola, nekom sretan. Meni je žao i kako je ispalo sve i kako je ta generacija, dobro ste rekli na početku uvodu, jedan dio vatrenih i neka nova generacija i ta smjena i očito je bilo tako kako je sve za te pripreme i kako je cijeli taj tijek putovanja trajao i utakmice i sve. Neslavno je tako i završilo, po meni, moje neko osobno mišljenje.
0: Ti ćeš nažalost, eto, to je sport ostati upisan i kao jedan od tragičara, ona prva utakmica s Meksikom, crveni karton, Meksikanci su dobili 1-0 iz 11 terca.
3: To je nogomet, to je stvari tome toliko puno i vjerujte mi, ne pogađa, krivo mi jest i prvenstveno mi je krivo što smo izgubili utakmicu, a 11 terac penal napravio ja ili neko drugi, to je sastavni dio nogometa i više se trebalo gledati u tom trenutku na uzrok tog 11 terca, a ne zbog čega i kako je došlo do te situacije da ja sa desnog beka idem u sredinu i zatvaram i ajmo reći pokušavam spasiti neku situaciju gdje je došao Blanko sam pred golmana. Da, ali to je tako.
4: Tako je, očito viš, dobro pamtiš sve detalje još uvijek, dakle, sjećanja su svježa. Nakon toga došla Italija, sjajna pobjeda 2-1, znamo onaj gol Olića, pa onaj problem s dresom, da. Činilo se da je onda sve riješeno, ali onda opet taj poraz od Ekvadora, kako se on dovodio?
3: Ha, ne znam, vjerujte mi, dokaz, samo jedan dokaz da mi, da se s nama nikad ne zna.
4: Da.
3: Jedan dokaz, znači tipični dokaz da se s nama nikad ne zna, izgubiš od Meksika, pobjediš Italiju, otvore ti se sva vrata, trebaš dobiti Ekvador bez problema. Naravno, svi mislimo bez problema, to je to, idemo u drugi krug, idemo dalje. Međutim, onda izgubimo od Ekvadora i vratiš se kući, nikom ništa nije jasno. To su stvarno one naše povijesne utakmice s nama i reprezentacijom tom koje smo ja bio sam dio 10 godina. Da stvarno se nikad nije znalo i nikad ne zna šta će i kako će se desiti, ali nažalost mi to volimo i volimo i reprezentaciju i nogomet i uvijek ćemo igrati i biti dio toga i... To smo jednostavno mi.
4: Tako je. Eto, sad možeš li dijelom otkriti neke tajne. Navodno je najviše problema bilo i nezadovoljstva s tom udaljenošću tog kampa u Tokamačiju. Koliko je tu bilo istina u tim pričama?
3: Sad, koliko je to istina, ne znam. Ali iskreno moje mišljenje osobno, na meni je u Tokamačiju bilo super. Aj sad, šta znači super? Bilo nam je lijepo. Imali smo svoj hotel, imali smo... šumu, terene, družili smo se, trenirali, je sad što nije bilo grada tu blizu ili što nije nešto da možemo izaći ili vidjeti svijeta ili nešto, vidjeti ljude ili ajmo reći sigurno jedan dio, ali po meni ne neki veliki problem ili veliki razlog za bilo šta, neko nezadovoljstvo ili šta, jer sve su to profesionalci, neki su bili na zalasku karijere, neki na početku, to ne vjerujem da je bio neki problem, barem ja nisam nikad čuo da je neko se žalio na to ili rekao u vezi toga.
4: Da, mimo Hrvatske, po čemu ili je li još po nečemu pamtiš to svjetsko prvenstvo 2002.
3: Iskreno, ni po čemu. Želio sam ga što prije zaboraviti, to je to.
4: Znaš ti ko je bio svjetski prvak?
3: Ne znam, mislim, znam samo iz jednog razloga jer sam te godine sa Leverkusenom izgubio 3 finala. Mislim da su moje Švabe, moji suigrači Balak, Schneider, Ramelov, Novak, Neville, Kirsten izgubili čak 4. finale protiv Brazila u finalu.

0: Nakon Nigijata i poraza od Meksikanaca, iduće mjesto u kojem je igrala naša reprezentacija bio je i Baraki. Bilo je to mjesto naše velike sreće. Kao što je bilo i najavljeno, Jozić je iz momčadi izostavio Šukera i Prosinečkog. Od prve minute zaigrali su Rapajić, Vugrinec i Šarić. No odlučujući trenutak, pokazalo se kasnije, bilo je uvođenje Ivice Olića dvije minute nakon što su Talijani, tada veliki favoriti, poveli u 55. minuti. Tadašnji napadač Zagreba Olić u 73. minuti sjajno iskoristio ubađaj Roberta Jarnija i hladnokorno matirao Buffona za 1-1. Potpuni preokret dogodio se 3 minute kasnije. Rapajić je prodor po lijevoj strani, struba šestesterca pokušavao pronaći Bokšića, Materac je glavom izbio, ali samo do Nike Kovača koji još jednom glavom vraća sa Rapajića, a ovaj onda s 15 metara u padu odličnim lobom uz nešto sreće pogađa za 2-1 i pobjedu hrvatske reprezentacije, pobjedu nad favoritima skupine koja nam je potpuno otvorila put prema osmini finala, jer idući naš suparnik zadnji u skupini bila je reprezentacija Ekvadora.
1: I to će stići Doni. Doni će vratiti tamo iz druge strane slobodan Vjeri. I Vjeri, i Vjeri na trenutak slobodan Vjeri. I Italija vodi u 56. minuti 1-0. Vjeri, njegov treći pogodak na svjetskom prvenstvu, zaista ga možeš čuvati savršeno 55 minuta i pustiti ga jednu sekundu samoga i manje od sekunde i onda zabije. Doni je digao na drugu stranu, nije stigao se podići u skok Šimunić i to je prednost Italije. Odlači igrače Olića, odlično je vidio Niko Kovač, Jarnija na drugoj strani. To je prilika za centar šut, ali puno ima Talijana u 16. I Olić! Olić! Ola! Ola! Slavonska je to! 1-1! Jarni pa Olić! Čekali smo ga da uđe! Nadali se da može! Može nego kako! Oliću, Oliću! Bravo! Vraćanje nade Hrvatskoj, vraćanje nade Joziću! 72. 1-1 je. Ali evo sada Rapajića, pustimo Talijana. Rapajić prolazi Materacija. Rapajić, 16. Rapajić prema Bokšiću. Još jednom Rapajić. I još li ući? Oće! Miki, Miki, Miki! Pogoda, Hrvatska vodi protiv Italije. 2-1 u Ibarakiju koji će nam ostati u svakom slučaju u nezaboravnom sjećanju. To je Milan Rapajić Miki. Ljuti se ti moj panuci.
0: Svjetsko prvenstvo 2002. bilo je i prvo veliko natjecanje za jednog od najdugovječnijih vatrenih Stipu Pletikosu koji ga unatoč puno loših stvari pamti i po nekim lijepim uspomenama.
2: Jako lijepo sa moje strane, budući ja sam prvi put nastupio na jednom tako velikom natjecanju kao 22-godišnjak, jedno iskustvo nevjerovatno. Iako rezultatski nije završio najbolje, pogotovo ako se sjetimo da smo imali fantastičnu priliku za prolazak dalje protiv ekipe Ekvadora koja je tada već ispala iz svih kombinacija za prolazak dalje. Čak na kraju bi nam, ja mislim, možda i remi bio dostatan obzirom na rezultatu utakmice između Italije i Meksika. Međutim, jedno zbilja za mene je fantastično iskustvo koje mi je pomoglo u mojoj karijeri da sazrijem prije nego moji vršnjaci.
3: Prvo svjetsko prvenstvo, otvaranje protiv Meksika i odmah na startu poraz.
2: Bili su dosta jedni specifični uvjeti, budući da se igralo u Japanu, dosta daleko od kuće, sa jednom velikom vremenskom razlikom gdje smo se jako teško privikavali na sve te uvjete, pogotovo i na udaljenost kampa od stadiona gdje smo igrali, gdje smo nastupali. Zbilja je jedna ekipa koja je nam nikad nekako već tradicionalno leži, jedna ekipa jako motorična u odnosu na nas koji smo tada, kako ste sami rekli, bili u jednoj miksu starih i mladih igrača i gdje jednostavno nismo mogli parirati toj njihovoj brzini.
3: Ali zato ste napravili super senzaciju pobjedivši Italiju u drugom kolu.
2: Prije mi da smo tu pokazali jednu određenu osobnost koju sam malo prije govorio, iako su nam utakmice odigrale jako čudnim uvjetima s puno sudačkih pogrešaka, međutim mislim da smo parirali fantastično u jednoj reprezentaciji kao što je Italija i da smo na kraju ipak bez obzira na te sudačke pogreške zasluženo pobijedili.
3: Došao je Ekvador, što se događalo, koji je bio razlog zašto nismo pobijedili?
2: Pa bio je razlog, mislim, nevjerovatan da Ekvador već 3 dana nije ni trenirao. Trenirali su samo dan prije utakmice, već su bili zbilja u mislima da, sa odlaskom kući i jednostavno nismo mogli pronaći nekakvu dobru energiju, dobre linije, otvaranja igre. Malo je bio i problem taj Tomasa koji je po vokaciji centralni obrambeni igrač koji se našao u veznoj liniji u toj utakmici, tako da lopte preko njega nisu mogle doći do Bokšića i do Rapajića, naših napadača u onakvom obliku kako smo mi svi tih htjeli, i onda se dogodio taj zgoditak koji nas je apsolutno šokirao i nismo se uspjeli vratiti.
0: Toplo hladno ili hladno toplo, kako želite, može se na kraju opisati nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji. Jer nakon lošeg starta s Meksikancima pa sjajne pobjede protiv Talijana, u zadnjem kolu igrali smo s outsiderom Ekvadorom. Na kraju pokazalo se, jer Talijani su s Meksikom odigrali 1-1, da bi nam bilo kakva pobjeda bila dovoljna za plasman u idući krug natjecanja, odnosno u osminu finala. Prvo poluvrijeme utakmice s Ekvadorom u Yokohami proteklo je u njihovoj inicijativi. Iako su bili nešto poruzetniji, nisu stvorili neku izglednu priliku, a naši su bili najopasniji na lijevom boku gdje je s nekoliko prodora zaprijetio Rapajić. No hladan tuš stigao je već na početku drugog dijela. Ekvadorci su iskoristili gužvu i poveli 1-0 golom Edisona Mendeza u 48. minuti. Tek tada su naši nešto pokušavali, krenuli poduzetnije, ali nažalost do kraja nisu uspjeli zabiti zgoditak i ostalo je 1-0 za Ekvador, neslavan kraj i završetak nastupa hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji.
4: Prijenos utakmice Hrvatska-Ekvador za HTV radili su Božo Sušec i Ivo Šušak.
1: Aquinaga i Jarni mora pustiti Aquinagu i krenuti u lov za Dela Cruzom. Jedina prava opasnost je skok Delgada koji je to vratio. I pogodak, to je bio taj skok Delgada i Ajovi postiže gol. 1-0 vodi Ekvador. Najgore što se moglo dogoditi, dogodilo nam se u 40. minuti da se ovako na brzinu primi pogodak.
5: U 50. minuti, Božo, mislim da smo krenuli nedostatno agresivno nakon pauze i da nije dobra situacija na terenu ako želimo napraviti pobjedu. Sigurno da ćemo morati krenuti sa promjenom ljudi na terenu, ali i izuzetno promijeniti odnos prema igri i krenuti agresivnije.
1: Dobro, ova reprezentacija je pokazala da može se vratiti. Gubili smo od Italije 1-0 i uspjeli u završnici u zadnjih 20 minuta preokrenuti rezultat. Sada sigurno će trebati puno više žestine, odlučnosti da se ide naprijed. Olić gubi još jednom loptu i to je sada Šimić morao napraviti prekršaj da ne pobjegne Carlos Tenorio.
0: Nakon sjajne 98. bilo je to veliko razočarenje za našeg Roberta Jarnija.
6: Pa prva sjećanja su mi ta da smo izgubili protiv Meksika. Ono utakmicu koja je najbitnija na takvim takmičenjima, to je ta prva utakmica. Mi nismo odigrali dobro, odigrali smo lošu utakmicu. Imali smo čak jednog isključenog igrača, koliko se ne varam, i oni su poveli izjene sterce, čini mi se. I nažalost, mislim da je tu bio kraj za nas. Znam da je zadnja utakmica bila protiv Ekvadora gdje nam je trebalo čak, mislim, 2 gola razlike, ali i tu smo utakmicu bili izgubili, ako se ne varam. Tako da, jednostavno na tom svjetskom prvenstvu nije nas isto kao što je to bilo 98. godine, ali Bože dragi, život ide dalje.
7: Mnogi pamte utakmicu protiv Italije i vaš ubačaj za Ivicu Olića, odnosno taj gol i rezultat, naravno, pobjeda koja nam je u tom trenutku dala određenu nadu.
6: Igraš za svoj gušt, igraš za sebe da dokažeš ovim drugima da si bolji i naravno nikad ne priznat protivniku da je bolji od tebe, ali to sve treba dokazati na terenu. Odigrali smo utakmicu muški, odigrali smo u jako visokom ritmu. Bilo je to dosta poteškoće jer je vlažnost bila jako velika tamo u Japanu, međutim uspjeli smo izdržati i dobili smo utakmicu protiv Italije.
7: Nakon Ekvadora ste se i oprostili od reprezentativnog dresa.
6: Pa da, ja sam tada i završio i svoju nogometnu karijeru i onda sam nastavio sa ovom malom nogometnom karijerom nakon toga.
8: Poslušajmo u kakvom je sjećanju svjetsko prvenstvo u Japanu i Južnoj Koreji ostalo tada standardnom članu hrvatske obrane Dariju Šimiću.
9: To je bila jedna smjena generacije gdje su se tada gro ovih reprezentativaca koji su 98. igrali jako dobro, polako su se opraštali. Na to svjetsko prvenstvo smo na kraju trebali proći tu skupinu. Zato što je zadnja utakmica najlaša pred Ekvadora, mi je nismo uspjeli dobiti, a dobili smo Italiju. I to je jedna ovoga šteta, uvijek smo nekako kiksali tu treću utakmicu, ona nam je bila dosta nezgodna.

jako dobri domaćini, jako pristojni, jako uljudni. Pa inače je, zbog toga je nogomet stvarno jedna od najboljih promocija što se može dogoditi za državu, pogotovo svjetsko prvenstvo. Podsjetio bih samo da je Hrvatska prvi put na svjetskom prvenstvu 98. za nju znalo jako malo ljudi, možda 5% svjetske populacije, nakon toga nekih 28% svjetske populacije. Mi smo ponosni na to što smo dali obol za svoju državu i u tom pogledu.

0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu 2002. godine bila je i ekipa Hrvatskog radija. Mundijala na Dalekom istoku prisjetio se Edo Peci.
1: 4 godine posle povijesnog uspjeha naše nogometne reprezentacije osvojene brončane medalje na svjetskom prvenstvu u Francuskoj, put nas je vodio u Japan i Južnu Koreju. Centralni studio Hrvatskog radija bio u Seulu, a nas nekoliko novinara smo od početka bili u Japanu. I to već na priprema u Takamačiju, to je jedno slikovito mjesto u pokrajini Niigata. Moram reći čim sam došao tamo da sam ostao fasciniran. Taj gradić je jednostavno živio sa kockicama na svakom koraku. Bila je jedna prodavnica, zvala se Šuker. Imali smo jednog čovjeka koji je držao pizzeriju, koji je ubrzo postao dom hrvatskih novinara. To je bilo fantastično druženje. Na kraju je završilo tako da on nikome ništa nije htio naplaćivati, pogotovo pivu Kirin, a onda mu je pokojni kolega Židak donio, jer smo imali u reprezentaciji od sponzora puno tog našeg domaćeg piva.

0: pa su se čenđali za to pivo. U svom slučaju, bila je jedna fantastična atmosfera. Prva utakmica bila sa Meksikom. Izgubili smo 1-0 na jedan pomalo tragičan način. Živković, koji je postavljen tu od Jozića na čistača, to se odmah u početku činilo da nije dobar potez. Napravio je 11-terac u 59. minuti, zaradio crveni žuti karton, Blanko je zabio i izgubili smo tih nama fatalnih Meksikanaca. Onda je došla utakmica u Ibarakiju s Italijom, dakle naša mušterija Italija, povela je već u 55. minuti preko Vjerija, no onda su u drugom polovremenu probudili najprije Olić u 73. minuti, da bi Rapajić 3 minute kasnije s ruba kaznenog prostora zabio za 2-1, velika pobjeda. To su te velike utakmice koje mi dobijemo, ali onda slijede manje i onda posrnemo. Upravo tako, dogodilo se u Kašimi gdje smo izgubili od Ekvadora. Mendez je zabio gol početkom drugog poluvremena, 1-0. To je zaista bila jedna fatalna utakmica, pamtimo je s bolu, ako tako mogu kazati, jer bilo je više takvih utakmica gdje smo ispadali, pa eto, od tog Meksika i u Brazilu, sa Australijom neodlučeno u Njemačkoj. Fatalne su te treće utakmice, očito ih moramo izbjegavati. No, u svakom slučaju, boravak u Japanu je ostao, ako ništa, onako turistički zanimljiv. Ja sam pomalo bio rezigniran, molio sam šefa u Zagrebu da me puste kuća, ja se vratim kući, ako smo imali sve plaćeno do kraja boravak, i to je uspjelo. Ja sam poslije 3 dana boravka u Seulu, tako da sam malo osjetio i tu Južnu Koreju, spakovao kofere i vratio se u Hrvatsku. Ta Južna Koreja će nam svima ostati u posebnom sjećanju, jer je to opet jedan potpuno drukčiji narod od Japanaca, koji su mirni, tihi, neprimjetni, a ovi su bučni, svako malo se te mogli na ulici ili na autoputu sresti, dvojicu, voze se, onda stanu sa strane pa se tuku. To je bilo ovako vrlo, vrlo dramatično u nekoliko navrata. Mi smo znali ono poslije posla, velikog novinarskog posla, tek oko ponoći se naći svi zajedno iz našeg novinarskog pula i uživati uz neku pivu i što oni najbolje kuhaju, to su pileća krilca. To je takav specijalitet tamo da ga apsolutno nigdje više nisam doživio. Tako da je to ta 2002. godina kad smo već nastupili bez Bobana i nekih Asanovića i nekih igrača koji su pronijeli slavu Hrvatske u Francuskoj, nije ispalo dobro. Pokazat će se ne prvi put, nego se još to ponavljalo kasnije. Mogli smo i tada puno više napraviti, prosto sad kad gledam s ovih pozicija je nevjerojatno kako smo izgubili te dvije utakmice od Meksika i Ekvadora, a s druge strane smo oduševili protiv Talijana. Talijani su bili strašno bijesni, kolegu Picula iz Raja sam dobro poznavao, on nije mogao doći sebi, govorio je, zare ovo moguće, ali eto, moguće je sve. Ljuti su bili na danske suce da su nam oni pomogli, a zapravo je naša reprezentacija tu utakmicu u drugom poluvremenu odigrala fantastično. Olić, koji kad bi ušao bi napravio dar mar nered u protivničke redovima, pa s druge strane Rapajić sa onim svojim lucidnom svojom igrom i tim jednim lobom sa ruba kaznenog prostora donio je Hrvatskoj eto tu pobjedu, na kraju Pirova pobjeda jer nismo prošli. Sve u svemu, Japan smo zapamtili kao državu. To je jedna gužva, ne bi nikad tamo živio, ali lijepo jedan put doći vidjeti. Južna Koreja nešto sasvim drugo, temperamentno. I završit ću s jednom anegdotom iz Južne Koreje, koja onako se svima nama urezala u sjećanju. Kad smo došli zrakoplovom iz Japana u Seul, onda smo čekali taksi na autobusnom kolodvoru. Tu je bila cijela naša oprema koja nije bila jeftina. Mi smo došli potom u hotel i neko je rekao ko će raditi izvještaj za 24 sata, za 22 sata, pala je mene ta dužnost i ja idem to nešto snimiti, nema uređaja, nema nagre, nema, apsolutno nema pribora kako to snimiti. I onda smo se sjetili, ajme, ostavili smo to sve na jednoj klupi na autobusnom kolodvoru. Brzo smo pohitali natrag, računajući sve ta oprema uhvatila noge, što ono kaže, jer je tamo bilo u tom trenutku možda 1000-2 navijača koji su u onoj velikoj sali gledali jednu uživo utakmicu nastupa njihove reprezentacije. Dakle, svi isti, ono kad pogledate, svi u crveno, mi dođemo na klupu, oprema nas čeka. Nevjerojatno, kažem. To je zadivljujuće, tako da smo svi tu anegdotu i to prisjećanje nam je na Japan ostalo u jednom dobrom sjećanju, odnosno kolege koji su dulje bili tamo kazali su da su to susretali na svakom koraku. Kažem, znaju se potući, znaju se veseliti, znaju živjeti, onako su malo temperamentni kao i Dalmatinci, ali vidite, pošten narod, a to uvijek zadivljuje.
1: Hrvatska reprezentacija pod vodstvom Mirka Jozića završila je nastup već u skupini. a potom se odigrao zanimljiv nastavak prvenstva, Lovorko Magdić.
2: I bez Hrvatske bilo je vrlo uzbudljivih susreta. Svijet se uglavnom bavio pobjedama Južne Koreje, koje su dobrim dijelom za momčad Gusa Hiddinka bile uz naglašenu sudačku naklonost. Osobito su ljuti bili u talijanskom taboru u osmini finala, iako ni Španjolci nakon četvrtfinalnog poraza nisu ostali ravnodušni po tom pitanju. Zaustavila ih je tek Njemačka u polufinalu 1-0, koja je pak do završnice u nokaut fazi stigla minimalnim pobjedama uz jedan postignuti gol i protiv Paragvaja i u dvoboju sa Sjedinjenim Državama uz veliki sudački previd u njihovu korist. Senegal je ispao tek u četvrtfinalu i to u produžetku od kasnih brončanih Turaka. Brazil je pak nizao pobjede. Nakon sve tri u skupini protiv Turske, Kostarike i Kine, nadvisili su i Belgiju 2-0. U četvrtfinalu bili uspješniji od Engleske s 2-1 uz rijetko viđen gol Ronaldinha iz slobodnog udarca, te Turske u polufinalu s 1-0. U finalnom ogledu pred 70.000 gledatelja u Yokohami momčad Felipea Scolaria potvrdila je dominaciju i svladala Njemačku s 2-0 kolovima najboljeg strijelca prvenstva Ronalda u 67. i 79. minuti. Unatoč tome njemački golman Oliver Kahn proglašen je najuspješnijim vratarom. Na tribinama stadiona u Japanu i Južnoj Koreji bilo je više od 2.700.000 gledatelja. Postignut je ukupno 161 gol, što je u prosjeku nešto više od 2,5 po utakmici. Brazil je nadmoćno osvojio peti naslov svjetskog nogometnog prvaka, a Njemačka je na kraju ostala bez titule. Za utjehu im je ostala organizacija sljedećeg prvenstva 4 godine kasnije.

0: Stigli smo do kraja još jednog sportskog vremeplova u kojem smo se prisjetili oproštaja većine igrača iz brončane generacije vatrenih. Za tjedan dana na red stiže svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2006. i Južnoafričkoj republici 2010.
1: Emisiju je tonski realizirao i glazbu odabrao Daniel Turk. Pripremili su je Lovorko Magdić, Srđan Fabijanac, Marko Miličić, Vedran Drabek, Sandro Ruotolo i Lana Frančić. Čitao Zlatko Turkalj, a urednik je Davor Lulić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
8: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Winefestu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
1: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Vijesti. U nastavku iz svijeta, jedan je član posade poginuo, a dva su ozlijeđena nakon napada bespilotnom letjelicom na brod pod panamskom zastavu u Crnom moru, priopćila je Panamska pomorska uprava. Dok se istražuje odakle je došao napad dronom, pomorska uprava savjetuje brodovima da izbjegavaju putovati kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom i Azovskom moru. U Engleskoj sinoć sudar dvaju putničkih vlakova. Poginula je najmanje jedna osoba, a više je ozlijeđeno. Nesreća se dogodila kod Bedforda, 100 km sjeverno od Londona. Britanski je premijer nesreću nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve se okolnosti još utvrđuju, a zračne snimke prikazuju dva oštećena vlaka i jedan vagon koji je skrenuo s tračnica. Iako ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati i 25 minuta prema srednjoevropskom vremenu, velike vrućine stigle su u Europu. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Sport. Pripremio Mateo Kovačević.
2: Nogometaši SAD-a postali su drugi domaći nakon Meksika koji je osigurao nokaut fazu svjetskog prvenstva sinoćnjom pobjedom 2-0 protiv Australije. U drugom susretu skupine D Paragvaj je s igračem manje svladao Tursku 1-0 i izbacio je s turnira. Oproštaj od natjecanja u skupini C potvrdio je i Haiti nakon poraza 3-0 od Brazila. Maroko je minimalnom pobjedom 1-0 protiv Škotske napravio važan korak prema prolasku dalje. A nakon poraza od Engleske, hrvatska reprezentacija okrenula se pripremama za susret drugog kola protiv Paname. Upravo će preostale dvije utakmice u skupini L odlučivati i o putnicima u 16. finala. A među optimistima uoči nastavka natjecanja je Andrej Kramarić.
3: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje. I to je ono što, po što smo i došli, što želimo proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
2: Dvoboj s Panamom igra se u noći s utorka na srijedu u 1 ujutro. Vremenska
0: prognoza. Biše je pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Jelena Remer.

0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu. Poručili su to iz udruge Franak, koordinator Goran Aleksić.
1: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Saborsko izaslanstvo na čelu s potpredsjednikom Sabora Željkom Reinerom polaganjem vijenca i paljenjem svijeće na Mirogoju obilježilo je dan sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve u spomen na žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1928. 20. lipnja 1928. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, pištoljem je usmrtio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, smrtno ranio Stjepana Radića koji je umro 8. kolovoza te godine. Odluku kojom se 20. lipnja proglašava danom sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve, Hrvatski sabor donio je 2015. U 2024. godini u prometnim nesrećama na prijevoznim sredstvima u koje se ubrajaju i sve popularniji električni romobili sudjelovalo je 414 osoba, a gotovo pola ih je bilo maloljetno. Oni su odgovorni za svaku treću nesreću, pokazali su to podaci MUP-a. Najčešći prekršaji odnosili su se na nenošenje zaštitne kacige, nekorištenje biciklističke staze i nenošenje reflektirajućeg prsluka noću, ali i na prijevoz više osoba od dopuštenog.
2: Vijesti.
0: Norveška vlada za učenike osnovnih škola uvodi gotovo potpunu zabranu korištenja alata umjetne inteligencije. Njihovu uporabu u obrazovanju starije djece također ograničava, a sve kako bi spriječila negativan utjecaj na učenje. Suočena s velikim padom rezultata na ispitima, vlada je 2024. zabranila pametne telefone u školama. Norveška je također najavila planove za zabranu uporabe društvenih mreža do 16. godine, sljedeći trend koji su počele Australija i neke druge zemlje kako bi smanjile korištenje elektroničkih uređaja među mladima. S obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji je u ponedjeljak, pojačan je promet na važnijim cestama prema moru. Pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolona je oko 1 km, a između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 mjestimice se vozi usporeno u koloni s kraćim zastojima. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko i smjera Buzina kolona je oko 4 km.
2: Sport.
0: Pripremio Mateo Novaković.
3: Nogometaši SAD-a postali su drugi domaći nakon Meksika koji je osigurao nokaut fazu svjetskog prvenstva sinoćnjom pobjedom 2-0 protiv Australije. U drugom susretu skupine D Paragvaj je s igračem manje svladao Tursku 1-0 i izbacio je s turnira. Oproštaj od natjecanja u skupini C potvrdio je i Haiti nakon poraza 3-0 od Brazila. Maroko je minimalnom pobjedom 1-0 protiv Škotske napravio važan korak prema prolasku dalje. A nakon poraza od Engleske, hrvatska reprezentacija okrenula se pripremama za susret drugog kola protiv Paname. Upravo će preostale dvije utakmice u skupini L odlučivati i o putnicima u 16. finala. A među optimistima uoči nastavka natjecanja je Andrej Kramarić.
4: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavnu grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
3: Dvoboj s Panamom igra se u noći s utorka na srijedu u 1 ujutro.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Jelena Remer.
2: Vaš prvi intervju tjedna. S vama je Jasmina Popović.
5: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u intervju tjedna. Moj današnji gost je Davor Lulić, sportski novinar i urednik Hrvatskog radija. Kolega Luliću, dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Jedna utakmica iza nas, najmanje dvije su ispred Hrvatske. Kakva je vaša ocjena, kako je to do sad izgledalo i cijelo prvenstvo? Zanimljivo, nezanimljivo?
6: Pa meni je, recimo, s obzirom na dugogodišnje iskustvo, sve to pomalo očekivano. Naš poraz od Engleske nije neočekivan, nije tragedija, nije ni loš. Da je ostalo 3-2, ja bi bio recimo sretniji, jer gol razlika može biti bitna na kraju. Ali evo, ne možemo stalno očekivati od hrvatskih nogometaša baš da pobjede i sve ove velike. Tako da sve ok, idemo dalje. Panama i Gana su naš trenutak istine i naravno treba će tu biti i bolji malo i sigurniji i može se proći dalje bez problema.
5: Kažu treba što prije zaboraviti utakmicu sa Engleskom, koncentrirati se na Panam, potom na Ganu. Kakve su šanse s obzirom na kvalitetu ekipa koja će se naći, dakle i Panama i Gana?
6: Pa nominalno Hrvatska je kvalitetnija reprezentacija i od Panama i od Gane, ali naravno uvijek treba biti oprezan. Vidjeli smo i na ovom svjetskom prvenstvu slučajeva gdje favoriti nisu baš se iskazali u tim utakmicama, su uvjetno rečeno tim manjim reprezentacijama. Svi se danas bore, svi znaju igrati nogomet, tako da mislim da će najviše toga ovisiti o nama samima, ali treba vidjeti, Panama i Gana su pokazale da su živahne, brze, nama baš ovi brzi ne odgovaraju previše, ali vjerujem da Dalić i njegova ekipa imaju dovoljno znanja, snage, kvalitete, pameti da to riješe.
5: Gledate to s optimizmom, dakle najmanje još te dvije utakmice, kako bi onda dalje išla cijela priča, recimo da imamo dobar rezultat u te dvije, onaj koji nas kvalificira dalje, neki već pričaju o nokaut fazi.
6: Pa s dvije pobjede sigurno idemo dalje, to uopće nije sporno, 4 boda skoro sigurno, dakle, a čak se može teoretski proći iz 3 boda, ali to već onda ovisite o drugima. Bitna je, velim, i gol razlika, čak u trenutku postignuti pogodci, treći kriterij ili četvrti su i žuti kartoni, dakle i to se računa i crveni, tako da treba sve se to posložiti, ali najjednostavnija situacija što očekujemo svi, te dvije pobjede i onda nema problema, onda kao drugoplasirani u skupini možemo ići dalje, pod uvjetom da je Engleska ne kiksa negdje, onda se može malo zakomplicirati, ali sumnjam da će Englezi ipak kiksati, no treba misliti na sebe prije svega, a ne ovisiti o drugima i ne razmišljati o tome.
5: Da malo proširimo kontekst, dakle domaćinima to su Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države, za sada ide dobro i nemaju nikakvih problema.
6: Da, ide im dobro i to je u stvari cilj kad nekom dodjeljujete domaćinstvo svjetskih prvenstava, da je taj što dulje u turniru. Recimo u Kataru se to nije dogodilo, ali taj Katar, evo, izgubio je sad 6-0, ali je u prvoj utakmici odigrao neodlučeno, pokazao da i on zna, ali kod kuće su oni ispali odmah. Međutim, nema veze, svjetsko prvenstvo je dovoljno zanimljivo da stadioni budu i dalje puni, ali kad je domaćin unutra, onda je naravno interes puno veći. Evo, Sjedinjene Države i Meksiko su već osigurali prolaz. Kanada je gotovo sigurna nakon 4 boda i tih 6-0 protiv Meksika, tako da to i podiže neku razinu zanimljivosti cijelog svjetskog prvenstva.
5: Što je još bilo zanimljivo? Zanimljivo je da su neki outsideri namučili neke izuzetno jake reprezentacije. Vidjeli smo i utakmicu sa Zelenorskim otocima koji su prvi put ovdje i koji su neka vrsta iznenađenja jer su protiv Španjolske izvukli nerješeno.
6: Da, po meni je to najveće iznenađenje, apsolutno je Španjolska jedan od favorita svjetskog prvenstva. No evo, i Španjolska može imati slabiji dan, a Zelenorski otoci su dali sve od sebe i to je, ajmo reći, razlog proširenja da i ti mali postanu i osjete malo kako je to na velikoj sceni, pa eto i otkinu neki bod i onda to ima smisla. Curaçao je izgubio 7-1, ali i oni su bili sretni jer zabili su gol Njemačkoj, u jednom trenutku imali 1-1, prvi put nastupili na svjetskom prvenstvu kao najmanja država. Dakle, svi ovi koji pričaju, možda ću se ja dijelom složiti s time da je ovo previše reprezentacije.
5: Da, to je ključna primjedba, da to u stvari ubija nekakav intenzitet tog nogometa jer ima jako puno onih koji su potpuno po strani, za koje se zna da će pretpostavlja se naravno da će izgubiti te utakmice, a opet s druge strane to je tako ogroman biznis nogomet da je jasan taj interes.
6: Vrte se velike novci, a i FIFA ima cilj ne samo zarađivati, to je prvi cilj, drugi proširiti interes na sve kutke svijeta. Curaçao, Zelenortski otoci ne bi nikad bili na svjetskom prvenstvu da nije ovih 48 reprezentacija, a opet nema jedne Italije recimo.
5: Da, nema ni Danske, da. Mnogi gledaju ovoga preko televizije ovo da, prvenstvo, Italija, Danska, Poljska, Ukrajina. Da.
6: Neki dan sam nakon naše utakmice s Englezima slušao baš reakcije slušatelja koji su se javljali zaista u jedan u noći sa pozitivnim komentarima. Jedan gospodin koji je bio baš u Trstu u to vrijeme je rekao, baš šta bi mi sad što smo izgubili od Engleza, što bi Talijani dali da su mogli igrati s Englezima uopće, pa izgubi tako treba.
5: U hrvatskom nogometu naravno svi su izbornici, pogotovo kad su ovako velika evropska svjetska prvenstva, onda svi imaju komentare. Ova jedna utakmica nije dovoljno da se procijeni cijela kvaliteta onoga što će Hrvatska pokazati na tom svjetskom prvenstvu, ali neki problemi se očito vuku stalno i neki prigovori stalno idu. Između ostalog je jedan od prigovora da je Modrić prestar, da je Dalić predugo, da bi u stvari imali taj neki naboj. S druge strane ima mladih novih igrača koji očito to shvaćaju kao mogućnost se pokažu na svjetskoj sceni.
6: Pa je, i Dalić im daje priliku, ne možemo reći, evo Baturina se sad iskazao, Petar Sučić, dakle ti mlađi igrači koji moraju naravno ulaziti jer na sljedećem svjetskom prvenstvu neće više zacijelo biti Luke Modrića. Modrić kao i Dalić imaju takve kredite da misli šta god da naprave da je to u redu i da ne možemo puno prigovarati. Problem je, naravno, Modrić nije onaj Modrić od prije 4 ili 8 godina. Guardiol, rekao bih, je veći problem koji nije on u svojoj pravoj formi i tu po njegovoj strani malo i curi i nije ni u napadu više tako brz, nije spretan. Mateo Kovačić čak je odigrao po meni dosta dobro, iako je i on je bio pod sumnjom. Nemamo više, iako tvrdimo da imamo sjajnu obranu s tim mladim Vuškovićem, igrače tipa Vide, Lovrena, Čorluke, koji su bili ono baš iskusni i dugogodišnji, tako da treba malo neke stvari i pretrpiti u promjeni generacija, a treba naravno vjerovati u ove starije da ipak još mogu to izvući.
5: Je li nogomet izgubio generalno na kvaliteti i postao prije svega biznis? Odnosno, ono što vas pitam u stvari, u čemu je sad ljepota igre? Mnogo je prigovora recimo na ovaj hidratacijski prekid, jel? Memovi s nogometašima su se pojavili gdje oni na sljedećem svjetskom prvenstvu piju kavu, jedu sladoled.
6: To je malo previše ipak.
5: Da je to u stvari podijelilo utakmicu umjesto 2 poluvremena, da u stvari postoje 4 četvrtine.
6: Upravo tako, i to je Amerika prije svega, naravno, ja bih rekao ne hydration break, neko commercial break, prilika za reklame, pa i kod nas, evo, svi to koriste za to. To je napravljeno s nekakvom s ciljem ili s maskom da se igrači zaista na velikim vrućinama moraju osvježiti, međutim, koliko sam ja gledao ove utakmice, na većini njih nije bilo razloga za to, jer su natkriveni stadioni, klimatizirani, dakle, nekad onaj momčadi koja napada, to smeta, ona koja se panično brani ili u nekoj gužvi dobro dođe, i rekao bi da je to u stvari veća stvar nego samo osvježenje, vode se može popiti i ovako i onako.
5: Kažu da prekinu internetski signal u vrijeme tih prekida zato da ljudi ne bi sjedili na svom mjestu i prčkali po mobitelu i radili selfije, nego da bi se prošetali do štandova i kupili nešto, da između ostalog je to jedan doista toliki biznis da se zarađuje i eto i na tim kolkicama sladoledu ili već što se na utakmicama konzumira.
6: Pa je, može biti i to. Evo, ja baš imam informaciju iz prve ruke, moj neki prije prijatelji su bili na utakmici u Dallasu, još uvijek su tamo, fascinirani svime, fascinirani čak i brzinom, veliko se gužva na tim štandovima, ali to tako brzo ide, što štanca se kartica i svi stignu na vrijeme. Prijatelj je snimio, ja mislim, pola utakmice, diveći se i stadion i sve, tako da sam pitao, jesi uopće gledao utakmicu, da je vidio nešto, ali...
5: Da se utakmica u stvari gleda na ekranima,
6: jer... Da. To je naš Dameo Ramić Kovačić koji prenosi utakmicu, rekao da je on je bio visoko i da mu je toliko sitno to dolje da puno bolje vidi na ekranu. Taj ekran u Dallasu je promjera 50 metara, dakle to je nešto fascinantno i ogromno. Vidio sam isto i u Los Angelesu i kod nas u Europi ima velikih semafora, ali ovo, ipak ovo je Amerika, sve je veliko.
5: Nakon 20 godina prvi put pratite prvenstvo iz Zagreba.
6: Pa da, meni je to nešto novo, moram reći, jer evo, 2006. nisam bio u Zagrebu, dakle bio sam na svjetskim prvenstvima u Južnoj Africi 2010. To mi je bilo prvo i zanimljivo, mislim, teže čak i tužnije, jer nije bilo Hrvatske tamo. Ali dobro, bila je Južna Afrika samo po sebi je dovoljan mamac. Nakon toga 2014. Brazil, a onda su došle Rusija i Katar 2018. i 2022. Gdje smo imali puno posla i gdje je to bilo veliko zadovoljstvo. I ono što možda bih naglasio, uoči Amerike i Meksika, svi su govorili neredi, gužve, rat, ovo ono. Prije svakog svjetskog prvenstva od ove koje sam nabrojao, Južna Afrika, kud idete, Brazil, tamo se krade, Katar, to je...
5: Zašto?
6: Da, ja moram reći da u svim tim zemljama i na svim tim prvenstvima sam se osjećao odlično, da je sve bilo savršeno i organizirano. Jesu Brazilci možda dan prije popravljali stadion, ali to i mi radimo, pa ništa čudno. U Katar bih čak izdvojio, odnosno Dohu, kao prvenstvo na koje sam se najugodnije osjećao, iz dva razloga: što nije bilo putovanja, sve je bilo u krugu 50 km, što je ta Doha tako sređena i sve organizirano da možete ići podzemnom željeznicom na utakmicu. I tad sam se osjećao, mislio sam da sam najsigurniji u zemlji na svijetu, ali evo sad se pokazalo da ni to nije 100%.
5: U tih 20 godina, naravno, ima puno uspomena, ali recimo to je i kontakt sa igračima i kontakt sa navijačima. Hrvatski navijači su ostrašćeni, svaka utakmica je pitanje života i smrti. Kako to izgleda tamo na svjetskim prvenstvima, na terenu?
6: Pa evo, imao sam sreće da u Rusiji, u Kataru je našima išlo dobro. A dok je dobro, onda su kontakti
5: onda su
6: super.
5: Svi veseli,
6: da, onda su svi veseli. Mislim, postoje sad te regule gdje ne smijete, zaista nekad se moglo ući u hotel s igračima i svašta, ali sad toga nema. Pa možda je to i dobro da ne smetamo. Svaki dan druženje nekako na pres konferencijama, velim, kad ide dobro, dobre su volje. Kad ne ide, malo je to gore, ima neki tu i tamo sitnih incidenta. Sjećam se u Brazilu, kad je bio Niko Kovač, tu je bilo dosta onako tenzija, čak je bila ona čuvana fotografija izašla gdje su igrači goli na bazenu, i onda naravno drugi dan dođe samo Niko Kovač i kaže više igrači ne daju izjave. Fotografi su i dalje, fotoreporteri mogli slikati koji su to zamijesili, a mi smo ostali bez izjava neko vrijeme, tako da evo, ja i u Brazilu nije baš rezultatski išlo dobro, ali velim ovo, što od kad je Dalić i Slaven Bilić kad je bio i njihovi glasnogovornici, tad Gavran, sad Pacak, zaista sve odlično funkcionira. Što se tiče navijača, reprezentacija i ovdje u Americi, istina nije ovoga puta u Hrvatskoj, napraviti tu jednu trening ili utakmicu ili otvoreni trening gdje navijači mogu uživati u tome. Poslije toga više, velim, i tu su nekad navijači znali ulaziti u hotele i tražiti autograme i sve. Nema toga, jer zaista igračima treba mir i to je dobro. A s navijačima po gradu se druži, to je poseban užitak, to je pjesma, to je pjevanje, navijanje. Nema uglavnom nereda kad je reprezentacija i to je ono što je lijepo.
5: U Hrvatskoj se prati i reprezentacija Bosne i Hercegovine, navija se za susjede. Oni su presretni, jedna od onih reprezentacija koja je presretna da je došla na svjetsko prvenstvo, izbacili su Italiju i vidim da su navijači jako benevolentni prema svojoj reprezentaciji i nakon gubljenja 4-1, ne, da su rekli, ma dobro, mi smo na svjetskom prvenstvu, pa dokud stignemo.
6: Pa to smo i mi nekad govorili tako, da je s obzirom na veličinu zemlje najvažnije doći na veliku scenu, na svjetska europska prvenstva, a to sad vrijedi i za njih, iako naravno i njima su ambicije porasle nakon što su izbacili Italiju. No, ja sam nekako predosjećao, nažalost to se i ostvarilo. Oni su, iako imaju iskusnih igrača poput Džeke i Kolašinca, ipak neiskusni na takvim natjecanjima, i tu im još fali jedna Švicarska koja ih je sad dobila 4-1, do 75. minute je bilo 0-0 i onda su malo pukli, dobili crveni karton. Što Švicarska je 5 svjetskih prvenstava za redom prolazila u drugi krug, dakle oni imaju itekako iskustva s velikih natjecanja, a možda je za Bosnu i Hercegovinu ovo bilo malo prizemljenje, da ipak to nije baš sve tako kako je izgledalo u prvi mah. Međutim, i oni još uvijek imaju šansi iz tri boda proći, odnosno mogu se snaći u zadnjoj utakmici i vidjet ćemo ako uspiju se izvući. Međutim, eto, većina njihovih navijača i oni sami će shvatiti možda da je i ovo uspjeh.
5: Stalno govorimo mali, veliki. Ono zašto sam pitala u čemu je sad ljepota igre, u čemu je ljepota nogometa u današnje vrijeme, kad pogledamo vrijednosti tih reprezentacija, izišla je ta ljestvica koju predvodi Francuska s ukupnom vrijednošću koja premašuje 1,5 milijardu eura. U drugom mjestu je Engleska i nakon toga idu sve ove jake zemlje za koje znamo da imaju izvrstan nogomet, a onda imamo negdje na dnu države koje imaju 30 ili kao Panam recimo 34 milijuna vrijede. Koliko to u stvari ima utjecaj? Naravno kad možete kupiti najbolje svjetske igrače da je to jaka reprezentacija.
6: Tako je, da.
5: Gdje je onda tu srce?
6: Pa dobro, reprezentacija još uvijek ne možete tako lako kupiti kao u klubu. Naravno igrača stranog morate imati svoje, ali ta Francuska ima ogromnu bazu, ima praktično u svojoj reprezentaciji dvije reprezentacije. Imaju Senegalaca skoro više nego u Senegalu porijeklom, naravno, ali vidjeli ste protiv Senegala, nije baš lako to išlo, jer i Senegal je dobra reprezentacija. Općenito afričke reprezentacije su strašno napredovale u zadnjih 10 godina, pa i više. Nekad su znali iskočiti neki poput tog Senegala. Taj Senegal je 2002. baš sam bio u Parizu, pobjedio Francusku. Tako da novci ne igraju, iako naravno vrijednost igrača je ogromna kod Francuske, kod Engleske, kod Njemačke, Španjolske. To je naravno posljedica igranja u velikim klubovima. Neki imaju problema kad iz tih velikih klubova ne mogu baš povući sve. Recimo Paris Saint-Germain po meni je puno bolje igrao nego francuska reprezentacija, tako da ipak tu ima onih igrača koji nisu Francuzi pa nose taj klub.
5: Vidim da su portugalski mediji dosta kritički se osvrnuli na Ronalda i mislim da su i jedne britanske novine napisale da je na teren izišlo 10 muškaraca i jedan kip.
6: Dakle,
5: da je podredio u stvari reprezentaciju u svom egu.
6: Upravo tako, podredio je i to ne radi sad, radi on to već više godina, i to nije naravno onaj Ronaldo kakav je nekad bio, ali taj Ronaldo je još uvijek meni odličan i ja bih ga držao u reprezentaciji. Nikad ne znate kad će eksplodirati, kad će nešto napraviti. Portugalci da, imaju problema zbog toga, ali mislim da će se oni isto tako vratiti, malo sabrati i proći dalje, tako da to ne bi smio biti problem. Ima takvih reprezentacija više s takvim igračima, ali recimo oduševio me jedan Mo Salah u Egiptu, koji kad ga gledam u Liverpoolu igra za sebe, ali bome u Egiptu je igrao za momčad i recimo suprotnost prava Ronaldu. Jest Ronaldo stariji, ali Ronaldo je igra sad i u slabijoj ligi, to je posljedica, nije više u tako velikom klubu.
5: Da, govorimo sad, svako malo spominjemo te nogometne legende, a s druge strane te mlade igrače, već smo načeli tu temu. Dakle, što u stvari donosi ta smjena generacija? Koliko trebaju biti navijači strpljivi da se stabiliziraju te nove? Ili je ovo dobar miks iskustva i mladosti, kako se to lijepo kaže?
6: Pa, dobro, mislim, uvijek je dobro vidjeti i Mesija, Ronalda, Luku Modrića, da se ne zavaravamo, oni, nijedan od njih više nije tako dobar kao što je bio, iako je Messi odigrao sjajno, zabio 3 gola. Dakle, ima u njima još i motiva i znanja i snage, a na svakom ovakvom velikom natjecanju neki mladi igrač ili nekoliko njih iskoči. Sjećam se, u Rusiji je Luka Modrić bio najbolji igrač, a Kylian Mbappe najbolji mladi igrač, recimo. Evo di je sad, Mbappe je sad možda najbolji na svijetu, tako da dobit ćemo sigurno nekih mladih igrača i ne samo u našoj reprezentaciji, nego i iz drugih reprezentacija za koje možda nismo ni čuli, a nakon ovog svjetskog prvenstva će itekako se čuti za njih i dobit će na cijeni, naravno.
5: Do kad se može igrati? Evo, imamo Ronalda, imamo Džeku, imamo Meksikanca Talavera, da ih sad ne nabrajam, ima ih 10 između 35 i 40 godina. Dečke su u dobroj formi.
6: Svaka čast s time da nekad je neka granica bila 30 godina, nekad nogomet nije bio ni izdaleka tako brz kao danas. Tu treba stvarno trčati, imati snage, ili rekli bi treneri, treba znati pametno trčati, a to znaju svi ovi koje smo spomenuli. Granica očito se pomiče preko 40 godina, ali 40 je već zaista sad ono, za vratara možda još ne, ali za igrače tipa Modrića koji nije imao puno ozljeda kao ni Ronaldo, tako da mogu još to izdržati, ali pitanje je, imaju motiva, oni su stvarno, rekao bih, iznimke koje nakon 40. godine još imaju volje se tamo znojiti i truditi, iako su sve su u životu osvojili, sve imaju, ali njima svaka čast. I nije to samo u nogometu, gledam i u tenisu, sad već Đoković igra s 40, dugo igrao i Nadal, i u nekim drugim sportovima i u košarci, dakle, očito granica se pomiče, koliko god je igra bila teža i brža.
5: Sad koliko selektori trebaju i kako koristiti te starije igrače? I kod nas je rasprava kad treba uključiti Modrića, treba li on trčati na početku dok je još svježi, dok je utakmica, pa onda probati zabit gol, ili ga treba štedjeti pa onda pri kraju kad vidi se rezultat?
6: Pa mislim da je Dalić pametno napravio, nije ga dakle držao cijelo vrijeme 45 minuta, onda bacio Matea Kovačića koji isto nije skroz spreman, tako da on tu balansira na način da izvadi Modrića kad treba i mislim da treba početi s Modrićem uvijek, jer suparnici kad vide Modrića već malo imaju više respekta, pa vidjeti, procijeniti koliko on može, dokle može i kad može, možda nekim utakmicama ga treba i više poštedjeti, recimo sad protiv Engleza očito da Dalić je stavio jednog igrača Musu, je poslije i Matanovića, svi su pitali šta je s Budimirom. Budimira je malo poštedio i mislim da ćemo biti korisniji sad za Panamu i Paragvaj, tako da...
5: Za Panamu i Ganu.
6: Ganu, pardon. Tako da će, mislim da to je okej, da izbornici najbolje znaju. E sad, da li Ronaldo i Modrić, a mislim da da, sami odlučuju kada hoće ući i kada izaći i to je moguće.
5: Spomenuli smo da 20 godina ste to pratili upravo na terenu, a me zanima čisto ta tehnika posla. Izvještavanje za radio je specifično, naravno, mora se biti stalno prisutan, mora se javljati za svake vijesti i još se usto pratiti utakmica i prenositi. Kad pogledate unatrag, koliko su nove tehnologije, a radio je s nama 100 godina? Znači, sjećamo se svi djetinjstva, nedjeljom je bio nedjeljni ručak i emisija Sada sport i glazba i onda se to slušalo, prepoznavali su se svi ti glasovi poznatih komentatora i voditelja koji su u stvari obilježili neko naše djetinjstvo još prije televizije.
6: Pa upravo tako, nove tehnologije pomažu, to ja bih rekao, ali ne treba opet pretjerivati, ne treba im slijepo vjerovati. Nekad je bilo sve u papirićima, pisao si zapisnike s tih utakmica, bilo je puno teže doći do podataka, mora se bolje pripremiti. Ja sad mogu u trenutku utakmice izguglati nešto, naći neki podatak o igraču. Na ovim velikim utakmicama imate naravno i ove statističke monitore, dakle sve koliko ko ima loptu, koliko je naprijed, koliko je nazad, sve se može danas naći i to olakšava posao definitivno. Ali sad da nekakav AI pitam da mi nešto kaže o Engleskoj, to ne, takve stvari ne bih koristio, uvijek ima podataka dovoljno i u knjigama i u, pa dobro, ajde, dobri stari Google može pomoći, tako da umjereno korištenje apsolutno pomaže, ali ja sam možda malo stariji, pa evo, pretjerano ne.
5: Ali sjećamo se i kad se telefonom javljalo.
6: O, da. To je bila najsigurnija linija.
5: I dan danas. Međutim, evo, sjetimo se i ovog penala koji nas je naljutio, gdje je poništena cijela priča. E sad, kažu, super računalo ima nove prognoze za osvajanje svjetskog prvenstva. Dosta se oslanjaju svi na te prognoze, na postotke. Scouting se radi isto tako da se pregledava taj VAR koji se pojavio kao novi element u priči. Kakva je to onda budućnost sporta?
6: Tehnološki sigurno naprednija. Evo, možda samo još nešto da dodam na sve ovo. Danas kad se igrači pripremaju za utakmicu, ne samo u nogometu i u rukometu, već to postoji, postoji taj nekakav snimatelj, nešto koji svakom igraču servira snimku od nekakvih 10 minuta, ne mora više gledati cijelu utakmicu. Ovaj ti igra ovako, ovaj ovako, vratar pregleda vjerojatno sve kako je i Livaković vidio gdje Kane puca, ali je i Kane pogledao gdje se Livaković baca i kako se baca i lijepo to objasnio, zato sam i zastao, jer je on onaj koji skače vrlo brzo i navukao ga je na stvari da iskoči. To koliko je sad pravilno ili nije, vratarima se naravno sve više otežava posao da bi bilo što više golova. Nažalost, sudac je sve po pravilima napravio uz pomoć VAR-a i Livaković je prerano iskočio i Guardiola je prerano utrčao i tu si ne možemo pomoći. E sad, koliko je to pravedno prikazali su nedavno iz Rusije kad smo protiv Danaca pucali 11-terce kaznene udarce na kraju. I Šmajhel i Subašić su na svaki 11-terac bili metar u terenu i to tad niko nije, iako je bio van sudio, evo sad se to gleda i tako da moramo se privići na to. I onaj gol Francuza u finalu kad je Perišić igrao rukom u kaznenom prostoru, da nije bilo VAR-a to ne bi niko vidio.
5: Neko je rekao da to nije bila da to nije bila Engleska, ovoga ne bi se niti ponavljao. Koliko je taj subjektivni faktor tu prisutan, koliko smo mi subjektivni kad to analiziramo?
6: Pa ja bih rekao da smo mi više subjektivni i da kad nama paše onda je u redu, kad nam ne paše nije u redu. Naravno, Englezi imaju taj renome i sigurno da to pojačava situaciju, ali mislim da što se tiče suđenja, svakom sudcu interesu bez obzira što je Englezi i da odsudi pravedno i nema tu, mislim, kod ovakvih situacija istrčavanja ili zaleđa, nema puno razmišljanja da li je ili nije. To se vidi, je ili nije i gotovo.
5: Je li izbornik Dalić uzeo najbolje što je mogao?
6: To je samo pitanje za 4 milijuna izbornika. Naravno, neko bi Belju, neko bi pozvao nekog trećeg. Ja bi recimo Brunu Petkovića da je pravi. Mislim da nam nedostaje takav igrač koji može iz ničega napraviti nešto. Matanović, Budimir i Musa su odlični napadači, ali mi nemamo Mandžukića više, nemamo Šukera. I to je ono što na ovakvim velikim natjecanjima, kad imate sjajnog vratara, što smo uvijek imali, sjajnog napadača, jednog ili daj Bože dvojicu, i Modrića u pravoj formi u sredini, to je dobro.
5: Sjajnog golmana.
6: Da, sjajnog golmana, da, naravno, uvijek je bio od Ladića nadalje. To je onda dobitna kombinacija. E sad, Modrić više nije taj, možda pravi napadač nije više Mandžukić ili Šuker, Livaković je okej. Tako da evo, tu nešto ipak malo fali i sad naravno, ko bi koga pozvao, pitanje je li imamo bolje. Ja za Dalića neću reći nikad ništa, jer čovjek ima toliki kredit da šta god napravio, isto kao i Luka Modrić, on po meni, kako god završi, oni su to zaslužili, opravdali rezultatima i može im se na kraju i progledati kroz prste.
5: I izbornik Dalić i nogometaši znaju biti dosta ljuti na komentare i koje vide nakon utakmica koje nisu završile onako kako su navijači htjeli, i znaju to čak i vrlo jasno izraziti. U jednom trenutku mislim da je netko rekao nogomet nije dužan ništa više, jer smo napravili najviše što smo mogli, prema tome negdje i traže da se ti krediti sad povuku i da jednostavno se to uzme u obzir, bez obzira kakav će biti rezultat do kraja.
6: To slaže se jer, s tim, da. Ja barem, ali mnogi se vjerojatno ne bi složili, tako da naravno ono što sam rekao, oni imaju te kredite, ali ajmo još probati, pa mislim, teško je biti kad ste drugi na svijetu, pa treći na svijetu, znači samo svjetski prvak je bolje od toga. Mi nismo Brazil ili Francus gdje sve osim prvog mjesta neuspjeh, iako si nekad u to utvaramo, rekao bih da je tako i da moramo biti svjetski prvaci, ne moramo i ne možemo, i ja to razumijem, ali velim, ljudi su, i to je dobro, optimizam uvijek neka bude, samo neka ne bude optimizam bez pokrića.
5: Hrvatski nogomet, stavimo ga sad malo u naše granice, dakle vidimo sad priča oko stadiona, te Maksimir, te hoće li se Novi Poljud, te priča oko Kranjčevićeve, stalno je neka drama oko toga, ali ima li on u stvari, ima li interesa kod mladih ljudi za to i ima li interesa kad se radi o samoj sportskoj politici, jel, za to da hrvatski nogomet jača?
6: Pa ima, nogomet je magnet apsolutno za svu djecu prije svega, međutim tu, u tom nogometu ja imam konkretan primjer na mom unuku koji je krenuo s nogometom, ali je tu takva konkurencija u Zadru jednom, ne u Zagrebu, bila da je prešao na rukomet i u rukometu mu je super, sad tu se našao. Dakle, djeca to gledaju kad je svjetsko prvenstvo u nogometu, svi igraju nogomet, kad je svjetsko prvenstvo u rukometu, više rukomet, neki malo tenisa i tako. Ima interesa, ali infrastruktura zaista nam je katastrofalna i rekao bi da je danas bez podcjenjivao u jednoj Albaniji, pa čak i u Srbiji su bolji stadioni nego kod nas, tako da tu zaostajemo neviđeno, a kad imate dobru infrastrukturu, onda je lakše privući i djecu i gledatelje i sve. Novi Maksimir vjerojatno neću doživjeti dok radim, ali nadam se da ću doživjeti bar da gledam utakmicu, čekam i ovu Krančevićevu, jer i nama novinarima je lakše i ljepše raditi, naravno igračima se, oni se ugodnije osjećaju, tako da ta infrastruktura rekao bi da je glavni problem. I nogometni savez koji ima novaca, evo još nije izgradio kamp, gradi ga u Velikoj Gorici, sve ne samo velike, nego i uvijek imamo te velike i male i puno manje reprezentacije, možda i smanje novaca, i klubovi koji ulažu i rade bolje stvari, tu zaostajemo i to ako ne popravimo u sljedećih nekoliko godina, onda bi moglo biti problema.
5: Pitam vas to i u kontekstu ovih afera kojima svjedočimo u sportskim savezima. Dakle, jedna od ključnih primjedbi je bila, evo imam mlade ljude koji onda ne dobivaju šansu, ne troši se novac na neko, zna kud novac ide, ko to nadzire, ko to kontrolira, koliko novaca se tu iz marketinških aktivnosti skuplja, a da ne znamo. A onda na kraju klinci nemaju za dresove ili ne znam, nemaju igralište na koje mogu trenirati.
6: Ma da, mislim, nažalost klincima je danas roditeljima skupo baviti se sportom. U moje vrijeme ja sam igrao i rukomet i košarku i nogomet, sve je bilo besplatno, oš u klubu, oš u školi, gdje god hoćeš. Danas to košta, morate platiti djetetu i treninge i trenera i opremu i putovanja i zaista to nije lako izdržati. A onda ti treneri, sad dobro, treneri ne toliko, ali znam na što ciljate, na skijaški savez prije svega.
5: Ali sve, pojavili su se svi do šahovskog saveza, do judo saveza, ronilački savez.
6: Nažalost, stvorila se neka struktura ljudi koji možda su napravili dobre stvari. Niko ne može reći da Goran Pavlek nije dobre stvari radio, apsolutno. Bio je menadžer samo tako. Ali očito nekad malo se zaigraju, pa pomisle ne može mi niko ništa i dobro žive od svega toga, pa hoće još bolje. I to se nažalost događalo, nije bilo pravih kontrola. Da se to sve iskontrolirati naravno, ali kad neko sjajno radi, što će sad kontrolirati, čovjek dobro radi, imali smo Janicu Ivicu, pa sad imamo i Zrinku Ljutić i to, šahovski neki savezi, ovi borilački sportovi isto imaju dobre rezultate, pogotovo karate, taekwondo. I kad su dobri rezultati, onda to možda malo zamagli situaciju u seniorima. Kako je klincima, kako je trenerima u nižim kategorijima.
5: Da, treba dobiti novu Janicu, treba dobiti novu Zrinku, je li tako? Mislim, naravno, to neće drugačije ići.
6: Zrinku smo dobili ne samo zahvaljujući skijaškom savezu, nego i roditeljima, obično roditelji. Pa evo ja ću pohvaliti jednog našeg velikog sportaša Marina Čilića koji je stipendirao Zrinku Ljutić i još je stipendira kroz svoju zakladu. Dakle, pomoć sa strane drugdje, a sami savezi dobro žive od svega toga i ljudi u njima, a nekad ne rade posao baš kako treba.
5: Nedavno sam gledala jednu odličnu BBC-evu seriju upravo o tom novcu koji se vrti u nogometu konkretno i o tim igračima koji u stvari postaju brendovi koji žive poslije toga

0: Ronaldo u mjesec dana proda u svijetu milion dresova i to je onda 100 miliona odmah. Okay. Tako da financijski da, igrački naravno isto tako, jer svi će doći gledati i Ronaldo i Messija i takve zvijezde, tako da ima to smisla, ali ono da je baš neka sportska idila nije.
1: A vratimo se na ovo što nas čeka. Evo imamo još do 19. ste rekli, jel tako?
0: Da, još mjesec dana.
1: Još mjesec
0: to je
1: dana.
0: Ono što to dugo traje i nama za posao, ja sjećam se kad smo bili u Rusiji i u Kataru, to je trajalo 30 i nešto dana i stvarno više ne znate kud bi. Zagledat doma je lakše malo, ali traje dugo, utakmice su po noći. Ovaj prvi dio ima stvarno zanimljivih utakmica, ja nisam razočaran, dapače, ovo sve što sam gledao mi je bilo zanimljivo, ali možete birati, ja dakle biram utakmice koje ću gledati, osim kad radim pa onda moram sve gledati, tako da dugo traje i stvarno to malo je iscrpljujuće, ali drukčije ne može, ali postoje pravila gdje igrači moraju imati 5 dana odmora između utakmica i tu nema...
1: Puno reprezentacije dok se sve cijela ta križaljka napravi.
0: Da. I sve, konkretno kad smo bili i u Brazilu i u Rusiji, jer je bili Katar je bio nešto drugačiji, vi odradite utakmicu, drugi dan se vratite u kamp, niti 2 dana su u stvari kad računate put i sve vremena za nešto i onda opet ajmo na sljedeću utakmicu. Tako da to, kad ste tamo brzo prođe, ovako čini se puno. Ali dobro, vidjet ćemo sad, to je očito budućnost, što dulje traje, to će biti zanimljivije, vjerojatno sad na kraju kad se malo prorijedi situacija i kad počnu nokaut utakmice od 16. finala, onda je to ono pravo, rekli bi tenisači, to je novi turnir, onda tipa u Wimbledonu drugi tjedan. I odmah ću reći, tenisači često znaju reći zašto ovi nogometaši imaju 5 dana odmora, mi igramo svaki dan. Evo, dakle, gdje je tu pravednost?
1: A ovo domaćinstvo u 3 države, koliko je to iscrpljujuće? Što se tu događa? Rekli ste i sami, pripremaju se da će, ne znam, u Teksasu biti jako vruće i tako dalje, igraju u klimatiziranom prostoru, ali onda odu u Kanadu gdje nije tako, pa onda opet odu u Meksiku.
0: Dobro, oni jesu sad malo to locirali ipak da se ne ide. Naši su iz Dallasa, u Toronto nije baš, ali ime Toronto puno bliže, Filadelfiju će ići s autobusom čak, dakle bliže je, 4700 km je od Vancouvera do Ciudad Meksika, ja sam u Brazilu i Sao Paula do Manausa letio 4000 km, u Rusiji isto tu negdje, dakle nije to tako strašno. Isto u Rusiji je bilo San Petersburgu friško, u Sočiju je bilo ljeto, tako da igrače su navikli na to i to nije neki veliki problem, danas to oni idu s avionima, ne čeka se na aerodromu i to se ulazi i vozi dalje, tako da s te strane ta veličina nije neki veliki problem. 3 države, zašto 3 države? Odmah proširite interes svega, novaca više, ne samo nogomet, neki drugi sportovi tipa rukometa već odavno 3-4 države čak su zajedno. Evo sad sljedeće svjetsko nogometno prvenstvo je Portugal, Španjolska, Maroko. To nije sve tako daleko opet, a opet Španjolska je velika i Portugal, tako da to je očito, jedna država teško može izdržati i financijski i organizacijski sama ako nije Njemačka recimo.
1: Što ćete vi pratiti? Što je najzanimljivije u tom drugom dijelu koji nas čeka?
0: Pa Hrvatsku naravno.
1: Dobro,
0: prije svega naravno.
1: To znamo.
0: sam program Hrvatskog radija koncipiran tako da ćemo od četvrt finala prenositi utakmice po noći. Za sada mi radimo sažetke za jutarnju kroniku i jutarnji program i sve ono najzanimljivije. Imamo 2 emisije dnevno, tako da mislim da je to za prvi dio ok. Meni je nešto drugačije jer mi sad tu u studiju radim i pratim ono što mi šef kaže prije svega, ali dobro. Recimo kod nas, evo ja ću sutra, to odnosno večeras od 19 sati pa sutra do 6 ujutro kad je zadnja utakmica, pratiti sve te utakmice i onda za jutarnju kroniku to napraviti. A gledati uvijek volim, naravno, osim Hrvatske, to ne moramo ni govoriti, i Brazil, ali volim i te, recimo, Maroko gledati, i Francuze, Engleze, sve to zanimljivo sad u drugom dijelu. Će biti zanimljivo vidjeti ako, a neko će proći od ovih, ajmo reći opet manjih, jel? Može li taj u nekoj nokaut utakmici nekoga skinuti, a vjerojatno se i to može dogoditi.
1: I sad na kraju, po vama, tko bi mogao osvojiti svjetsko prvenstvo?
0: E, teško pitanje. Onaj kompjuter kaže Nizozemska, je li tako?
1: Da, da.
0: E, a meni Nizozemska stvarno ni u peti, bilo je puno jačih reprezentacija Nizozemske koja su gubile finale i gledao sam tu Nizozemsku jedan

0: Ajax je nekad bio svjetski klub, veliki više, nažalost on je veliki, ali nema više igrača kao nekad i mislim da se to osjeti na reprezentaciji, tako da Nizozemce ne bi. Njemci su uvijek Njemci, Francuzi su odlični, pa možda se jednom složi i tem Englezima koji nekad mi je žao već koliko dugo čekaju, a imaju stvarno najskuplju, najjaču ligu na svijetu, odlične igrače, evo nešto im fali pa jednom se vrati nama. Ja sam mislio nakon 98. da Hrvatska više do nekakve polufinala, ne čak finala, neće doći sljedećih 50 godina, pa je došla nakon 20, čak sam imao sreće da sam to i doživio i odradio i to me zaista čini veselim što radim u vrijeme velikih uspjeha hrvatskog sporta, čak sam i knjigu napisao o tome, tako da jedna karijera u kojoj mogu uživati zaista i uživao sam u našim sportačima i hvala njima prije svega i hvala Hrvatskoj radio televiziji što mi je to omogućila da pratim.
1: Dakle, da završimo, Nizozemci vam nisu baš uvjerljivi, Engleze žalite, voljeli bi, ali ima doista
0: realno Francuzi po snazi momčadi, što opet ne mora biti ključno, Španjolci nismo ih zaboravili ako su kiksali na početku, pa i Argentina je na prošlom svjetskom prvenstvu izgubila prvu utakmicu pa je otišla do kraja. Da, Argentina više nego Brazil, Brazil mi nije, mada i Brazilci naravno uvijek pucaju na najviše razine. Ja volim ove Južnoamerikance, Brazil i Argentinu, kako igraju, s kakvom strašću njihovi navijači to sve prate. Tako da evo, ja kad bih birao, rekao bi Brazil ili Argentina, a onda Francuska ili Engleska.
1: Kolega Luliću, hvala na gostovanju.
0: Molim.
1: Poštovani slušatelji, bio ovo intervju tjedna. Reprizu možete pogledati na 4. programu HTV-a i platformi HRTi. S vama su bili Jadranka Besednik i Davor Čajko. Ja sam Jasmina Popović, a vama srdačan pozdrav do rujna i ostanite uz naš program.
2: Intervju tjedna.

0: Vrućine su zahvatile Europu. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da tijekom vikenda postoji povećana vjerojatnost za umjerenu opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje, ponajprije na sjevernom Jadranu. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i unos dovoljno tekućine. A poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. Upozorenja su izdale i Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari za danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. A s obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji je u ponedjeljak, ne smanjuju se gužve na cestama. Pojačan je promet na važnijim cestama prema moru i na pojedinim graničnim prijelazima. Pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolona je oko 1 km. Povećana je gustoća prometa prema moru, a između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 mjestimice se vozi usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko i smjera Buzina kolona je oko 4 km.
1: Vijesti.
0: Poznati hotel Viva u turističkoj pokrajini La Romana u Dominikanskoj Republici zahvatio je požar. U gašenje su brzo uključene gotovo sve jedinice tamošnje vatrogasne službe, no iako su dali sve od sebe, od hotela je ostalo samo zgarište. Djelatnici hotela pozvali su na evakuaciju, te je 1700 gostiju stiglo napustiti zgradu, no jedna žena ipak je poginula. Vlasti još nisu otkrile uzrok požara. U Engleskoj sinoć sudar dvaju putničkih vlakova. Poginula je najmanje jedna osoba, a više je ozlijeđeno, objavila je britanska policija. Nesreća se dogodila kod Bedforda, 100 km sjeverno od Londona. Britanski je premijer izrazio sućut i nesreću nazvao duboko zabrinjavajućem. Sve se okolnosti još utvrđuju, a zračne snimke pokazuju dva oštećena vlaka i jedan vagon koji je skrenuo s tračnica. Mexico City razmatra ograničavanje prodaje alkohola na javnim mjestima nakon što je gotovo 700.000 ljudi u središtu glavnog grada proslavilo prolazak meksičke nogometne reprezentacije u nastavak svjetskog nogometnog prvenstva. Naime, nakon pobjede Meksika protiv Južne Koreje slijedile su masovne ulične proslave, a iduće su jutro komunalni radnici prikupili gotovo 40 tona smeća oko povijesne jezgre. Meksikanci iduću utakmicu igraju u srijedu protiv Češke.
1: Sport.
0: Pripremio Mateo Novaković.
2: Nogometaši SAD-a postali su drugi domaći nakon Meksika koji je osigurao nokaut fazu svjetskog prvenstva sinoćnjom pobjedom 2-0 protiv Australije. U drugom susretu skupine D Paragvaja s igračem manje svladao Tursku 1-0 i izbacio je s turnira. Oproštaj od natjecanja u skupini C potvrdio je i Haiti nakon poraza 3-0 od Brazila. Maroko je minimalnom pobjedom 1-0 protiv Škotske napravio važan korak prema prolasku dalje. A nakon poraza od Engleske, hrvatska reprezentacija okrenula se pripremama za susret drugog kola protiv Paname. Upravo će preostale dvije utakmice u skupini L odlučivati i o putnicima u 16. finala. A među optimistima uoči nastavka natjecanja je Andrej Kramarić.
3: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje. I to je ono što, po što smo i došli i što želimo proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
2: Dvoboj s Panamom igra se u noći s utorka na srijedu, 1 ujutro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Jelena Remer.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Produljen je vikend zbog praznika u ponedjeljak i velike su gužve na cestama prema moru i graničnim prijelazima. Na autocesti A1 probleme stvara i prometna nesreća. Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba.
1: Na autocesti A1 pred naplatom Lučko iz smjera grada u smjeru Karlovca kolona oko 1 km. Zbog povećane gustoće prometa između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 vozi se usporeno u koloniju pokretu uz zastoje. Prometna je nesreća između čvora Bosiljevo 2 i Ogulin na 79. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat, kolona je duga oko 2 km. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko iz smjera Buzina kolone oko 2 km. Na autocesti Rijeka-Zagreb povremene kolone i zastoji su u zoni radova na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Na autocesti A7 kolona vozila u pokretu između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Križišća oko 2 km, a povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. Na Istarskom Y povećana je gustoća prometa prema Kaštelu i Plovaniji, a usporeno se vozi u zoni radova na mostu Mirna.
0: Vozači na put kreću pripremljeni i prilično strpljivi. Ekipa HTV-a provjerila je kako je na Lučkom.
2: Zagreba sve u Pulu, 3 dana.
3: Situacija, stojite u redu?
2: Stojimo, ipak je manja guža nego jučer, koliko sam čuo. Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde. Nekako ćemo se snaći.
4: 10 minuta, idem za Rijeku, ali će trajati izgleda.
3: Evo, znate kakva je situacija na cesti?
4: Pa sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
5: Ma sad smo krenuli, sad smo tu, laganini.
3: Jel vam se žuri?
5: Ma ne, mama čeka tako da laganini.
0: Gužve su i u našim lukama. U Splitu su svi trajekti popunjeni, kaže Jelena Ivulić iz Splitskog ureda Jadrolinije.
6: Imamo zaista pojačan promet još od jučer cijeli dan, gdje smo uz 14 redovnih linija imali 2 dodatne u večernjim satima. Danas također nastavio se pojačan promet, evo zaista je gužva, očekujemo prvu dodatnu liniju prema Supetru u 12.30. Što se tiče ostalih otoka, trajekti su dubkom popunjeni, tako da evo što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
0: More je posebno primamljivo odredište s obzirom na val vrućine koji je i prije nego što je ljeto službeno počelo zahvatio dio Europe pa tako i Hrvatsku. DHMZ je upalio žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke. Tako će biti i idućih dana. A osvježenje od vrućina osjećani traže na obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru u Copacabani. Otvorena su 2 nova bazena, uređen je okoliš i posađeno je više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura, od čega su 4 nepovratna sredstva. Osječki gradonačelnik Ivan Radić i potpredsjednik vlade Ivan Anušić.
7: Kopika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od narednih 50 godina.
8: Drago mi je da je ovaj projekat gotov, da je završen, ali isto tako treba napomenuti kad je započet i kad je završen i koga je započeo i koga je završio. Završio ga je gradonačelnik Radić, završili smo ga svi mi zajedno, završila ga je Vlada Republike Hrvatske sa sredstvima kojima su financirani, sufinanciran ovaj veliki projekat i ne samo ovaj veliki projekat, nego niz velikih, ogromnih projekata na području grada Osijeka i cijele Osječko-baranjske županije.
0: Vijesti. Obilježava se dan sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve. U spomen na žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1928. 20. lipnja 1928. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, pištoljem je usmrtio Pavla Radića i Đuru Basaričeka. Smrtno ranio Stjepana Radića, koji je umro 8. kolovoza te godine, te ranio Ivana Pernara i Ivana Granđu, zastupnike Hrvatske seljačke seljačke stranke. Odluku u kojom se 20. lipnja proglašava danom sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve, Hrvatski sabor donio je 2015. godine. Na obilježavanju na zagrebačkom groblju Mirogoju bilo je saborsko izaslanstvo na čelu s potpredsjednikom sabora Željkom Reinerom.
9: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja je okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali na neki način temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne Hrvatske države.
0: Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen zbog oštećenja tuđe stvari. Ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete, rekla je gradonačelnica Iva Rinčić. U ponedjeljak počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26. Sudjeluju oružane snage savezničkih i partnerskih zemalja, Hrvatska vojska i sastavnice domovinske sigurnosti. Vježba će na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirje. Aktivnosti će trajati do 3. idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivniji cestovni promet vojnih vozila.
10: Vijesti.
0: Izrael je pokrenuo niz novih zračnih napada na južni Libanon unatoč primirju. Poginulo je najmanje 9 ljudi, javljaju lokalne vlasti. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin rekao je da unatoč primirju s Hezbolahom postrojbe imaju punu slobodu djelovanja za odgovor na bilo kakvu prijetnju u bilo kojem području. Izraelski premijer Netanjahu poručuje da Izrael neće tolerirati napade na svoje vojnike ili teritorij.
10: Sport.
0: O sportu Mateo Novaković.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Nakon poraza od Engleske, hrvatska reprezentacija usmjerila je fokus na utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Paname. Upravo će preostala 2 susreta u skupini L odlučiti putnike u 16. finala. Andrej Kramarić.
13: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje. I to je ono što smo i došli i što želimo, proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
12: Dvoboj s Panamom igra se u noći s utorka na srijedu u 1 ujutro. Nogometaši SAD-a nakon Meksika drugi su domaćin koji je osigurao nokaut fazu svjetskog prvenstva sinoćnjom pobjedom 2-0 protiv Australije. U drugom susretu skupine D Paragvaj s igračem manje svladao Tursku 1-0 i izbacio je s turnira. Oproštaj od natjecanja potvrdio i Haiti nakon poraza 3-0 od Brazila koji drži vrh skupine C s Marokom koji je s 1-0 slavio protiv Škotske. Večeras i noćas igraju se utakmice drugog kola skupine E i F. Od 19 sati sastaju se Nizozemska i Švedska, od 22 sata Njemačka i Obala Bjelokosti, u 2 sata iza ponoći Ekvador i Curaçao, a u 6 ujutro Japan i Tunis.
0: Vijestima sa svjetskog nogometnog prvenstva dodajmo da će se Iran žaliti FIFA zbog putnih ograničenja s kojima se njegova reprezentacija suočava u SAD-u. Naime, nogometaši moraju putovati iz svoje baze u Meksiku na utakmice u Americi i otići odmah nakon susreta. Njihov izbornik tvrdi da su najviše ugnjetavana reprezentacija na natjecanju i da to loše utječe na njihov nastup.
10: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti i uglavnom u Gorskom kotaru mjestimice mogući pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri. Thank you.
1: Dogodilo se na današnji dan.
14: Pobjedom u bici na katalaunskim poljima vojska predvođena rimskim vojskovođom Flavijem Aecijem zaustavila je provalu u Galiju Huna predvođenih Atilom Bičem Božijim. Do bitke na katalaunskim poljima došlo je 20. lipnja 451. godine. Atila je ujedinio Hune i stvorio moćnu i prostranu državu Huna, čije središte bilo u Panonskoj nizini. Godine 447. provalio istočno rimsko carstvo, teško porazio trupe cara Teodozija II. I natjerao ga je na plaćanje danka. 4 godine kasnije sukobio se sa zapadno-rimskim carem Valentinijanom III. Koji mu je odbio dati svoju sestru Honoriju za ženu. To je Atilu uvrijedilo i odlučio je napasti Galiju, važan i bogati dio rimskog carstva.
15: Dvije vojske, rimska, snažno potpomognuta saveznicima Vizigotima predvođenim Teodorikom i Hunska, sukobile su se 20. lipnja 451. godine na katalaunskim poljima, smještenim u današnjoj sjevernoj Francuskoj. Povijesni izvori su nepouzdani, ali procjenjuje se da je u bici s obje strane sudjelovalo do 100.000 vojnika. Cjelodnevna je bitka završila neodlučeno, a prema svemu sudeći na svakoj strani poginulo oko 15.000 vojnika. Atila je bio prisiljen povući se u svoj logor, gdje su ga sljedećeg jutra Rimljani napali. Atila se povukao, a Flavije ga nije gonio. Bojao se da bi time dodatno iscrpio svoju vojsku, te da se onda ne bi čime imao suprotstaviti Vizigotima, za koje je procjenjivao da bi mogli postati najveći protivnici Rima. Nakon bitke na katalaunskim poljima, Huni se povlače iz Galije, a sljedeće godine prodiru do Rima. Atila je umro 453. godine, nakon čega hunski utjecaj slabi. Bitka na katalaunskim poljima posljednja je velika pobjeda zapadnog rimskog carstva prije njegova konačnog raspada 476. godine.
14: Kraljica Velike Britanije i Irske, carica Indije, Viktorija, počela je vladati 20. lipnja 1837. godine. Kraljica je postala nakon smrti svog ujaka Williama IV. Njezina vladavina u britanskoj povijesti zabilježena kao viktorijansko razdoblje. To je razdoblje vrhunac kolonijalne ekspanzije Velike Britanije i snaženja puritanizma u javnom životu.
15: Viktorija je počela vladati s tek navršenih 18 godina i sve dok se nije udala za princa Alberta, glavni joj je savjetnik bio Lord Melbourne. Brak Viktorije i Alberta bio je iznimno sretan i nakon Albertove smrti 1861. godine Viktorija se povukla u osamu, zanemarivši i ceremonijalne vladarske dužnosti, što je osnažilo republikanizam u Velikoj Britaniji. Viktorija je bila vrlo staromodna i konzervativna. Nikad nije čitala novine, nije ništa znala o tome kako žive njezini podanici. Njezini su politički stavovi bili vrlo konzervativni. Protivila se reformi vojske, uvođenju ispita kao preduvjeta za zastupanje u javnu službu. Ženska prava nazivala je ludošću, a protivila se i obrazovanju radničke klase, smatrajući da bi im tako mogli na pamet pasti političke ideje koje nije smatrala priličnima statusu radničke klase. Za vrijeme njezine vladavine politički utjecaj monarhije slabi, a snaži uloga premijera i drugih političara. Svog je kandidata za premijera mogla imenovati samo u slučajevima kada političari nisu međusobom pronašli dovoljno snažnog vlastitog kandidata, što se za njezine 64 godine duge vladavine dogodilo samo 2 puta. U posljednjoj četvrtini 19. stoljeća njezina je popularnost porasla i organizirane su velike svetkovine povodom 50. i 60. obljetnice njezine vladavine. Kraljica Viktorija umrla je 22. siječnja 1901. godine u Osbornu na otoku Wight.
14: Američki slikar koji je u povijesti zabilježen kao izumitelj Samuel Morse dobio je 20. lipnja 1840. godine patent za telegraf. Morse je izumio i vlastiti kod koji je omogućio slanje znakova telegrafom. Morzeova abeceda zasnovana je na kratkim i dugim zvukovnim signalima, vizualno predstavljenim točkama i crtama, a svako slovo, brojka i interpunkcija predstavljeni su točno definiranom kombinacijom točaka i crta, odnosno dugih i kratkih signala.
15: Tako je primjerice slovo A, točka i crta, odnosno kratkih električnih signala. Morze 1832. godine razvio prvi jednostavni električni sustav za prijenos poruka, a njime je poruke mogao prenositi na udaljenost od nekoliko stotina metara. Sljedećih godina Morze je riješio problem prenošenja poruka na daljinu sustavom releja, a prvu javnu demonstraciju poboljšanog telegrafa Morze i njegov poslovni partner Cook održali su 11. siječnja 1838. godine. Morze je naišao na slabo razumijevanje u Sjedinjenim Državama, neuspješno putovao u Europu gdje je već postojao sličan sustav u Engleskoj, a novac je od kongresa konačno dobio 1843. godine za konstrukciju telegrafske mreže u dužini od 60 km i povezivanje Washingtona i Baltimora. Ta je veza svečano otvorena 24. svibnja 1844. godine. Sljedećih se desetljeća komunikacija telegrafom brzo širila i postala temelj ubrzanog prenošenja informacija na velike daljine, a položeni su i podvodni kabeli kojima su spojeni Europa i Sjedinjene Države. Prvi telegraf u Hrvatskoj proradio je 28. rujna 1850. godine, a povezivao je Zagreb i Beč.
16: U srijedu 20. lipnja 1928. godine zastupnik Velikosrpske narodne radikalne stranke Puniša Račić izvršio je u Narodnoj skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Beogradu atentat na zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Na mjesto je ubio zastupnike Pavla Radića i Đuru Basaričeka. Predsjednika HSS-a Stjepana Radića je ranio i on je od posljedica ranjavanja umro u Zagrebu 8. kolovoza. Ranio je zastupnike Ivana Pernara i Ivana Granđu.
15: Stanje u Narodnoj skupštini u danima prije atentata bilo je dramatično. Hrvatski su zastupnici protestirali protiv ekonomskog iscrpljivanja hrvatskih krajeva. Godinama su tražili i rješavanje hrvatskog pitanja, što je podrazumijevalo i promjenu Ustava. Na izbore 1827. godine HSS je izašao zajedno sa Srpskom demokratskom strankom Svetozara Pribičevića. Tada stvorena seljačko-demokratska koalicija, koja je okupljala većinu Hrvata i većinu Srba koji su živjeli izvan Srbije, bila je za dvor potencijalno vrlo opasna. Državna kriza je zaoštrena do usijanja. Prvo komešanje u skupštini toga 20. lipnja izazvao je Račićev govor. Posebno kada je uzviknuo da je za ovu zemlju i svoju krv prolio, na što ga je Pernar ironično upitao da kaže koliko pa da mu nadoknade u zlatu. Radić je u zavreloj atmosferi objašnjavao da hoće s Beogradom, ali neće pod Beogradom. Nakon novog niza sukoba i otvorenih prijetnji Radiću ubojstvom, do riječi je ponovno došao Račić i ponovno prijetio oružjem. A nakon što mu je Pernar doviknuo "opljačkali ste begove", Račić je izašao za govornicu, izvadio revolver i tražio od predsjednika skupštine Ninka Perića da kazni Pernara ili će ga on sam kazniti. Prvim hicem, točno u 11 sati i 25 minuta, Račić je pogodio Pernara. Zatim je pogodio Basaričeka, koji se bacio na Račića kako bi zaštitio Stjepana Radića, kojega je tijelom pokušao zaštititi i Granđa. Četvrtim metkom pogodio je Stjepana Radića u trbuh. Kada je prema Račiću krenuo Pavle Radić, ovaj mu je rekao: "Ha, tebe sam i tražio." I na mjestu ga ustrijelio. Nakon toga Račić je mirno napustio skupštinsku zgradu. Atentat u Narodnoj skupštini izazvao je zgražanje u svijetu. Zastupnici seljačko-demokratske koalicije napustili su skupštinu, a državna kriza bila je na vrhuncu. Aleksandar Karađorđević je državnu krizu, koju je uvelike sam izazvao svojom tvrdom politikom, pokušao razriješiti 6. siječnja 1929. godine uvođenjem osobne diktature, ukidanjem skupštine, zabranom političkih stranaka i nacionalnih imena. U jesen iste godine državu je preimenovao u Kraljevinu Jugoslaviju, a formalno je politiku velikosrpske dominacije zamijenila ideologija integralnog jugoslavenstva. Puniša Račić uhićen je i osuđen na 20 godina zatvora. Kaznu je izdržavao u vili zatvorskog upravitelja do 1941. godine, a nakon toga je živio u Beogradu. Ubili su ga partizani čim su u jesen 1944. godine oslobodili Beograd.
16: Slušali ste emisiju "Dogodilo se na današnji dan", koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Tomislav Mikulin, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
10: Prvi program. Uvijek prvi.

0: vaš prvi.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr. Koncert na prvom. Ove nedjelje u Svjetski dan glazbe. Koncerti u Tokiju, koje su ostvarili umjetnici našeg glazbenog kruga. Gitaristica Ana Vidović, te violinist Roman Simović i pijanist Andrej Gugnin. Glazbe Baha, Tarege, Sora i Albeniza za gitaru, te Stravinskog i Richarda Strausa za violinu i klavir. Sjajni umjetnici svjetskih karijera. Ana Vidović, Roman Simović i Andrej Gugnin. Koncerti održani u Tokiju. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvom.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Wine Festu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.

0: Produljeni je vikend zbog praznika u ponedjeljak i velike su gužve na cestama prema moru i graničnim prijelazima. Na autocesti A1 između Lučkog i Bosiljeva 2 u smjeru mora vozi se usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Pred naplatnom postajom Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko kilometar. U koloni u pokretu vozi se u zoni radova po autocesti A6 na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Pojačan je promet i na ostalim autocestama, Krčkom mostu i graničnim prijelazima. Ekipa HTV-a provjerila je što kažu vozači na Lučkom.
1: Zagreba smo jedno u Pulu, 3 dana.
2: Situacija, stojite u redu?
1: Stojimo, ipak je manja gužva nego jučer, koliko sam čuo. Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nek ćemo se snaći.
3: 10 minuta, idem za Rijeku, ali će trajati izgleda.
2: Evo, znate kakva je situacija na cesti?
3: Pa sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
4: Ma sad smo krenuli, sad smo tu, laganini.
2: Jel vam se žuri?
4: Ma ne, mama čeka tako da laganini.
0: Gužve su i u našim lukama. U Splitu su svi trajekti popunjeni, kaže Jelena Ivulić iz Splitskog ureda Jadrolinije.
5: Imamo zaista pojačan promet još od jučer cijeli dan, gdje smo uz 14 redovnih linija imali 2 dodatne u večernjim satima. Danas također nastavio se pojačan promet, evo zaista je gužva, očekujemo prvu dodatnu liniju prema Supetru u 12.30. Što se tiče ostalih otoka, trajekti su dubkom popunjeni, tako da evo što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
0: More je posebno primamljivo odredište s obzirom na val vrućine koji je i prije nego što je ljeto službeno počelo zahvatio dio Europe pa tako i Hrvatsku. DHMZ je upalio žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke. Tako će biti i idućih dana.
6: Vijesti.
0: Bivši potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić lakše je ozlijeđen u prometnoj nesreći u četvrtak u Bjelovaru. Skrivio ju je 24-godišnji vozač teretnog vozila koji se nije zaustavio na znak stop i oduzeo je prednost automobilu križevačkih registarskih oznaka. U sudaru su ozlijeđene još 2 osobe.
6: Vijesti.
0: Udruga antifašističkih boraca i antifašista Osijeka obilježila je Dan antifašističke borbe i 85. obljetnicu organiziranog antifašističkog pokreta u Hrvatskoj. Položeni su vijenci kod spomen ploče u Perivoju kralja Tomislava. Udruga poručuje da praznik obilježava u ozračju polarizacije društva u kojem se povijesne činjenice revidiraju. Potpredsjednik Marko Marinić i tajnik Zorislav Babić.
7: Vidimo sve veće jenjavanje podrške antifašizmu i ovdje smo zapravo da ukažemo na to i da ukažemo samoj vlasti da promijeni takvu situaciju. Narodnooslobodilačka borba i narodnooslobodilački pokret je jedan pobjednički pokret u našoj povijesti i sad se odjednom javljaju oni koji nas žele vratiti ponovno na gubitničku stranu, pa ne vidimo razlog zašto bi mi sudjelovali u tome.
8: Naš osnovni zadatak trenutno se sastoji u tome da pokušamo popuniti naše članstvo mlađim ljudima, jer uredno povezivanje antifašizma i komunizma je preživjela stvar. Antifašizam je prije svega svjetonazorsko pitanje, nikako nije političko i ideološko. I za one vrijednosti za koje su se borili antifašisti cijele Europe u Drugom svjetskom ratu, postoji velika potreba da se na tome ustraje. Dakle, jednakost, tolerancija, međusobno razumijevanje, sve u svemu jedno, ja bih rekao, sretnije društvo nego što se ovog časa prikazuje.
6: Vijesti.
0: Jedna je osoba poginula u sudaru 2 teretnih vlakova rano jutros u Minhenu. Nesreća se dogodila na mostu pa su 2 vagona iskliznula iz tračnica i srušila se na cestu ispod nadvožnjaka. Uzrok se istražuje. To je 2 željeznička nesreća u Europi u manje od 24 sata. Jedna je osoba poginula jučer u sudaru putničkih vlakova u Engleskoj, 100 km sjeverno od Londona. Ozlijeđeno je 90 ljudi, od kojih 33 teško i vrlo teško.
6: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, mjestimice mogući pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Wine Festu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
2: Koncert na prvom. Ove nedjelje u Svjetski dan glazbe. Koncerti u Tokiju, koje su ostvarili umjetnici našeg glazbenoga kruga. Gitaristica Ana Vidović, te violinist Roman Simović i pijanist Andrej Gugnin. Glazbe Baha, Tarege, Sora i Albeniza za gitaru, te Stravinskog i Richarda Strausa za violinu i klavir. Sjajni umjetnici svjetskih karijera, Ana Vidović, Roman Simović i Andrej Gugnin, koncerti održani u Tokiju. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvom. Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Produljen je vikend zbog praznika u ponedjeljak i gužve su na cestama prema moru i graničnim prijelazima. Na autocesti A1 pojačan je promet u oba smjera, a između Lučkog i Bosiljeva 2 u smjeru mora vozi se usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. U koloni u pokretu vozi se u zoni radova po autocesti A6 na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Pojačan je promet i na ostalim autocestama i Krčkom mostu. Ekipa HTV-a provjerila je što kažu vozači na Lučkom.
1: Zagreba sve u Pulu, 3 dana.
2: Situacija, stojite u redu?
1: Stojimo, ipak je manja guža nego jučer, koliko sam čuo. Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nekako ćemo se snaći.
3: 10 minuta idem za Rijeku, ali će trajati izgleda.
2: Evo, znate kakva je situacija na cesti?
3: Pa sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
4: Ma sad smo krenuli, sad smo tu, laganini.
2: Jel vam se žuri?
4: Ma ne, mama čeka tako da laganini.
0: More je posebno primamljivo odredište s obzirom na val vrućine koji je i prije nego što je ljeto službeno počelo zahvatio dio Europe pa tako i Hrvatsku. Na DHMZ-u je upaljeno žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke. Tako će biti i idućih dana. Dvojica policajaca sinoć su spasila život Indijki na plaži u Medveji. 37-godišnjakinja nije davala znakove života pa su je oživljavali do dolaska hitne pomoći i počela je ponovno disati. Prevezena je u riječku bolnicu. Za brzu i stručnu reakciju zaslužni su policajci iz Ivanićgrada i Daruvara koji su u Medveji na ispomoći tijekom ljetne sezone.
5: Vijesti.
0: Obilježava se dan sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve. U spomen na žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1928. 20. lipnja 1928. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, pištoljem je usmrtio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, smrtno ranio Stjepana Radića koji je umro 8. kolovoza te godine, te ranio Ivana Pernara i Ivana Granđu, zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Odluku kojom se 20. lipnja proglašava danom sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve, Hrvatski sabor donio je 2015. godine. Na obilježavanju na zagrebačkom groblju Mirogoju bilo je saborsko izaslanstvo na čelu s potpredsjednikom Željkom Reinerom.
6: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali na neki način temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne Hrvatske države.
5: Vijesti.
0: Više ukrajinskih dužnosnika vratit će svoja poljska odlikovanja u znak prosvjeda nakon što je poljski predsjednik rekao da oduzima red Bijelog orla Volodimiru Zelenskom. Tako je odlučio jer je Zelenski jedinicu svoje vojske nazvao po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci, nacionalističkoj organizaciji iz Drugoga svjetskog rata koja se u Poljskoj smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka. Kijev je na to poručio da predsjednik Navrotski čini pogrešku, a ukrajinski dužnosnici odlučili su prosvjedovati vraćanjem odlikovanja. U 86. godini umro je James Burroughs, legendarni redatelj prijatelja i jedan od najutjecajnijih redatelja televizijskih komedija. U više od 5 desetljeća rada režirao je više od 1000 epizoda i sudjelovao u stvaranju klasika poput Kafić uzdravlje. Dobitnik je 11 nagrada Emmy, ostavio je neizbrisiv trag u povijesti televizije, a mnogi ga smatraju ključnom osobom u oblikovanju modernih komedija.
5: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne je pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, mjestimice mogući pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andrim.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
0: Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane uz vatrene u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: sati i 10 minuta, dobar dan poštovani slušatelji. Slijedi nam polusatno druženje uz Američki san, emisiju posvećenu svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Za tonskim stolom nam je Damir Mužinić, ja sam Sanja Žigar-Frljuk. Prvo, blic rezultati sinoćnih i noćašnjih utakmica, počevši od one posljednje: Škotska-Maroko 0-1, Brazil-Haiti 3-0, Turska-Paragvaj 0-1, Sjedinjene Američke Države, Australija 2-0. Dobro, sad kad ovako gledam, mislim da ipak nije redoslijed bio od posljednje, ali nema veze. Ono što jest bitno da su Sjedinjene Američke Države osigurale drugi krug, Turska je već nakon drugog kruga ostala bez izgleda za prolaz. No, o tome ipak nešto kasnije. Prvo, kao i uvijek, slijede novosti iz tabora hrvatske nogometne reprezentacije. Doduše, jutro je tek u Aleksandriji, pa ću ja dobro jutro poželjeti Krešimiru Gotlinu. Kakvo je jutro, Krešo?
5: Dobro jutro, Sanja. Evo, moram priznati da je ovdje u Aleksandriji baš ugodno slušati hrvatski radio, hrvatske pjesme, đavole i sviće, odnosno 8 sati i 11 minuta je ovdje u Aleksandriji. A što se tiče, ja ću se prije osvrta, odnosno o tome što radi naša reprezentacija, što će raditi danas, osvrnuti na ovu utakmicu Sjedinjenih Američkih Država i Australije. Dameo Ramić Kovačić i ja smo jučer otišli realizirati emisiju Američki san uživo iz Washingtona, koji je na pola sata od Aleksandrije, i nakon toga otišli smo provjeriti kako Amerikanci prate svoje utakmice u njihovu fan zonu ovdje u Washingtonu. Pa skupilo se nešto ljudi, ne baš pretjerano puno, i mogu vam reći da navijanje za soccer, kako ga oni zovu, jer njima je nogomet, znate, onaj grublji nogomet, a nije to baš na nivou europskome i kako se navija u Europi. Tu su onako više suzdržani, kažem, pa ne znam, sad procjena možda 5000 ljudi, dosta ih je bilo u dresovima, pao je gol, zabili su onaj prvi gol, nije baš da su nešto specijalno reagirali, tako da za sada ta nogometna scena u Americi, unatoč ovim svim popularizacijama velikih igračkih imena u MLS-u, nije to još onako kao što je u Europi.
4: Krešo, ono što ona, kamera nam uspije prikazati, da baš djeluje kao da je to za Amerikance prvenstveno spektakl i zabava, a nešto manje, ja bih rekla, navijanje. Mislim, barem ono što, kada se kadrira posebni segmenti, neke popularne ličnosti i slično.
5: Tako je, a što se tiče europskih navijača, tu opet dolazimo do onog drugog jednog problema, jer ovo prvenstvo nimalo nije jeftino za praćenje, karte su užasno skupe za utakmice, letovi nisu jeftini, smještaj također, tako da je ovdje došla ona bogatija publika, a znate kako to funkcionira kad je u pitanju bogatija publika, nije baš da će se slomiti na tribina, iako vidim Norvežani sjajno navijaju s onim veslanjima, pa čak to i njihov parlament prihvatio, tako da Norvežani za sada...
4: Da, vidjela sam to, stvarno zanimljivo.
5: Naši su isto tako napravili odličan posao s navijanjem, posebice u Dallasu, ona parada je bila sjajna stvar, i ono što sam spominjao kada smo bili u Dallasu na tom susretu protiv Engleske, zaista je bilo puno hrvatskih dresova na cesti, tako da su čak neki pomislili da smo svi došli, s obzirom da nas je samo 3,5 milijuna.
4: Ali arhivirali smo, tako, vjerujem, poraz od Engleza i sve to, i sada je sve usmjereno na preostale dvije utakmice u skupini Panamu i Ganu.
5: Apsolutno. Juči su na press konferenciji bili Luka Vušković i Andrej Kramarić, i kad se spomenula ovu amerikanizaciju sporta, pa Kramarić je, prije nego što čujemo njihove izjave o utakmici koja je već jako blizu protiv Paname, ja ukratko ću samo prepričati što se događalo jučer na toj press konferenciji kad si spominjala tu amerikanizaciju, komercijalizaciju sporta. Nekako imam osjećaj da se ovdje igra to prvenstvo na 4/4, a ne na 2 poluvremena, jer puno je govora o tim hidratizacijskim prekidima, iako u Dallasu je temperatura bila u stadionu 22 stupnja, tako da naravno da tu nema potrebe, jedino što se razbija ritam. Pa je tako Andrej jučer izrazio nezadovoljstvo novim hidratizacijskim pauzama usred poluvremena i ustvrdio da nepotrebno se gubi ritam igre u uvjetima gdje vrućina nije problem. Vjerojatno će biti problem u Filadelfiji, tamo je otvoren stadion i tamo je prilično vruće, ali u Torontu ne, kažu nam kolege koji su već u Torontu, da je prilično hladno, nekih 15 stupnjeva manje nego ovdje, dakle negdje između 20-25, tako da će biti i u Torontu, vjerujem, odlični uvjeti za igru. Inače, o Luki Modriću su jučer obojica pričali, ne samo Luki Modriću, s obzirom da se Luki bliži 200. utakmica, iskazali su obojica veliko poštovanje prema kapetanu. Kramarić je istaknuo kako je čast igrati pored njega, dok je Luka nadodao da mu je gušt učiti od njegovog imenjaka, 21 godinu starijeg Modrića i ostalih iskusnih senatora. I sad se možemo krenuti tonskim izjavama Andreja Kramarića i Luke Vuškovića. Naravno, ono što si i sama rekla, prva bitna od dvije utakmice za prolazak skupine, pa što kažu o svemu tome, o utakmici protiv Paname, kakav je to protivnik, kako će se naši postaviti, Luka Vušković, Andrej Kramarić.
6: Pa evo, dobio sam tu čast, a mislim da mogu ime svih happy birthday proreći. Rekao je Andrej da neće trajati ko Luka, ali vjerujemo da će biti u dobroj formi, pa evo kakvi su prvi dojmovi ovog svjetskog prvenstva i što možemo očekivati od vas osobno i od ekipe u nastavku.
7: Hvala na željama. Ništa, eto, početak svjetskog prvenstva, tu smo, naravno nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kako je utakmica bila završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što po što smo i došli i što želimo, proći jednostavno grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
6: Hvala, evo i za Luku, imamo godinu starijeg ovdje, a imamo i najmlađeg. Kakve su sada impresije nakon prvog nastupa na svjetskom prvenstvu? Što mislite o utakmici s Engleskom i kao i za Andreja, kako gledate prema daljem tijeku turnira?
8: Pa mislim da sigurno nije bila naša najbolja utakmica, ali imalo je puno dobrih stvari i igrali smo protiv vrhunskog protivnika i ništa, samo moramo se fokusirati na Panamu i Ganu, dati sve od sebe, počevši danas od treninga i to je to.
4: Krešo, ono na početku je naravno bila rođendanska čestitka za Andreja Kramarića.
5: Da, to sam mislio da smo riješili jučer. Jučer je bio Andreju 35. rođendan, rekao je da neće biti nekog posebnog slavlja, neće biti ni
4: bučnice,
5: stanja naše zagorske bučnice bednjanske, iako je ovdje s našim reprezentativcima i naš kuhar, ali pustimo se sada toga. Čuli ste što su rekli naši momci o sljedećoj utakmici, sad kombinacija je jako puno, ja ću probati skratiti sve. Najbolje je da osvojimo 6 bodova u sljedeće dvije utakmice protiv Paname i Gane, to je siguran prolazak dalje. Onda imamo scenarij 2, pobjeda i remi, 4 boda, to je vrlo izgledan prolazak, 4 boda gotovo sigurno donose plasman u osminu finala, bilo s druge pozicije ili kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih pozicija. Treći scenarij je samo jedna pobjeda, 3 boda, tu se već komplicira situacija i opasna je zona, a četvrti scenarij ne želim niti spominjati. Čuli ste Luku Vuškovića, odličan, sjajan naš mladi nogometaš, 19 mu je godina tek i zaista nije lako nakon tih juniorskih mlađih kategorija ući u A reprezentaciju. Tako da idemo čuti možda što o Luki Vuškoviću je rekao u našoj televizijskoj emisiji Amerikana naš nogometni stručnjak Tomislav Ivković.
9: Nije lako pričati o djetetu. Ja sam mu toliko visoko digli ljestvicu i proglasili ga takvim čudom da ja ne znam kad se probudi on ujutro šta misli o sebi. Nije jednostavno, jel? I takva se atmosfera stvorila da on mora igrati plus 10 igrača. I to je bilo evidentno još od početka priprema, a i prije priprema kad se je pisalo, kad su kroničari pisali o koja ekipa treba igrat, on je bio jedini siguran. E sad, dovest dečka u takvu situaciju nije jednostavno. Ja koji sam dugo godina u nogometu, po meni on isključivo može igrat sa trojicom u zadnjoj liniji. Ali ima svoje mane koje su normalne za 19-godišnjaka, koje mora uz dodatni rad ispraviti, a to je zatvaranje jednog drugog boka, da ne drži stalno sredinu, da mu nije ovoga obaveza broj jedan da izađe s loptom, da on uđe u igru, da odigra i razigra i u samim tim u takvim situacijama zaboravi i ne čuva svoju poziciju. Ali to sve dolazi s godinama, to sve dolazi sa igranjem i sa korekcijama koje su treneri dužni da iskoriste ovakvog igrača, jer on kakav karakter ima, ja ga znam još iz kadeta, znači on negativni rezultat, uzme loptu sam, ide protiv svih. I to je ta volja i karakter koji ga vuku. No međutim, tu je sad seniorski nogomet, ovo je reprezentativno prvenstvo, znači svjetsko prvenstvo, i doveli smo dečka u situaciju da iz čuda sad je siguran da on ne igra. Znači idemo uvijek iz krajnosti u krajnost. Nema
10: dobra,
9: tu...
10: ali mijenja se sustav.
9: Da, mijenja se sustav. Znači onda ovoga to potvrđuje da nije za sustav za četiri.
5: I onda još na sve to stiže informacija da je uvijek dobro obaviješten italijanski nogometni stručnjak Fabrizio Romano objavio kako je engleski prvoligaš Brighton poslao novu ponudu za Luku Vuškovića. Navodno je teška 52 milijuna eura, no vjerujemo i nadamo se kako je Luka trenutno fokusiran isključivo na reprezentativne obveze. Koliko to može biti s obzirom na silne milijune u igri? A sada je vrijeme u našem programu da malo i zasviramo.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Nastavljamo američki san. Krešo, u Torontu protiv Paname moglo bi biti još više naših navijača nego što je to bilo u Dallasu.
2: Takve su najave, znamo kolika je hrvatska zajednica u Kanadi i u Torontu, iako Kanada je zaista ogromna, ogromna zemlja, na globu su to ponekad ne izgleda baš tako, ali koja su to prostranstva? Čuo sam se s nekim od navijača, kažu, a čuj, 4 sata leta, a ima i letanja do Toronta, primjerice iz Vancouvera i puno više. Biće puno navijača, bit će dobra atmosfera, ali podsjetit ću kakav je spektakl bio i u Dallasu, hrvatskih navijača koji su doslovno osvojili ulice Dallasa. Veliki korteo s golemom zastavom, jahačicama i kočijama privukao je pozornost vodećih američkih medija. Malo smo pratili ovdje ESPN i Fox, imali su velike priče, spoj tradicije i dijaspore uz vatrene navijače koji su doputovali iz Hrvatske. U Sjedinjene Države se okupio i golem broj naravno iseljenika iz cijele Sjeverne Amerike, a prvim treninzima i okupljanjima reprezentacije, to je sad već bilo prije neki tjedan dana, reprezentaciju su dočekali tamburaši i bećarac, organizirani su ovdje i službeni koncerti. Ante Gelo, naša Tajči, bili su u Dallasu, a bit će vrlo veselo, kao što si rekla, Sanja, i u Torontu. Inače, Aleksandrija, spominjali smo to već nekoliko puta, 160 tisuća stanovnika, pola sata od glavnog američkog grada Washingtona. Ovdje na ulicama ima nešto zastava tih sudionica nogometnog svjetskog prvenstva, ali ne mogu reći da je ovdje ozračje svjetskog nogometnog prvenstva. Tu i tamo neko pita jesu li vaši igrači ovdje u Aleksandriji, mi kažemo da, i Luka Modrić, za Luku Modrića zna zaista cijeli svijet. I ono što je uvijek tradicionalno nevezano samo za hrvatske navijače, nego i sa cijeloga svijeta, svi se uvijek čude kako jedna zemlja koja ima 3,5 milijuna stanovnika ima 2 medalje sa protekla 2 svjetska nogometna prvenstva. Kako bi tek čudo nastalo među tim navijačima, to bi bila zaista prava senzacija da se napravi nešto slično i na ovom svjetskom prvenstvu. No, ne treba pretjerivati. Prvi cilj, nadamo se da će naši ostvariti, a to je prolazak skupine, i kao što je Andrej Kramarić rekao, kad se prođe skupina, znamo da Hrvatska zna biti nezgodna za bilo koju reprezentaciju. Sjetimo se samo Katara. Brazil je bio, ako ne 100%, onda 95% favorit za prolazak dalje, i onda se ukazala opet naša reprezentacija, svladala ih i na kraju osvojila brončanu medalju i u Kataru. Pa idemo čuti možda, Sanja, jučer smo Dameo i ja išli odraditi jednu od naše 2 svakodnevne emisije Američki san na drugom programu Hrvatskog radija uživo iz Washingtona. I ljudi kada su vidjeli mikrofon HRT radio, došli su do nas, ta prva dvojica nisu željeli davati neku izjavu, onda sam ja potrčao do jedne naše obitelji, vidio sam 2 male djece, tatu, mamu, pa idemo čuti što su nam rekli, a ti si proglasila te navijače kao najslađe do sada u našim javljanjima.
1: Da.
2: Od kud ste stigli, familija cijela?
3: Iz Zagreba.
2: Iz Zagreba, na utakmici ili turizam?
3: Dallasu smo bili, sad smo došli na 3 noći u Washington i ide se za New York i na 3. utakmicu u Filadelfiju.
2: Ja. Ko su dečki?
4: Lovro.
2: Lovro?
5: Borna.
2: Kak je dečki bilo na utakmici?
5: Pa super, ali
4: izgubili smo, pa onda zato bilo nam je teško, pa nismo se mogli izvući. I onda smo izgubili od Engleske.
2: Jesi tužan jako što smo izgubili od Engleske?
4: Pa ne baš jako je.
2: A bit će bolje protiv Paname, jel?
5: Da, hoće.
2: I na Paname. Sve znaju, dečki. Sve
5: zna. Protiv Paname nećemo ići u Toronto, ali ćemo ići u Filadelfiju.
1: Znači, Lovro, ja sam se rastopila, Krešo.
2: Je, Lovro i Borna odlično prate. I zaista,
1: i obojica, ali Lovro...
2: Obojica, znači. Je, istina. Da, uvijek ima zanimljivih priča, siguran sam u to da ćemo ih imati još u našim javljanjima. Ja ću za samo kraj ovog našeg kuženja
1: raspored naše izdavati. Reprezentacije za danas možda?
2: Tako je, da, u 17 sati i 15 minuta imaju redoviti trening, da me evo ja ćemo otići na taj trening, prije toga imat ćemo i pres konferenciju s kojoj ćemo vas izvijestiti što su rekli naši nogometaši. Imat ćemo, nadam se, uskoro u prijepodnevnim satima jednu malu ekskluzivu, što ćete isto tako čuti u našem programu, ali nećemo otkrivati sve karte unaprijed. Damjan Ramić Kovačić i ja sam Krešimir Gotlin. Za danas, što se tiče prvog programa, lijepo vas pozdravljamo, čujemo se uskoro na drugom u sportu i glazbi, a potom i u američkom snu.
1: Hvala Krešo, hvala i pozdravi nam Damea. Čućemo naravno što ćete nam još spremiti i danas i svih ovih dana. Lijepi vam pozdrav. A ja sam spomenula već u uvodu rezultate sinoćnih i noćašnjih utakmica. Najvažnije je zaistaknuti da je SAD osigurao prolaz skupine, pridružio se Meksiku, a tuga i razočaranje vjerujem u Turskoj jer njihova reprezentacija je već nakon drugog kola ostala bez izgleda za prolaz skupine. Opširnije o utakmicama Marko Šivak.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: SAD je drugi domaćin koji je osigurao 16. finala nakon Meksika. Turska i Haiti bez izgleda za prolaz skupine. U 4 susreta grupa C i D postignuto je 7 pogodaka u prosjeku manje od 2 po utakmici. Svih 7 spomenutih zgoditaka postignuto je u prvim poluvremenima utakmica, što znači da su tijekom drugih poluvremena mreže mirovale. Sjedinjene Države slavile su protiv Australije 2-0. Povele su autogolom Burgessa, a slavlje domaćina potvrdio je Freeman. U završnici pomoć se ukazivala sucu Felixu Cvajeru iz Njemačke. Ipak uspio je privesti utakmicu kraju unatoč Grčevima s kojima je imao problema u sudačkoj nadoknadi. Paragvaj je u drugoj utakmici skupine pobijedio Tursku 1-0. Trenutak odluke dogodio se nakon samo 64 sekunde kad je Galarza zabio, pokazalo se jedini pogodak. Cijelo drugo poluvrijeme Paragvajci su igrali s igračem manje. Almiron je zaradio prvi crveni karton u povijesti zbog pokrivanja usta. Nakon 2 kola SAD vodi na tablici skupine D sa 6 bodova. Slijede Australija i Paragvaj sa po 3 te Turska bez bodova. U posljednjem, trećem kolu igraće Turska i SAD te Paragvaj i Australija. U skupini C očekivane pobjede Maroka protiv Škotske 1-0 i Brazila protiv Haitija 3-0. Marokanci su poveli brzim pogotkom, Saibar je zabio nakon samo 69 sekundi, a rezultat se do kraja više nije mijenjao. I Brazilci su u prvom poluvremenu riješili pitanje pobjednika protiv Haičana. Dvostruki strijelac bio je Kunja, a jedan je pogodak dodao Vinicius Junior. Na vrhu ljestvice su Brazil i Maroko sa po 4 boda, slijedi Škotska s 3, dok Haiti bez bodova nema izgleda za prolaz. Treće kolo skupine C donosi dvoboje Škotske i Brazila, odnosno Maroka i Haitija.
1: I još mi preostaje najaviti utakmice koje su večeras i noćas. Kronološki to izgleda ovako. U 19 sati u skupini F dvoboj europskih reprezentacija Nizozemske i Švedske. U 22 sata u skupini E ogled Njemačke i obale Bjelokosti. 2 sata poslije ponoći igraće Ekvador i Curaçao. Te u 6 ujutro u grupi F Japan i Tunis. I toliko, poštovani slušatelji, u današnjem američkom snu na prvom programu. Lijepo vas pozdravljam i do slušanja.

Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Hrvatski radio, prvi program.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
12: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Mi smo ostvarili naš san!
11: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
14: All dreams can come true.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
15: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Wine Festu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan koji nam prolazi uz vrućine i gužve.
0: Kolone su na autocestama i graničnim prijelazima. Bez obzira na primirje, Izrael ponovno napada Libanon. Osvježenje od vrućina Osjećani traže na obnovljenom popularnom kupalištu Copacabani. Otvorena su dva nova bazena. I sutra će biti sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva.
2: Prvi jači turistički vikend ove sezone, produljen praznikom u ponedjeljak, prate naravno gužve na cestama i graničnim prijelazima. U 100 dijelove zemlje zahvatio je prvi ovogodišnji toplinski val. U Kninu je u 14 sati izmjereno 34,5 stupnja. Miruna Kastratović.
3: Gužve na svim prometnicama prema moru i nekim graničnim prijelazima obilježavaju početak prvoga ozbiljnijeg turističkog vikenda. Između Lučkog i Karlovca od jutra se vozi usporeno i u koloni. Evo što su neki vozači rekli ekipi Hrvatske televizije.
4: Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde. Znači ćemo se snaći.
5: Idem za Rijeku, ali će trajati izgleda. Trebao sam ići starom cestom, ali dobro. Gotovo je sad.
6: A sad smo krenuli, sad smo tu, laganim.
3: Na autocesti A1 povećana je gustoća u oba smjera, izvijestila je Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba. Usporeno se voze između Lučkog i Bosiljeva i na pojedinim dionicama u Lici.
7: Pozivamo vozače na autocesti A1 na poseban oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba, gdje se vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Teretno je vozilo u kvaru i na autocesti A6 Rijeka Zagreb u tunelu Tuhobić u smjeru Zagreba, gdje se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog gužvi kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 oko 1 km na naplatama Lučko i Demerje u oba smjera. Na autocesti A7 Rupa Rijeka oko 2 km između tunela Burlica i čvora Šmrika, te na Krčkom mostu gdje se usporeno vozi između čvora Križišće i Omišlja u smjeru Otoka.
3: Prometno je u Splitskoj zračnoj i trajektnoj luci. Za vrijeme produljenog vikenda u zračnu luku Sveti Jeronim sletjet će 190 zrakoplova i očekuje se dolazak oko 44 tisuće putnika. I u Splitskoj gradskoj luci od jutros velike prometne gužve. Svi su trajekti popunjeni, a od redovitih 14 uvedene su još i dvije dodatne linije, poručila je Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
8: Zaista pojačan promet još od jučer cijeli dan, gdje smo uz 14 redovnih linija imali dvije dodatne u večernjim satima. Danas također nastavio se pojačan promet, evo zaista je gužva, trajekti su dubkom popunjeni, tako da evo što se tiče ovog cijelo produženog vikenda do ponedjeljka očekujemo više od 70 tisuća putnika i više od 17 tisuća vozila.
3: Prvi ovogodišnji val vrućine došao je i prije nego što je ljeto službeno počelo. Zahvatio je dio Europe i Hrvatsku, a Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke. Tako će biti i idućih dana. Dežurni sinoptičar Domagoj Dolički kaže.
9: Od subote je na snazi žuto upozorenje za iznimnu vrućinu, odnosno postoji umjerena opasnost od toplinskog vala na Jadranu. Zbog fenskog efekta bure noći će biti tople, ponegdje vrlo tople, te zbog visokih vrijednosti najviše dnevne temperature, uglavnom od 32 do 35 stupnjeva, upozorenje na toplinski val na moru nastavlja se i idući tjedan. Za sad već u ponedjeljak razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta je na narančasto, a od utorka je drugdje duž obale.
3: Iako u unutrašnjosti nema upozorenja na toplinski val, isto će biti vruće, a bit će i toplih noći.
2: Sutra i službeno počinje ljeto, a u Osijeku ga spremno dočekuju na omiljenom gradskom kupalištu Copacabani, koje slavi 50. rođendan. Završila je druga faza obnove i dogradnje tog sportsko-rekreacijskog centra, javila se Iva Fijala.
10: Voda je odlična, tobogani super, jednoglasni su kupači.
11: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa ko bi gledao se nam pomaže da ljeto bude sve bolje, volim se kupati s ekipom.
12: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako, evo, ja se nadam da ćemo ovakvi tobogani dugo nisam bila ovako dobre, iskreno.
10: Druga faza obnove koštala je 9,5 milijuna eura, posjetio je gradonačelnik Ivan Radić.
13: Obnovljen je rekreacijski bazen sa tri nova tobogana, napravljen je novi dječji bazen sa atrakcijama i prskalicama, Ono što još ovdje fali, a bit će iduće godine napravljeno, to je zelenilo.
10: Uz zelenilo na godinu očekujemo i novi restoran. Do sada je u obnovu Kopike uloženo 13 milijuna eura. Državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova Domagoj Mikulić podsjetio je da su vlada i ministarstvo sudjelovali s nešto više od 4 milijuna eura kroz ITU mehanizam te 1,3 milijuna eura nacionalnih sredstava.
14: Možda na ovom projektu se najbolje vidi taj način funkcioniranja gdje imamo europska sredstva, gdje imamo nacionalna sredstva, lokalna sredstva, gdje imamo zaista jednu izvrsnu suradnju i sa Osječko-baranjskom županijom i sa gradom Osijekom.
10: Na radost svih kupača, ulazak na bazene Copacabane danas je slobodan.
15: Dvojica policajaca iz Ivanić-Grada i Daruvara koji su na ispomoći tijekom turističke sezone u policijskoj postaji Opatija spasila su sinoć život državljanki Indije. Policajci su u Medveji pokraj Opatije priskočili u pomoć 37-godišnjoj Indijki koja na plaži nije davala znakove života. Njihova stručnost, upornost i brza reakcija pokazale su se ključnima, pa je žena ponovno počela disati. Nastavili su je pomagati i pratiti njezino stanje dok nije došla ekipa hitne medicinske pomoći. Žena je zbrinuta u riječkome KBC-u.
1: Dnevne novosti.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da Plenković građane dijeli na dobitnike i gubitnike.
16: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kad imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stalkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
2: Konferenciju za novinare u Makarskoj je održao i HDZ. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban kampanju SDP-a i Možemo nazvao je lošom predstavom.
17: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača. Svijet.
2: Najmanje 16 ljudi poginulo je u izraelskim napadima u južnom Libanonu i to manje od 24 sata nakon što je objavljeno primirje između Izraela i Hezbolaha. Izraelska vojska tvrdi da je Hezbolah preko noći ispalio više od 50 projektila na izraelske snage, dok Hezbolah poručuje da poštuje primirje, ali optužuje Izrael za njegovo kršenje. Sukobi tako i dalje prijete pregovorima SAD-a i Irana u Švicarskoj. Braslav Bradić.
18: Libanonska civilna zaštita kaže da su napadi pogodili područje Nabatije i okolnih sela, a dio ljudi još je pod ruševinama. Primirje, pa kršenje primirja i tako u krug, obilježje je ratova na Bliskom istoku posljednjih godina. Jedno takvo dogovoreno je jučer između Hezbolaha i Izraela, ali za ljude koji tamo žive to ne znači ništa. Evo što kažu Rami i Vasim, stanovnici Tira.
19: Sigurno da nema prekida vatre, napadi nisu prestali ni na jedan dan. Borbeni zrakoplovi lete kao i inače. Ništa se ovdje promijenilo nije. Ne, nema prekida vatre, nema ga. Stanje je kako je i bilo prije.
18: Kakav god bio, prekid vatre potpisan je zbog navodnog pritiska koji američki predsjednik Trump čini nad svojim prijateljem izraelskim premijerom Netanjahuom. Izrael je najavio da će činiti sve za zaštitu svojih građana, što u praksi znači okupaciju južnog Libanona. Sve je sada spremno da počnu pregovori za konačan mir s Iranom. O Hormuškom tjesnacu za svjetsku naftu, ključnom prolazu, Trump je rekao.
19: Ti brodovi prolaze kroz Hormuški tjesnac kao nikad prije. Zaista puno njih, oko 700. Nafta ide posvuda. Vidjet ćete da će cijena nafte pasti vrlo nisko. Nadam se da su tvrtke sretne zbog toga. Ljudi koji posjeduju brodove vrijedne milijarde dolara ne vole da projektili lete iznad njih. Ne vole da su morske mine posvuda.
18: Slijedi 60 dana pregovora. Njegov početak trebao bi biti ovog vikenda u Švicarskoj, gdje se očekuju američki posebni zaslanik Steve Witkoff i čovjek bez portfelja, zet američkog predsjednika Jared Kushner, dok bi iransku stranu trebao zastupati ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
0: Izrael ponovno gađa i pojas Gaze, gdje je ubijeno najmanje 5 ljudi. Među žrtvama zračnog napada na stambenu zgradu u gradu Gazi je i dijete, objavili su zdravstveni dužnosnici. Izraelska vojska zasad nije komentirala napade. Iako je primirje službeno na snazi od listopada, vlasti u palestinskoj enklavi javljaju da je od tada ubijeno više od 1000 ljudi. Više ukrajinskih dužnosnika vratit će svoja poljska odlikovanja u znak prosvjeda nakon što je poljski predsjednik rekao da oduzima red Bijeloga orla Volodimiru Zelenskom. Tako je odlučio jer je Zelenski jedinicu svoje vojske nazvao po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci, nacionalističkoj organizaciji iz Drugoga svjetskog rata, koja se u Poljskoj smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka. Kijev je NATO poručio da predsjednik Navrotski griješi, a ukrajinski dužnosnici odlučili su prosvjedovati vraćanjem odlikovanja. Jedna je osoba poginula u sudaru dvaju teretnih vlakova rano jutros u Minhenu. Nesreća se dogodila na mostu, pa su dva vagona iskliznula iz tračnice i srušila se na cestu ispod nadvožnjaka. Uzrok se istražuje. To je druga željeznička nesreća u Europi u manje od 24 sata. Jučer su se dva putnička vlaka sudarila u Engleskoj, 100 km sjeverno od Londona. Poginuo je vozač jednoga vlaka, a ozlijeđeno je 90 ljudi, od kojih je 9 u kritičnom stanju. Dva potresa magnitude 4,7 i 5,3 prema Richteru zabilježena su blizu Gavdosa, maloga grčkoga otoka južno od Krete. Za sada nema izvješća o materijalnoj šteti.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Dnevne novosti.
2: Grad Pag ovog je vikenda domaćin Međunarodnog festivala čipke. Paška čipka, koju je zaštitio UNESCO, privukla je pozornost mnogobrojnih turista, javlja Filip Buzov.
20: U gradu Pagu zadovoljni su turističkim brojkama, gradonačelnik Stipe Žunić.
21: Puno je turista već u gradu, 25% smo bolji nego prošlu godinu, očekujemo sve bolje brojke do kraja sezone.
20: Turisti danas traže nešto izvorno, a paška čipka i više od toga.
22: Pa zato što nekada je u principu ona, pretpostavljam, samo značila tradiciju, a sada već je poveznica sa modom.
20: Uvijek moderna i uvijek lijepa, kaže predsjednica društva paških čipkarica Nedeljka Oros.
23: Uvijek je čipka pratila neke modne trendove i na taj način je ostajala na odjeći.
20: Već 15. izdanje festivala uključuje radionice, izložbe, modne revije te razna druga događanja. Iskusna čipkarica Mirjana Tkalčac približila nam je tržišnu vrijednost čipke, koju s dobrim razlogom nazivaju i bijelim zlatom.
24: Za izradu jedne male čipkice koja je recimo promjera 12 cm, vi ne možete nju prije tjedan dana završiti, a da radite 8 sati. Primjer, ovako jedna čipka košta oko 100 eura. Promjer 12 cm. Kaže se da svaki proizvod ima svog kupca.
20: A uz vješte paške ruke festival je ove godine okupio i čipkarice iz cijelog svijeta.
25: De la France, au niveau de Lyon.
26: Dolazimo iz Francuske, iz grada Clermont-Ferrand. Čipka je dio naše tradicije i povijesti. Izradu čipke ne vežemo samo uz žene, već i uz cijele obitelji.
20: A za budućnost izrade paške čipke lijepo je čuti, straha nema.
27: Mama mi je rekla da bi bilo lijepo da idem na čipku i da šijem čipku. I htjela sam to.
20: Vještina njihove izrade tako se uspješno prenosi na mlađe naraštaje.
2: Glazba se od sinoć u Zagrebu sluša pod otvorenim nebom. Na Trgu kralja Tomislava počeo je Zagreb klasik, a večeras počinje Ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti. Najavit će Ana Krojs.
28: I ovogodišnji program Ljeta u Muzeju suvremene umjetnosti donosi presjek aktualnih umjetničkih događaja na raznolikoj umjetničkoj sceni grada i regije. Spojem glazbe, izložbi, filma i plesa program nastoji publici približiti umjetnički doživljaj koji proizlazi iz suradnje različitih formi umjetnosti i pop kulture. Ljeto u MS-u otvara novozelandska dub jazz grupa Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
29: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautorijih
3: najautentičnijih bendova uživo koji svojom euforičnom glazbom ostavljaju publiku bez daha.
28: Kako kaže Kostelnik, multimedijalna hobotnica Ljeta u MSU daje publici zanimljivu ponudu jer za cijenu jedne ulaznice posjetitelji dobivaju 4 programa: koncert, ples, film i izložbu. Tako je ove godine u ponudi međunarodni festival Organ Vida koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalan medij, objašnjava jedan od autora izložbe Lovro Japunčić.
4: Sama tema Happy Spiraling, odnosno sretno u vrtlogu, upravo se bavi vizualnom kulturom, kako ona odražava stvarnost, a i kako je aktivno producira. Znači, nas je zanimalo koje su to neke nove žudnje, obsesije, paranoje, koje upravo izrastaju iz svijeta prezasićenom slikom.
28: Na rock koncertima do kraja ljeta u MSU nastupat će još grupe Nemeček, zatim plesač Sporog Stepa, te Artan Lili i Mangrove. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
5: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku hrvatska reprezentacija priprema se za utakmicu drugog kola protiv Paname, koja je za 4 dana u Torontu. Iz Aleksandrije, Krešimir Gotlin.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Poraz od Engleza je iza naše reprezentacije i sada je potpuni fokus na predstojećoj utakmici protiv Paname, koja će se igrati idućeg utorka u poslijepodnevnim satima, odnosno u 1 sat iza ponoći u srijedu po hrvatskom vremenu. Andrej Kramarić jučer je ušao u 36. godinu, a vjerojatno jedan od ljepših rođendanskih poklona bio bi mu za početak prolazak skupine.
7: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
6: Nadamo se da će spoj mladosti i iskustva u našoj reprezentaciji rezultirati dobrim utakmicama protiv Paname, a potom i Gane. A kako igrati u društvu kapetana Modrića, čovjeka kojeg zna cijeli svijet i ostalih naših seniora, otkrio nam je 21 godinu mlađi Luka u našoj reprezentaciji, Vušković.
8: Stvarno nam je gušt gledati kako igraju vamo u reprezentaciju i njihovim klubovima i stvarno možemo učiti na terenu, van terena, u svakom detalju i stvarno je čas bi s njima.
6: Uvijek dobro obavješten italijanski nogometni stručnjak Fabrizio Romano objavio je kako je engleski Brighton poslao novu ponudu za Luku Vuškovića. Navodno je teška 52 milijuna eura, no vjerujemo i nadamo se kako je Luka trenutno fokusiran isključivo na reprezentativne obveze. Koliko to može biti s obzirom na silne milijune u igri?
5: Sinoć i noćas ukupno 4 utakmice. Turska je izgubila od Paragvaja s 1-0 i već nakon drugog kola ostala bez izgleda za prolaz skupine, koji je osigurao SAD pobjedom protiv Australije 2-0. Brazil je sladao Haiti 3-0, a Maroko Škotsku 1-0. U 19 sati igrat će Nizozemska i Švedska, u 22 Njemačka obala Bjelokosti, 2 sata poslije ponoći Ekvador i Curaçao, u 6 ujutro Japan i Tunis. Na teniskom turniru u londonskom Queensu Mate Pavić i Salvadora Carevalo izborili su finale parova. Pobjedili su Britance Keša i Glespula 6-4 i 6-3. Džudašica Lara Cvjetko osvojila je broncu na Grand Slamu u Mongoliji.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
9: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Vjetar je većinom bio slab, duž obale mjesecima ujutro puhala umjerena bura, a zatim do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka poslije podne između 30 i 34 Celzijeva stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće. Uglavnom u Gorskom kotaru uz umjeren razvoj oblaka rijetko su mogući pljuskovi. Sutra u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalna bura. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u ponedjeljak kada u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab u ponedjeljak do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti na udare i jak. Na moru u ponedjeljak duž obale umjerena bura, osobito potno Velebita i jaka. Zatim danju sjeverozapadni vjetar. Ponegdje je noći tople, na moru je vrlo tople, a danju vruće.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju još samo ponavljamo.
0: Kolone na autocestama i graničnim prijelazima. Bez obzira na primirje, Izrael ponovno napada Libanon. Osvježenje od vrućina Osječani traže na obnovljenom popularnom kupalištu Copacabani. Otvorena su dva nova bazena. I sutra će biti sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Oglasi.
10: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Oglasi.

da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći na državnoj cesti D66 između Marčane i Loborike, nedaleko od Pule. Nesreća se dogodila nešto prije podneva i u njoj su sudjelovala dva automobila. Okolnosti se utvrđuju. Produljen je vikend zbog praznika u ponedjeljak i gužve su na cestama prema moru i na graničnim prijelazima. Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba.
1: Na autocesti A1 povećane gustoće prometa povremeno u oba smjera. Između Lučkog i Čora Bosiljevo 2 na pojedinim dionicama u smjeru mora vozi se usporenu koloni u pokretu s kraćim zastojima. Na autocesti A7 kolona vozila u pokretu između tunela Burlica i Čora Šmrika u smjeru Križišća oko 2 km, a u smjeru Crikvenice moguće je koristiti izlaz Hreljin. Povećana je gustoća prometa na izlaznom kraku Čora Učka u smjeru Istre. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi i na Krčkom mostu. Pojačan je promet teretnih vozila te su zabilježena višesatna čekanja u oba smjera na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Pojačan je i putnički promet na ulasku u Hrvatsku, osobito na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Kamensko i Karasovići.
0: More je posebno primamljivo odredište s obzirom na val vrućine koji je i prije nego što je ljeto službeno počelo zahvatio dio Europe, pa tako i Hrvatsku. DHMZ je upalio žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke. Tako će biti i idućih dana. Osvježenje od vrućina osjećani traže na obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru u Copacabani. Otvorena su dva nova bazena, uređen je okoliš i posađeno je više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura, od čega su 4 nepovratna sredstva. Osječki gradonačelnik Ivan Radić i potpredsjednik vlade Ivan Anušić.
2: Kopika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali, provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od narednih 50 godina.
3: Drago mi je da je ovaj projekat gotov, da je završen, ali isto tako treba napomenuti kad je započet i kad je završen. I koga je započeo i koga je završio. Završio ga je gradonačelnik Radić, završili smo ga svi mi zajedno, završila ga je Vlada Republike Hrvatske sa sredstvima kojima su financirani, ovaj veliki projekat. I ne samo ovaj veliki projekat, nego niz velikih, ogromnih projekata na području grada Osijeka i cijele Osječko-baranjske županije.
0: Vijesti. U Švicarskoj trebaju početi pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Trajaće 2 mjeseca, a bili su odgođeni jer je Iran ustrajao na prekidu vatre na svim bojištima, uključujući Libanon. Zato je jučer dogovoreno primirje Izraela i Hezbolaha, no unatoč tome međusobni napadi i dalje traju. Izraelska vojska tvrdi da je Hezbolah preko noći ispalio više od 50 projektila, a u izraelskim napadima na jug Libanona od jučer je poginuo najmanje 16 ljudi. Američki predsjednik Trump poručio je pak da promet Hormuškim tjesnacem teče punom snagom.
4: Ti brodovi prolaze kroz Hormuški tjesnac kao nikad prije. Zaista puno njih, oko 700. Nafta ide posvuda. Vidjet ćete da će cijena nafte pasti vrlo nisko. Nadam se da su tvrtke sretne zbog toga. Ljudi koji posjeduju brodove vrijedne milijarde dolara ne vole da projektili lete iznad njih. Ne vole da su morske mine posvuda.
0: Tijela 15 migranata isplivala su na obalu Libije. Među žrtvama je i djevojčica. Vjeruje se da se njihov brod prevrnuo. Na njemu je prema riječima 10 spašenih putnika bilo 60 ljudi, pa se strahuje da će se na obali pojaviti još tijela. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na kopnu i na sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: Dobrodošli u Multikulturu, ja sam Željka Mandić. U Osijeku je u petak svečano otvoren 25. kazališni festival na njemačkom jeziku. Traje do nedjelje. Zašto je prije četvrt stoljeća pokrenut? Koliko je sudionika bilo na festivalu? Odakle dolaze kazališne skupine i što možete doživjeti do nedjelje? Reći će nam to u ime organizatora Njemačke zajednice Zemaljske udruge Podunavskih Švaba iz Osijeka, Hanna Klein. Idemo i u Rijeku koja je ovoga tjedna proslavila Dan grada i blagdan svojega zaštitnika Svetoga Vida. Gradsko je vijeće dodijelilo priznanja. Zlatna plaketa Grb grada Rijeke pripala je neumornoj promotorici tolerancije i poštovanja različitosti, profesorici talijanskog jezika Meliti Šuki. Zaslužno je i da je fjumanski dijalekt upisan kao nematerijalno kulturno dobro u registar kulturnih dobara Hrvatske. Nakon gotovo 34 godine u saborskim klupama mandat u mirovanje stavio je zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin, najdugovječniji saborski zastupnik koji u parlamentu neprekidno sudjeluje od 1992. godine. U ime svih zastupnika riječi zahvale uputili su mu Robert Janković iz Kluba zastupnika nacionalnih manjina i zastupnica SDP-a Marija Lugarić.
1: Osjećam se pomalo u svjetlu svjetskog prvenstva u nogometu kao da odlazi Luka Modrić. Hvala Furio za sve.
2: Hvala ti lijepa.
3: Mislim da možete biti ponosni na ulogu koju ste odradili ovdje u Hrvatskom saboru i ja osobno osjećam potrebu, osobno, a vjerujem ime ostalih zastupnika i zastupnica, zahvaliti vam na obnašanju vaše dužnosti.
2: Samo ću se sjetiti da kada ste došli prvi put ste bili tako mladi da mi smo mislili da to neka greška, ali nije bila greška i još ste ovdje. Hvala vam za lijepe riječi.
0: Ostaje prazno mjesto potpredsjednika sabora o kojem će se raspravljati na Klubu zastupnika nacionalnih manjina. Prije Radina poslušajmo što o kolegi kažu Milorad Pupovac i još jedan put Robert Janković.
4: Zastupnik Radin je zapravo jedan od nestora hrvatskog parlamentarnog života i jedan od najzaslužniji za razvoj manjinske politike i manjinske političke kulture u hrvatskom političkom životu. Sasvim je sigurno da će nam nedostajati.
5: Prije 34 godine je Radin prvi put skupljao potpise da bi se 92. na izborima drugog kolovoza 92. kandidirao. Dakle, govorimo o jednom bardu hrvatske politike. Ja sam ponosan, evo, i 10 godina što sam u Hrvatskom saboru, da sam imao prilike raditi sa takvim odličnim čovjekom, dakle, koji mi je jako puno i pomogao u saborskom i političkom radu. Meni je žao što odlazi, mislim da odlazi prerano, mislim da je još mogao doprinijeti, međutim naravno poštujemo njegove odluke, tako da smo danas evo na mandatno-imunitetnom povjerenstvu taj njegov zahtjev je odobrili.
2: Pardon, svima sam rekao po četvrtak ću davati izjave jer tada prestajem biti zastupnik.
0: U petak je u kazalištu Branka Mihaljevića u osječkom Unterstatu, Donjem gradu, otvoren 25. kazališni festival na njemačkom jeziku. Četvrt stoljeća tradicije. A kako je sve počelo i zašto i još mnogo toga doznao je Marin Bilandžić u razgovoru s voditeljicom programa kulture u njemačkoj zajednici Zemaljskoj udruzi Podunavskih Švaba iz Osijeka, Hannom Klein.
6: U sljedećih 20 minuta govorit ćemo o njemačkom jeziku, odnosno o jednom međunarodnom kazališnom festivalu na njemačkom jeziku. U društvu sam Hanne Klein, voditeljice, organizatorice festivala. Hanna, dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Proteklo je 25 godina od prvog kazališnog festivala na njemačkom jeziku. Prigoda je to za osvrnuti se na početak te priče. Pa evo, kako je sve počelo, tko su začetnici ove ideje?
7: Započelo je sve davne 2001. godine sa ekipom koja je onda bila u njemačkoj zajednici na glavnim mjestima, tako reći, sa gospodinom Makom i sa gospođom Trišler, i to je sve nekako krenulo sa tom željom da se njemački jezik konačno osnaži u gradu Osijeku, koji je ovak inak imao već dugu tradiciju, ali je nažalost palo u zaborav zbog cijele situacije koja je bila i nakon Drugog svjetskog rata i nakon svega što se nije smjelo pričati njemački. I ovo je u biti bila nekakva odskočna daska da se to ponovno pokrene, ali ne kroz način da je samo vezano za školu, da se uči na nekakvom striktnom načinu kurikuluma u nastavi, nego da se pokaže da se to može raditi tako i kroz nekakav kreativni outlet, da se mogu djeca nekako pokazati u tome i da se krene s time da se i ojača sama svijest kod učenika da nije njemački samo težak gramatički jezik, nego da se može i kroz taj kreativni nekakvi način i samog pisanja svojih kazališnih predstava i svega, da se njemački jezik može puno lakše kroz nešto tako naučiti nego samo kroz nastavu.
6: Kako je festival rastao kroz tih četvrt stoljeća? Što se mijenjalo? Što je ostalo isto?
7: Pa evo, što mi je jako drago, što je ostalo isto je to što još uvijek imamo neke grupe koje su već preko 20 godina s nama i svake godine se vraćaju, što znači da poznata lica su svake godine tu i to nam je jako, jako drago, što samo pokazuje koliko je to velika važnost samog tog festivala, ne samo unutar Hrvatske, nego i unutar cijele Europe, pošto smo uvijek vezani i za sve njemačke manjine okolo u Europi, tako da to nam je nešto što nam je jako bitno, što samo pokazuje da ta tradicija ima već ukorijenjene nekakve vrijednosti koje su i njima bitne i koje se žele dalje očuvati. A što se mijenjalo, mijenjalo se volumen, tako reći. Na početku je stvarno bilo ono možda 6-7 predstava, a onda kasnije, evo sad na primjer 2018. smo imali, ja mislim najviše, imali smo skoro 25 skupina. Što se sad samo pokazuje da je svake godine sve više i više ljudi dolazilo i što je pokazalo samu činjenicu tu da nam ni korona nije toliko to zeznula, tako reći.
6: Kako je to izgledalo tada u doba korone?
7: Pa u doba korone nažalost nije izgledalo. Mi smo te godine pokušavali na sve moguće načine prolongirati samo otvorenje festivala, tako da se, ja mislim da se 3 ili 4 puta se mijenjao termin, jer smo se nadali, bit će bolje, uspjet ćemo ga još nekako ostvariti, ali nažalost 2020. nam je bila rupa.
6: Doslovce
7: je bila tako jedina takva godina koja nam je bila, je to ono, viša sila, nije bilo ništa do nas, jer jednostavno fizički se to nije moglo nikako izorganizirati, tako da smo morali to nažalost preskočiti, tako da teoretski ove godine bi trebao biti 26. ali zbog toga što je to propalo nismo mogli tako napraviti, tako da sad ove godine u biti slavimo taj veliki jubilej 25. dok je to 2021. smo već pokušavali to nekako opet oživiti, što onda samo je rezultiralo time da je bio u virtualnom obliku. Znači ljudi su nam, oni koji su uspjeli oformirati ponovno svoje kazališne skupine.
6: Koliko je to bilo zahtjevno, priprema u tom virtualnom smislu?
7: Pa čak i nije toliko bilo teško.
6: Iz ničega u virtualno.
7: Pa čak nije toliko bilo teško koliko je bilo teško same skupine uspjeti dobiti da oni uspiju to snimiti kod kuće. Jer ta rupa je bila kod jako puno njih izrazito velika, jer je bila taman prekretnica između djece koji su to radili u osnovnoj školi, koji su prešli u srednju školu i nije se to moglo uhvatiti, tako reći. I onda su oni jednostavno se raspršili i ti više nisi mogu skupiti tu kazališnu skupinu koja je prije bila, da oni nešto sami osmisle. Tako da je dosta je bio oskudan taj te godine, ali to je nažalost posljedica toga kako što prošle godine, godinu prije ga uopće nije bilo. Ali smo htjeli da nastavimo taj kontinuitet, pa makar i u virtualnom obliku, da ne bude da kompletno propadnu 2 godine.
6: Spomenuli ste da evo veliki broj grupa vam je dolazio, pa evo možete li procijeniti koliko je ljudi prošlo kroz festival, pri tome mislim na sudionike?
7: Računati barem godišnje, da svake godine da je dolazilo između 200-250 sudionika, 25 godina, tako da jako puno je ljudi prošlo i s time da je čak i jako puno ljudi koji su stvarno opetovano dolazili. I to sad ne mislim samo na kazališnu skupinu, nego i kazališna skupina koja je onda bila i od istih sudionika, znači tipa, na primjer, kolege iz Rumunjske, oni znaju imati kazališnu skupinu koju oni doslovce prate kroz tipa 5-6 godina njihove karijere, tako reći, što znači da su neki stvarno bili i po 2-3 puta kod nas. I to ne samo sa svojom skupinom, nego onda poslije, što nam je isto je bilo jako lijepo, to smo imali, mislim, prije 2 godine situaciju, da je cura koja je došla sa svojom grupom iz Poljske, jer oni u Poljskoj imaju malo drugačiju situaciju, s time oni imaju natjecanja između svih njemačkih manjina i u Poljskoj koji imaju kazališne skupine, i onda ta kazališna skupina koja pobjedi, ona dobije nagradu da dođe kod nas na festival, što je njima samo dodatna motivacija. I bilo nam jako lijepo vidjeti da je ona došla sada kao voditeljica svoje grupe, dok je prije 4 godine bila samo sudionik tamo. Tako da ima to nekako svoj nekakvi krug.
6: Nekakva veza postoji.
7: Tako je, i to nam je jako lijepo vidjeti, zato što i ona je sa tolikom srećom došla natrag, jer pozna grad, pa je onda svojim klincima mogla i pokazati gdje je, šta u gradu, jer ona je već bila tu. Tako da to već i njima je malo neka značka, tako reći, zato što onak mogu i sami pokazati, proživjeti to svoje iskustvo i prenijeti ga dalje na svoje druge generacije.
6: Ima li nekakvih sličnih možda događanja u drugim zemljama u kojima žive pripadnici njemačke manjine, ili ovo jedinstveni ovakav kazališni festival?
7: Mi smo za sad najstariji. Ima još jedan kazališni festival u Rumunjskoj koji nije toliko direktno vezan za njemačku manjinu. Oni su djelomično vezani za njemačku manjinu, a djelomično je išlo baš na to da su to školski i učenički festival. Ima naravno i festival u Varaždinu, koji je isto jedno 3-4 godine mlađi od nas, ali mi smo sad, što se toga tiče, imamo najdužu tradiciju i to je jednostavno krenulo nekako s tim, pa se to samo račvalo onda dalje.
6: Komunicirate li međusobno ovoj srednjima?
7: Naravno, naravno.
6: Pomožete si?
7: Naravno, naravno. Jer to je nešto što stvarno svi imaju u interesu da se to i očuva i da to ima nekakvu i daljnu tradiciju, tako da ni ne ostanemo sad na samo 25. nego da idemo što više i što dalje. Evo, taj iz Rumunjske iduće godine slavi 25. Tako da uvijek je lijepo nekako su...
6: Idete tamo?
7: Idemo. Imamo kazališne skupine. Ove godine nam je bila kazališna skupina iz Đakova, koja je dio u biti podružnice u Đakovu njemačke manjine, njemačke zajednice, tako da uvijek nam je drago vidjeti da možemo to nekako povezati, jer mi odemo kod njih, oni dođu kod nas, tako da to je nekako i uzajamno cijela ta situacija. Jer gospođa koja je to tamo pokrenila, ona je isto kod nas već bila 23 puta, ja mislim da je prošle godine bilo prvi put u zadnjih 10 godina što sam ja u zajednici da nije mogla doći, jer su joj svi učenici koji su bili na predstavi imali točno taj vikend kod nas maturu i nisu mogli doći i ona nije imala koga zamijeniti i mi smo svi bili jako, jako tužni jer ona je stvarno ono institucija toga svega, ali ove godine su opet s nama, tako da veselimo ih se opet vidjeti.
6: Vjerujemo, dakle, spomenuli ste već Rumunjsku, iz kojih zemalja najčešće dolaze gosti, iz kojih dolaze ove godine?
7: Pa evo, ove godine imamo iz Rumunjske, kao što sam rekla, imamo iz Mađarske, imamo iz Srbije susjedne, jako puno iz Hrvatske i iz Poljske dolaze. Tako da to su nam nekako te zemlje koje nam se najčešće spotiču, tako reći, na naše kazališne daske. Jer, na primjer, imali smo i skupina iz Njemačke koji su direktno onda kroz nekakvi drugačiji koncept, kroz, na primjer, gradove partnerstva, znači Pforzheim, tako da smo preko njih isto išli, mi isto kod njih na kazališni festival, pa su oni bili kod nas, tako da sve se to nekako račva u nešto veće i neku veću sferu, što nam je uvijek drago, zato što sam taj njemački nas povezuje i u biti njemački je službeni onda jezik na samom festivalu, što u biti onda i pokazuje djeci da, ok, možda neko ne zna toliko dobro, ali dobro odglumio to na pozornici, tako da i njima to nekako daje elana da to i dalje onda dalje rade.
6: Koliko vam je važno evo što ovaj festival okuplja evo brojne sudionike iz različitih zemalja?
7: Jako nam je to bitno i zato stvarno puno toga idemo na to da je to međunarodni kazališni festival. Naravno da imamo jako puno skupina koji su dolaze iz Hrvatske, iz Osijeka, iz okoline, ali nam je ideja i na to da se kroz to povežu i sve njemačke nacionalne manjine u Europi. Znači nas je u 25 različitih država, idemo kroz to da se što više tako i oni međusobno upoznaju, zato što neki na primjer ni ne znaju da ima u Danskoj ili okolo da još ima njemačke manjine. Evo, Danci na primjer opet ove godine ne mogu doći zato što im je taman opet matura i onda mi je kolega rekao, kaže, znači, jel možeš neki drugi datum, jel bi stvarno htjeli doći, ali nam se uvijek potrefi da imaju maturu tada i ne stignu, ne mogu se iskombinirati, ali nam je jako velika važnost kod toga da je međunarodni, zato što želimo da se djeca međusobno povežu, što nam je i pokazalo u jako puno situacija gdje su se upoznali na našem festivalu i onda su poslije toga sami odradili projekt između dvije države, gdje su, na primjer, kolege iz Njemačke koji su inače njemačka manjina iz Rusije, ali žive sada trenutno u Njemačkoj, koji su se onda povezali sa kolegama koji su njemačka manjina iz Rumunjske i zajedno su napravili sada već dvije predstave u međuvremenu. Tako da pokazuje se to nekako i rodi plodom nekako tu veliku suradnju gdje onda oni i dalje onda dalje rade nešto.
6: Festival je svečano otvoren u petak, traje i danas. Što nas očekuje do kraja festivala?
7: Pa evo, svečano otvorenje je bilo svečanije zato što baš je i 25. jubilej, tako da smo imali i kratki video sa našim bivšim i sadašnjim sudionicima koji su nam ostavili malo kratku porukicu o tome kako je to sve bilo njima sad ovih prošlih godina i osvrnili smo se nekako na tih 25 godina što smo prošli i što još što nas još čeka ispred. Pa naravno da je bilo emotivno, jer to su neke stvari koje stvarno jako dugo traju već za neke i stvarno već po 20. put su kod nas na festivalu, tako da pala je koja suzica naravno. A što nas dalje očekuje, u petak su nam većinom bile skupine koje su lokalne i koje su iz Hrvatske, a sada nam se ova dva dana nam se pridružuju biti naši gosti koji dolaze od svuda, naši gosti iz Poljske, naši gosti iz Srbije, iz Mađarske, tako da to će biti nekako sada iz Rumunjske naravno kao veliko finale u subotu i to je nekako nešto što je bitno da se naglasi, da je to nešto što nas povezuje i što nam je zajedničko.
6: Onako po vama, je li festival ispunio očekivanja i ideju utemeljitelja, osnažuje li njemački identitet u Osijeku, ali i šire?
7: Ja mislim da je, jer imamo jako puno dobrog feedbacka od naših učenika i od klinaca koji su bili kod nas prije, ne znam, 10-12 godina. Imamo, na primjer, kolegicu koja radi s nama radionice sada, koja je počela svoje prve korake glume, je u biti počela u drugoj gimnaziji sa profesoricom Pavičić, sa kazališnom skupinom, onda je na kazališnom festivalu, evo sada je poznata glumica u Osijeku i stvarno ono radi okolo po cijeloj Europi i svijetu, tako da to nam je nešto što nam pokazuje da Njemački je bio taj neki koji je pokucao tako na vrata toga svega, ali je, imamo jako puno informacija od djece da im je to pomoglo da se sami oslobode, tipa ne znam, jedan učenik nam je uvijek govorio kao, zato što si me tjerala da stojim na pozornici i pričam na njemačkom, sad mi više nije problem pred razredom pričat, na primjer, ako ima neki esej nešto za izlagat. Tako da to je sve nekako bitno.
6: Dobar je za javni nastup, za nekakvu sigurnost.
7: Definitivno pomaže, zato što većini njima bude to prvi put da su ikad pred nekoj publikom. I onda još pogotovo to raditi na jeziku koji nije tvoj materini jezik je izrazito teško i izazovno i tu im onda u biti pokazuju koliko je u biti ako pričaš i na svom hrvatskom, tako reći, materinom, ti je već lakše gdje ne moraš to kalkulirati. Ali sama važnost za njemački jezik je isto pokazala to da se jednostavno i što više škola koje imaju njemački jezik u kurikulumu fokusiraju na to da se i kroz taj nekakvi kreativni način djeca mogu izražavati i jako puno njih i sudjeluje onda i na našem festivalu i na drugim radionicama koje mi kao zajednica radimo, što je samo pokazalo da kazališni festival i kroz taj nekakvi kreativni dio je otvorio vrata na puno većoj razini koja u biti pokazuje onda i druge projekte koje radimo.
6: Za grad poput Osijeka jedan ovakav festival sigurno je od velikog značaja s obzirom na bogatu povijest njemačke zajednice u gradu Osijeku, ali i šire. Ja vjerujem, a vjerujem da se i vi nadate da će to trajati što duže.
7: Naravno.
6: Zato, i biti bogatije.
7: Naravno, i zato smo i napravili tako da je ovo sada taj osvrt na tih 25 godina što smo napravili je bilo osvrt na prvih 25 godina. Znači idemo stvarno prema tome da će to biti i dalje tako kako je. Naravno možda u većem formatu ili duže, već vidjet ćemo šta će nam sljedeće godine donijeti, ali definitivno idemo na to da nastavimo s projektom.
6: Za mnoge sudionike ovdje na festivalu to je prvi susret s Osijekom. Kakve su njihove reakcije?
7: Pa uvijek nam je drago vidjeti nova lica, ali mi je onda uvijek i drago vidjeti stara lica koja onda tim novim licima mogu pokazati već svoj grad. Jer oni ga već svojataju, tako reći, zato što pogotovo neki koji su bili 2-3 puta, a ja već znam sve ćoškove, sve ću ti ja to pokazati, ali uvijek nam je jako lijepo čuti od njih da im je grad jako, jako lijep. Sviđa im se što sve mogu pješke, što meni baš kada od centra kreneš do donjeg grada na dječje kazalište, na predstavu, imaš ti to već dobri 40 minuta.
6: Nije baš hoda. Pjesma.
7: Nije baš pjesma, pogotovo ne na 35 stupnjeva sunca. Iako oni imaju organizirano putem GPP-a besplatan prijevoz i dobiju to, ali jako puno njih voli još prošetati gradom, baš zato da ga vide. Naravno, očarani su našom promenadom, to im je sada. Mislim da će sada još veći udio svemu tome donijeti, ta činjenica što se sad stvarno može do donjeg grada prošetati skroz promenadom. Tako da mislim da će to sad i nekima koji su bili prošle godine biti novitet, tako da možda će im to otvoriti nove vidike grada Osijeka.
6: Jesu li naučili gosti ponešto i hrvatskog jezika?
7: Imamo ih dosta. Imamo ih dosta koji već malo znaju, pogotovo zbog tehnike u dječjem kazalištu. Zato što ih dečki tamo malo forsiraju da oni malo hrvatskog, mislim i mi ih malo forsiramo jer nije mi baš poanta da dođeš tu pa da ne znaš parem dobar dan, doviđenja i tako nešto. Ali imamo ekipu koja, na primjer ta kolegica iz Rumunjske, ona već sve s njima na hrvatskom rješava bez ikakvih problema i to nam je uvijek lijepo vidjeti, zato što većina koji dolaze tak iz nekih država gdje jezik nije baš toliko sličan, uvijek govore da je jako teško. Dok tipa Poljaci ga odmah skuže i odmah ga prokljuve kako šta trebaju pričati, tako da sve je to lijepo, ali nam je drago i kad nešto i oni nauče.
6: Čuli smo evo kako sudionici reagiraju na Osijeka, kako publika u Osijeku reagira na evo predstave na njemačkom jeziku?
7: Pa sve ovisi koliko naših skupina iz Osijeka nastupa. Jer tu onda i više nekakva motivacija da se dođe biti u publici, ali uvijek je pozitivan feedback zato što nam je drago vidjeti ljude da dolaze doslovce svih uzrasta. Dolaze kikači iz vrtića, dolaze njihovi prijatelji pošto oni nastupaju na samom festivalu, dolaze naravno bake, djedovi, svi mogući susjedi, bratići, sestrične, tako da uvijek bude publika puna. Tako da uvijek nam je lijepo vidjeti kada je publika puna i sretna time što je vidjela na pozornici.
6: Festival je drugačije, posebnije, ali što ga čini posebnim i drugačijim u odnosu na druge festivale? Kako
7: pa evo, što je meni jako bitno, i to je od uvijek bila, dvije stavke koje su bile, po čemu su bili kriteriji što se tiče samih predstava, je to da predstave mora biti na njemačkom, što već sami naziv samog festivala govori, ali druga stvar što je nama izrazito bitna je ne smije biti profesionalni glumci. Znači radimo na tome da je to sve amaterska gluma, da se potakne učenike i mlade, da to može svako, da to nije sad samo rezervirano za nekoga koji je prošao neku edukaciju ili nešto, što je nama izrazito bitno jer tu pokazuju u biti učenici sami nekakvu svoju kreativu, kako šta sami mogu baciti na te pozornice, i jednostavno činjenica ta što sve više i više bude predstava koju onda oni sami napišu, da to sad nije neka adaptacija nečega, nego si sami daju taj nekakvi idejni proces gdje oni onda osmišljavaju ne samu predstavu nego i scenografiju i kako će se obući i kako će biti glazba, svjetlo i sve, tako da to nam je nešto što nam je izrazito bitno i mislim da to nekako i gura sve te granice toga, što je jako, jako nama važno da ih potaknemo da sami rade na svojoj kreativnosti.
6: Došli smo do kraja, siguran sam da će biti uspješan kraj i ovog izdanja ovogodišnjeg Međunarodnog festivala. Mi ćemo svakako biti u kontaktu, želimo vam puno sreće i možemo možda na kraju ovog našeg razgovora odjaviti na njemačkom, pa evo možete pozdraviti sve slušatelje prvog programa Hrvatskog radija.
7: Prvo hvala. Ja, ich bin sehr froh, dass wir darüber sprechen konnten und wir sehen uns noch bei den restlichen zwei Tagen von unserem Festival und vielen Dank.
6: Evo, hvala još jednom Hani Klein, organizatorici i voditeljici Međunarodnog kazališnog festivala na njemačkom jeziku u Osijeku.

0: Cultura o Multiculturi. Rijeka je ovoga tjedna proslavila Dan grada i svojega zaštitnika Svetoga Vita. Gradsko je vijeće dodijelilo nagrade. Zlatna plaketa Grb grada Rijeke pripala je neumornoj promotorici tolerancije, profesorici talijanskoga jezika, nekadašnjoj predsjednici zajednice Talijana u Rijeci, Meliti Šuki. Zaslužno je da je fjumanski dijalekt upisan kao nematerijalno kulturno dobro u registar kulturnih dobara Hrvatske. Ovu će godinu Riječani svakako pamtiti i po tome, pa ćemo se podsjetiti i mi na to jezično bogatstvo. Selina Šuka razgovarala je s dobitnicom vrijednoga priznanja.
1: Fjumanski dijalekt je prije svega za nas Fjumane materinji jezik, kao što je za Čakavce čakavski materinji jezik. Dakle, nije standardni, nego je onaj jezik kojima smo vidjeli svijet, eto. Tako da je prije svega nešto što je emotivno jako i na što smo mi baš emotivno vezani. S druge strane, evo, nisam stručnjak fjumanskog dijalekta, ali fjumanski dijalekt mislim da je zrcalo riječke kulture i onoga što se u Rijeci tokom stoljeća dešavalo. Dakle, znamo da je talijanska kultura, hrvatska kultura, da su prisutne u ovom gradu od uvijek, da ne govorimo i o drugim kulturama, tako da je dijalekt jedna, eto, mješavina koja na bazu ima talijanski jezik, ali mješavina, dakle, svih tih mogućih kultura koje su se ovdje ispreplitale. Stari talijanski fjumanski dijalekt ima jako puno riječi koje se vežu i uz hrvatske dijalekte. Ono što govorimo danas je malo drugačije, ali pokušavamo, evo, i te stare riječi održavati u svakidašnjem govoru.
2: Od kada se točno koristi fjumanski dijalekt i koliko ljudi ga danas govori u Rijeci i okolici?
1: Dakle, govorimo o povijesti stoljećima. Govore ga, dakle, nas je po nekim službenim brojkama malo u Rijeci, međutim, ja se nikad ne volim držati popisa stanovništva zbog tisuću razloga. Mislim da stare riječke familije, stare fjumanske familije ga govore. A sad, da li ćemo govoriti o 1000, 2500 ljudi, važno je da se on još uvijek govori, piše, pjeva, eto.
2: Profesorice Šuka, tko je još sudjelovao u toj inicijativi? Koliko je trajala? Ovo je projekt koji živi, traje godinama i koji nekako obuhvaća kompletnu talijansku manjinu, odnosno sve njene institucije.
1: Da, apsolutno, apsolutno da. Dakle, nećemo zaboraviti da su dva istrijanska dijalekta, dakle istroveneto i istrioto, priznata. Ja sam bila malo ljubomorna na Istrijane zato što oni imaju to važno priznanje, a mi ne. I kada smo malo razmišljali o tome, vidjeli smo u stvari da postoji jako puno materijala. Dakle, prije svega gospođa Irene Mestrović i vijeće talijanske manjine grada Rijeke svake godine, dakle, to vijeće radi za očuvanje tradicije, talijanske tradicije, fjumanske tradicije u gradu i svake godine se trude da barem jednu knjigu objave u suradnji sa odsjekom za talijanistiku Filozofskog fakulteta. U talijanskim školama se radi na dijalektu, dakle, postoje grupice, postoje nastavnice koje znaju dijalekt i koje rade sa djecom. Mi u zajednici smo bili objavili i jednu knjižicu vrtića, dakle, koji su skupljali tu građu mala djeca. Radili smo na jednoj kuharici na fjumanskom i o tim fjumanskim tradicijama. Zajednica Talijana organizira godinama već tjedan fjumanske kulture u 6. mjesecu i sve smo mi to, eto, lijepo spojili i shvatile u stvari koliko puno materijala ima.
2: Evo, zaštita fjumanskog dijalekta nezamisliva je bez kulture, ali kao što ste i rekao, bez glazbe. A kako fjumanski dijalekt zvuči u svakodnevnici i umjetnosti, poslušajmo sada u jednoj pjesmi iz festivala Canzonette Fiumane.

0: Evo nas ponovno u studiju nakon glazbene pauze s pričom o važnim priznanjem fiumanskog dijalekta kao nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske. Gospođa Irene Mestrović, vi ste dugogodišnja predsjednica Vijeća talijanske nacionalne manjine grada Rijeke. Koja je uloga vijeća u ovom procesu i općenito u očuvanju identiteta talijanske manjine?
1: Dakle, što se tiče konkretno Vijeća talijanske nacionalne manjine za grad Rijeku, mi smo odlučili da pratimo zbivanja u okviru naše ne samo institucije kao zajednice Talijana, nego da povežemo u različitim projektima sve ostale ustanove koje djeluju na talijanskom jeziku u Rijeci i koji izražavaju kulturu, ne samo identitet, nego talijansku kulturu. Prije svega, dakle, osnovne škole, pa srednja škola, Edit, ja bi tu spomenula talijansku dramu i koga sam zaboravila?
0: Radio Rijeku.
1: I Radio Rijeku, ne, Radio Fiume.
2: Radio Fiume.
1: Ovako, i dakle, mi smo odlučili nekako da u sinergiji sa svim time što sam spomenula, ustanovama i školama i tako dalje, da radimo na zajedničke projekte. Da, zaboravila sam odsjek za italijanistiku pri Filozofskom fakultetu. Dakle, oni su bili bitni u nekim stvarima. To smo mi odlučili ići na jedan projekat koji je proučavao. Dakle, trebali smo teorijsku stranu tog projekta o dijalektu i sa time smo surađivali, jer mi nemamo te snage sami da to radimo. Surađivali smo sa odsjekom za italijanistiku i sa Editom, jer smo uključili Edit, štampali smo kod njih tu našu knjigu. Radi se o dvijema knjigama i dakle, oni su ovako prikazani što imaju teorijsku stranu i sa druge strane prati neka antologija pjesama i proza na dijalektu. I dakle, ti tekstovi potječu 1800 i dalje do današnjih dana. Naravno, to zahtijeva ne samo jednu godinu dana, nego više vremena. U toj suradnji onda mi smo otvoreni i sa školama, sa zajednicom Talijana. Gdje ne možemo mi konkretno sami raditi, mi se oslanjamo na te druge institucije koje sam spomenula.

Nacionalna koordinacija Bošnjaka u Republici Hrvatskoj, Bošnjaci zajedno, izabrala je novo vodstvo. Za predsjednika je izabran Adis Keranović, a za generalnog sekretara Kadro Kulašin. Koordinacija je zahvalila dosadašnjem predsjedniku Berminu Meškiću na predanom vođenju i doprinosu u izgradnji koordinacije. Saborski zastupnik Armin Hodžić prepustio je svoje mjesto delegata u nacionalnoj koordinaciji predsjedniku udruge veterana Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Salihu Huremoviću, radi, kako ističu, osnaživanja vidljivosti braniteljske populacije. U priopćenju stoji da zastupnik Hodžić i dalje pruža punu potporu radu i ciljevima koordinacije. I tu ćemo

0: uvijek prvi.
1: Koncert na Prvom. Ove nedjelje u Svjetski dan glazbe. Koncerti u Tokiju, koje su ostvarili umjetnici našeg glazbenog kruga. Gitaristica Ana Vidović, te violinist Roman Simović i pijanist Andrej Gugnin. Glazbe Baha, Tarege, Sora i Albeniza za gitaru, te Stravinskog i Richarda Strausa za violinu i klavir. Sjajni umjetnici svjetskih karijera, Ana Vidović, Roman Simović i Andrej Gugnin. Koncerti održani u Tokiju. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina, sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Winefestu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje...

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Iranci su ponovno zatvorili Hormuški tjesnac.
0: Produljeni vikend uz gužve na autocestama i vrućine. Europu pogodio novi toplinski val. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva.
2: Slobodan prolazak Hormuškim tjesnacem nije dugo trajao. Iran ga je opet zatvorio nakon izraelskih napada na Libanon. Prekid vatre između Hezbolaha i Izraela bio je jedan od uvjeta za početak pregovora Irana i Sjedinjenih Država, koji je ponovno doveden u pitanje. Braslav Bradić.
3: Hormuški tjesnac ponovno je zatvoren za sva plovila. To je tek prvi korak kao odgovor na kršenje memoranduma o razumijevanju, odnosno stavke koja određuje prekid vatre u Libanonu, reklo iransko vojno vodstvo, uz upozorenje da će poduzeti dalje mjere ako se agresija nastavi. Izrael je napao, kako tvrdi, ciljeve Hezbolaha tijekom noći, unatoč dogovorenom primirju. Poginulo je više od 30 ljudi, uključujući i djecu, piše Al Jazeera. Tako je svjetska trgovina naftom, što je za većinu posrednika jedino bitno, ponovno pod prijetnjom. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je bio najavio velike stvari.
4: Ti brodovi prolaze kroz Hormuški tjesnac kao nikad prije. Zaista puno njih, oko 700. Nafta ide posuda. Vidjet ćete da će cijena nafte pasti vrlo nisko. Nadam se da su tvrtke sretne zbog toga. Ljudi koji posjeduju brodove vrijedne milijarde dolara ne vole da projektili lete iznad njih. Ne vole da su morske mine posuda.
3: Pregovori ipak nisu prekinuti. U Švicarsku, gdje će se sutra održati, već su stigli Trumpov zet Jared Kushner i posebni izaslanik Steve Witkoff, a trebao bi stići američki potpredsjednik J.D. Vance. Iran je također poslao izaslanstvo prema Švicarsku, a tamo će biti pakistanski i katarski posrednici. Izraelsko-američki rat protiv Irana pokrenut je prije više od 3 mjeseca pod izgovorom da Iran razvija nuklearno oružje, što Teheran opovrgava. U pregovorima to je jedno od ključnih pitanja, uz već spomenuti mir u Libanonu i slobodnu plovidbu Hormuškim tjesnacem.
1: Aktualno u 17.
2: Prvi jači turistički vikend ove sezone, produljen praznikom u ponedjeljak, prate naravno gužve na cestama i graničnim prijelazima. U 100 dijelove zemlje zahvatio je prvi ovogodišnji toplinski val. Mirona Kastratović.
5: Gužve na svim prometnicama prema moru i nekim graničnim prijelazima obilježavaju početak prvog ozbiljnijeg turističkog vikenda. Uobičajena subota za produljeni vikend i početak sezone s najvećim gužvama na autocesti A1 između Lučkog i Bosiljeva, na A7 povremeno na Istarskom ipsilonu i Krčkome mostu u smjeru otoka, rekla je Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba za HTV i dodala kako takve subote očekuju do kraja sezone.
6: Svake subote kolone kreću od ranih jutarnjih sati, traju do kasnijih poslijepodnevnih sati, tako da vozačima savjetujemo, ako kreću na put u subotu, da to čine u kasnijim poslijepodnevnim ili večernjim satima, ili ako misle krenuti ujutro, isto tako u jako ranim jutarnjim satima.
5: Vrlo gust promet očekuje se i u ponedjeljak, zadnji dan produljenog vikenda sa zastojima i kolonama u smjeru unutrašnjosti.
6: Osobito se to odnosi na autocestu A1, gdje se kolone očekuju od čvora Ogulin preko Bosiljeva i Karlovce dalje u smjeru Zagreba.
5: Prometno je i u splitskoj zračnoj luci. Za vrijeme produljenog vikenda u zračnu luku Sveti Jeronim sletjet će 190 zrakoplova i očekuje se dolazak oko 44.000 putnika. U trajektnoj luci u Splitu od jutro su isto velike prometne gužve, svi trajekti su popunjeni, a uz 14 redovitih uvedene su 2 dodatne linije, poručila je Jelena Ivulić iz Splitske Jadrolinije.
7: Zaista pojačan promet još od jučer cijeli dan, gdje smo uz 14 redovnih linija imali 2 dodatne u večernjim satima. Danas također nastavio se pojačan promet, evo zaista je gužva, trajekti su dubkom popunjeni, tako da evo što se tiče ovog cijelo produženog vikenda do ponedjeljka očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
5: Prvi ovogodišnji val vrućine došao je i prije nego što je službeno počelo ljeto, zahvatio je dio Europe i Hrvatsku, a Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke. Tako će biti i idućih dana, a dežurni sinoptičar Domagoj Dolički kaže.
8: Od subote je na snazi žuto upozorenje za iznimnu vrućinu, odnosno postoji umjerena opasnost od toplinskog vala na Jadranu. Zbog fenskog efekta bure noći će biti tople, ponegdje vrlo tople, te zbog visokih vrijednosti najviše dnevne temperature, uglavnom od 32 do 35 stupnjeva, upozorenje na toplinski val na moru nastavlja se i idući tjedan. Za sad već u ponedjeljak razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta je na narančasto, a od utorka je drugdje duž obale.
5: Iako u unutrašnjosti nema upozorenja na toplinski val, isto će biti vruće, a bit će i toplih noći.
0: Većina Europe na udaru je novoga vala vrućine. Francuske vlasti organiziraju krizni sastanak nakon što su meteorolozi najavili da će vrućina trajati do sljedećega tjedna s temperaturom do 40 stupnjeva, možda i višom. U Njemačkoj su upozorenja na vrućinu na snazi u gotovo cijeloj zemlji, a strahuje se i od jakih grmljavinskih oluja. U Italiji će se živa popeti do 37 stupnjeva, što posebno smeta turistima u Rimu, dok u gužvama čekaju razgled Koloseja i ostalih znamenitosti. Zahvaćena je i Poljska, pa se stanovnici Varšave pokušavaju rashladiti na popularnim mjestima uz rijeku Vislu.
2: Iz svijeta još nekoliko vijesti.
0: Nastavljaju se međusobni napadi Kijeva i Moskve, rat se sve manje vodi na samoj bojišnici, a sve je više zračnih udara. Ukrajina tvrdi da je bespilotnim letjelicama uništila mnoga naftna postrojenja duboko na ruskom teritoriju. U ruskim su pak napadima stradali civilni ukrajinski ciljevi u Harkivu, govori gradonačelnik Igor Terehov.
9: Dva navođena projektila pogodila su grad, ukupno su bila tri, ali jedan je srušen. Jedna je raketa pogodila dvokatnicu. Nažalost, još su u tijeku operacije potrage i spašavanja, kako bi se oslobodila žena zarobljena ispod ruševina u prizemlju. Zahvaljujući koordiniranim naporima državne službe za hitne slučajeve, naših općinskih službi, odjela za hitne slučajeve i gradskog vijeća, spašeno je 7 osoba. Uz to, 3 su osobe zatražile liječničku pomoć.
0: Jedna je osoba poginula u sudaru dvaju teretnih vlakova rano jutros u Minhenu. Nesreća se dogodila na mostu, pa su dva vagona iskliznula iz tračnice i srušila se na cestu ispod nadvožnjaka. Uzrok se istražuje. To je druga željeznička nesreća u Europi u manje od 24 sata. Jučer su se dva putnička vlaka sudarila u Engleskoj 100 km sjeverno od Londona. Poginuo je vozač jednog vlaka, a ozlijeđeno je 90 ljudi, od kojih je 9 u kritičnom stanju. Tijela 15 migranata isplivala su na obalu Libije, među žrtvama je i djevojčica. Pretpostavlja se da se njihov brod prevrnuo. Na njemu je, prema riječima 10 spašenih putnika, bilo 60 ljudi, pa se strahuje da će se na obali pojaviti još tijela.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri. Osvježenje od vrućina Osjećani traže na obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvorena su dva nova bazena, uređen je okoliš i posađeno je više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. Osjećani, pa njihov gradonačelnik Ivan Radić.
10: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa Kopikero se nam pomaže da ljeto bude sve bolje. Volim se kupati s ekipom.
11: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako, evo, ja se nadam da ću ovakvi tobogani. Dugo nisam bila ovako dobra, iskreno.
12: Kopika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta, nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od 50 godina.
0: Počela je sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava, uz besplatni prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar u suradnji sa športsko-ribolovnom udrugom Dunav, kako bi Adu vratili građanima. Svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže, očišćeni prolazi i kamperska mjesta, njih 30.
2: U Zadarsku luku Gaženicu jučer su uplovila dva velika kruzera s više od 5000 gostiju i gotovo 1800 članova posade. Od početka mjeseca u luku je uplovilo 16 kruzera, a do kraja lipnja očekuju se još 4 broda. I u srpnju i kolovozu očekuju slične rezultate, kaže direktorica Putničke luke Zadar Rebeka Pevec.
13: Nastavak sezona očekujemo otprilike isto, znači 7. i 8. mjesec će biti otprilike 20 dolazaka, slično 6. mjesecu. Međutim, 9. mjesec onda će biti izvanredno dobro, očekujemo nekakvih 27 dolazaka. I zapravo u usporedbi sa prethodnim godinama dolazi do toga sve češće i češće. Da imamo 2 broda, 3 broda, evo baš smo jučer imali 2 broda, Costa Deliciosa i Mindship 4. Mindship 4 je brod koji nam ove godine dolazi prvi puta.
2: Kako će izgledati pomorski prijevoz budućnosti na Jadranu i kakvu ulogu u tome može imati vodik? Na tome su u sklopu europskog projekta 2,5 godine radili stručnjaci različitih struka. Partneri iz Hrvatske i Italije u Zadru su predstavili rezultate prekograničnog projekta usmjerenog na dekarbonizaciju pomorskog prometa. A koliko je to ostvarivo, doznao je Vladimir Šetka.
14: U Norveškoj je zamisao o plovidbi brodova na vodik već ostvarena. Na jednoj kraćoj relaciji već neko vrijeme manji trajekt prevozi vozila i putnike. U našem slučaju stručnjaci su razvili 3 pilot primjera primjene inovativnih vodikovih rješenja u pomorskom prometu. Predložili su i konkretne brodske linije u Hrvatskoj i Italiji, kaže ravnateljica Razvojne agencije Zadarske županije Zadranova Marina Dujmović-Vuković.
15: Jedna je to regionalna linija Tronchetto Lido u Italiji, Split Supetar u Hrvatskoj, te jedna međunarodna linija, je to naravno Ancona Split.
14: Izrađena su idejna rješenja za 2 mala putnička broda te studije izvedivosti za vodikove punionice u najmanje 2 luke, dodaje profesor s Riječkog pomorskog fakulteta Edvard Tijan.
16: Osim što je izrađena cjelokupna analiza za same rute, također je od strane našega partnera Naval Progetti iz Italije napravljen i projekt brodova koji bi trebali ploviti na tim rutama. Zaključeno je da bi na lokalnim rutama to mogli biti brodovi pogonjeni samo vodikom, a na ovoj prekograničnoj ruti Split-Ancona potrebno je uvesti hibridni brod, dakle brod koji ima više od jedne vrste pogona.
14: U okviru Interreg programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska postavljeni su si preduvjeti za uvođenje tehnologija koje bi mogle značajno smanjiti emisije stakleničkih plinova u pomorskom prometu. Još da je pronaći investitora, realizacija projekta mogla bi početi uskoro.
1: Aktualno u 17.
2: Dan je sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve u spomen na žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1928.
17: 20. lipnja 1928. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, pištoljem je ubio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, smrtno ranio Stjepana Radića koji je umro u kolovozu, te ranio Ivana Pernara i Ivana Granđu, zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Odluku u kojom se 20. lipnja proglašava danom sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve, Hrvatski sabor donio je 2015. godine. Saborsko izaslanstvo, predvođeno potpredsjednikom Sabora Željkom Reinerom, položilo je vijence i zapalilo svijeće na Mirogoju.
18: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja je okupljala hrvatski narod između 2 svjetska rata, da su predstavljali na neki način temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne Hrvatske države.
17: Na riječkim ljetnim noćima večeras u 21 sat u nekadašnjoj zgradi Iveksa na Riječkoj Delti praizvedba predstave Čvor, koprodukcijskoga projekta Riječkog kolektiva Igralke, Ljubljanskih maski i partnera, te Riječkoga HNK Ivana Plemenitog Zajca. U zajedničkom istraživanju redatelji dramaturg Žiga Divjak i glumice Klara Kovačić, Anja Sabol i Vanda Velagić nastojali su raspetljati Čvor, onaj osjećaj nelagode koji nastaje kad se priprema za rat, počne predstavljati kao jedini razuman način brige za budućnost. Govori jedna od glumica, Anja Sabol.
19: Propitujemo nužnost militarizacije i ulaganja u vojnu industriju. Propitujemo zapravo zašto je nužno da se sigurnost povezuje sa naoružavanjem i pitamo se da li će i Rijeka postati ponovno možda središte vojne industrije. A predstavu smo gradili kroz naše osobne priče, promatranje grada i kako zapravo taj neki osjećaj nelagode utječe na naše svakodnevne živote.
17: U ponedjeljak počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26 u kojoj će sudjelovati oružane snage savezničkih i partnerskih zemalja, Hrvatska vojska i sastavnice domovinske sigurnosti. Vježba će na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirje. Aktivnosti će trajati do 3. idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i veći broj vojnih vozila na prometnicama.
2: I vijest koja je stigla prije nekoliko trenutaka, nađeno je tijelo 8-godišnjeg djeteta koje je prije 3 dana nestalo u Dravi u Selnici Podravskoj. Za njim se tragalo od srijede. Policija javlja da je pronađeno oko 2 kilometra nizvodno od mjesta nestanka. Očevid traje.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Sanja Žiger-Frljuk.
20: Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za utakmicu 2. kola na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD u Kanadi i Meksiku, dvoboj protiv Paname, koji je za 4 dana u Torontu. Iz Aleksandrije, Dameo Ramić-Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Vatreni se danas vraćaju u popodnevni ritam treninga. Na teren će otprilike u terminu sljedeće utakmice, a i manje vrućine nego prošloga tjedna idu im u prilog uoči polaska u nešto svježiji Toronto, gdje će se hrvatska karavana zaputiti u ponedjeljak. Panama je u Kanadi od početka natjecanja, tamo su već igrali i te golom u sudačkoj nadoknadi uz dobar otpor izgubili od Gane, potvrdivši ranija upozorenja da se nipošto ne radi o momčadi koju smijemo podcijeniti.
22: Sigurno na svjetskom su bit će teška utakmica, zaslužili su biti tu i mislim da je sve na nama, da moramo dati sve od sebe, ući u utakmicu 100% i od prve minute sa vrlo visokim fokusom i mislim da će biti sve na nama i to je to.
21: Rekao je Luka Vušković, najmlađi član naše momčadi, čijem će kapetanu, najstarijem Luki, utakmica s Panamom biti jubilarna 200. u vatrenom dresu. Jubilej koji, složit ćemo se, vrijedi obilježiti pobjedom.
20: Prošle noći Turska je izgubila od Paragvaja 1-0 i već nakon 2. kola ostala bez izgleda za prolazak skupine, koji je osigurao SAD pobjedom protiv Australije 2-0. Brazil je sladao Haiti 3-0, a Maroko Škotsku 1-0. U 19 sati igraće Nizozemska i Švedska, u 22 Njemačka obala Bjelokosti. 2 sata poslije ponoći Ekvador i Curaçao, u 6 ujutro Japan i Tunis.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Na teniskom turniru u londonskom Queensu Mate Pavić i Salvadora Carevalo izborili su finale parova, pobijedili su Britance Keša i Glespula 6-4, 6-3. Džudašica Lara Cvjetko osvojila je broncu na Grand Slamu u Mongoliji u kategoriji do 70 kg.
23: Težak dan, imala sam 5 borbi, šteta za četvrtfinale, mislim da sam mogla tu pobijediti i ja sam stvarno iza zlata, ali evo, prva medalja ove godine nakon teškog početka ove sezone, nakon ozljede i 5. mjesta na prvenstvu Europe, sam stvarno sretna da sam nazad na postolju i tu su također prvi bodovi za tablicu olimpijske igre, tako da mogu samo da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu idući tjedan u Kini.
20: Američka plivačica Kate Douglas postavila je novi svjetski rekord u disciplini 50 metara slobodno. Novo najbrže vrijeme je 23 sekunde i 59 stotinki, 2 stotinke brži od dosadašnjeg rekorda Šveđanke Sare Sjostrom.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
8: Sutra u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka lokalno su moguće pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjeren s jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalna bura. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u ponedjeljak kada u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab, u ponedjeljak do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti na udare i jak. Na moru u ponedjeljak duž obale umjerena bura, osobito potna Velebita je jaka. Zatim danju sjeverozapadni vjetar. Ponegdje noći tople, na moru je vrlo tople, a danju vruće.
1: Aktualno u 17.
2: 17 sati i 20 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije vijesti. Iranci su ponovno zatvorili Hormuški tjesnac.
17: Nađeno tijelo osmogodišnjega djeteta koje je prije tri dana nestalo u Dravi u Selnici Podravskoj. Produljeni vikend uz gužve na autocestama i vrućine. Europu pogodio novi toplinski val. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva. Aktualno u 17, tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Hormuški tjesnac ponovno je zatvoren, objavio je Iran. Razlog su novi napadi na Libanon koje Izrael izvodi unatoč primirju s Hezbollahom. Iran tvrdi da se time krše uvjeti iz memoranduma koji su potpisali Teheran i Washington i kojime su prekinute borbe uoči početka pregovora o konačnom mirovnom sporazumu. Oni bi trebali početi sutra u Švicarskoj. Središnje zapovjedništvo iranske vojske na državnoj televiziji objavilo.
1: Ovime se objavljuje da će Hormuški tjesnac biti zatvoren za pomorski promet. Ta prva mjera odgovor je na neprijateljsko kršenje obveza. Ako se agresija nastavi, bit će planirane i provedene daljnje mjere kako bi se neprijatelja prisililo da ispuni svoje obveze.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da će tijekom razgovora u Švicarskoj ustrajati na ispunjavanju obveza iz memoranduma. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je pak da je tijekom dana plovidba Hormuzom tekla neometano. Tjesnacem je prošlo 55 trgovačkih brodova koji su na globalno tržište izvezli više od 17 milijuna barela nafte.
2: Vijesti.
0: Nađeno je tijelo dječaka koji je prije 3 dana nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 kilometra nizvodno od mjesta nestanka. Očevid traje. U potrazi za 8-godišnjakom sudjelovali su policija, vatrogasci, ronioci, HGSS i mnogi volonteri.
2: Vijesti.
0: Bivši potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić lakše je ozlijeđen u prometnoj nesreći u četvrtak u Bjelovaru. Skrivio ju je 24-godišnji vozač teretnog vozila koji se nije zaustavio na znak stop i oduzeo je prednost automobilu križevačkih registarskih oznaka. U sudaru su ozlijeđene još 2 osobe. U zadarsku luku Gaženicu jučer su uplovila 2 velika kruzera s više od 5000 gostiju i gotovo 1800 članova posade. Od početka mjeseca u luku je uplovilo 16 kruzera, a do kraja lipnja očekuju se još 4 broda. I u srpnju i kolovozu očekuju slične rezultate, kaže direktorica Putničke luke Zadar Rebeka Pevec.
3: Nastavak sezone očekujemo otprilike isto, znači 7. i 8. mjesec će biti otprilike 20 dolazaka, slično 6. mjesecu. Međutim, 9. mjesec onda će biti izvanredno dobro, očekujemo nekih 27 dolazaka. I zapravo u usporedbi sa prethodnim godinama dolazi do toga sve češće i češće. Da imamo 2 broda, 3 broda, evo baš smo jučer imali 2 broda, Costa Deliciosa i Mindship 4. Mindship 4 je brod koji nam ove godine dolazi prvi puta.
0: Udruga antifašističkih boraca i antifašista Osijeka obilježila je Dan antifašističke borbe i 85. obljetnicu organiziranog antifašističkog pokreta u Hrvatskoj. Položeni su vijenci kod spomen ploče u Perivoju kralja Tomislava. Udruga poručuje da praznik obilježava u ozračju polarizacije društva u kojem se povijesne činjenice revidiraju. Potpredsjednik Marko Marinić i tajnik Zorislav Babić.
4: Vidimo sve veće jenjavanje podrške antifašizmu i ovdje smo zapravo da ukažemo na to i da ukažemo samoj vlasti da promijeni takvu situaciju. Narodnooslobodilačka borba i narodnooslobodilački pokret je jedan pobjednički pokret u našoj povijesti i sad se odjednom javljaju oni koji nas žele vratiti ponovno na gubitničku stranu, pa ne vidimo razlog zašto bi mi sudjelovali u tome.
5: Naš osnovni zadatak trenutno se sastoji u tome da pokušamo popuniti naše članstvo mlađim ljudima, jer uredno povezivanje antifašizma i komunizma je preživjela stvar. Antifašizam je prije svega svjetonazorsko pitanje, nikako nije političko ideološko. I za one vrijednosti za koje su se borili antifašisti cijele Europe u Drugom svjetskom ratu, postoji velika potreba da se na tome ustraje. Dakle, jednakost, tolerancija, međusobno razumijevanje, sve u svemu jedno, ja bih rekao, sretnije društvo nego što se ovog časa prikazuje.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, na kopnu i na sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti na udare i jak. Na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
6: Izlog.
7: Izlog.
8: Izlog.
9: Izlog.
6: Izlog.
7: Izlog.
2: Izlog.
7: Izlog dramskog programa.

0: da bi te igda želja pritegla, da živim okom razgledaš ovaj predjel. Neće ti valjda nepočudno biti, ponešto upoznam li te i prvo toga s njime. Ako li si kada putovao konalom između Brača i Hvara, te svrnuo oko na Brač, i ako si malo podignuo oči od mora, upravio ih dolinom gori dalje, vidiš s istočne strane, malo poviše prodoli, skup kuća pod redom, koji se gordo nad njima penje. To ti je pustinja zvana Blaca, gdje već više stoljeća nazad odabraše sebi stan neki poljički svećenici glagoljaši, kojim s početka dok sazidaše samostan u špilji Ljubitovici bijaše obitavali.
1: Miro Pjaca, U potrazi za kamenom ljepotom.
0: Valjda je mnogim ovo ime nepoznato. Tako se nazivlje predjel na podne otoka Brača u općini Nerežiškoj, a od varoši Nerežišća po prilici udaljen za 6 kilometara, te se proteže preko 2 kilometra dugom na način rijeke vijugajućom se prodolinom među brdim do nabore. Sva je prilika da ime Blaca dolazi od blata, što su se imala sterati dolinom prije nego je ljudska ruka posegla da ih obrađuje.

Stupaš naprijed. Put sa zapadne strane prilično udesen. Vodite uz prodol koja postepeno se penje kako naprijed iđeš. Kad si prevalio 1 kilometar puta, već si se zatvorio među brda i sakrio moru, te prohodiš ptičac jedne kolibice, iz koje ispada teža koji će te, iako ti nijesi njega, uljudno pozdraviti. Upitaš li ga koliko je još do samostana, odgovorit će ti pol ure hoda. Podobro si se moru udaljio, a pošto put uzbrdit, čini ti se da si dosta puta učinio. Sa zapadne strane pak nikako ti izbjeći oku neće pećina. Pod okomitim ovisokim redom na uznositu zidom prigrađena. U njoj su stari popovi čuvali pčele. Sada obično zimi u nju čobani zatvaraju stok. Postupiv samo malo koračaja naprijed, puče ti pred očima gori povisoko onaj skup bijelih kuća koji si s mora motrio. Malo si se umorio i oznojio, a samo mala uzbrljica još te rastavlja od pustinje. Hoćeš napokon da promotriš svisa ispod sebe dolinu, te opazaš gdje vinograd se pretrgao, da nastaju vrtli i voćnjaci. Raspoznaješ bajame, orahe, praske, dunje, šinšire, čeprse, pitome borove i raznoliko cvijeće ispod jake lokve. S druge strane, malo poviše doca, 3 duge pristave rasporedanih ulišća pčela. Povrh lokve zadivljuju te pak bujne stabljike limuna i naranača ograđene zidom.

Uzdigneš li oko na kuće, strava te skoro spopada, promatrajući ogromni kuk koji grad nazivlju, uz koji je prislonjena sva zgrađa samostana. Iznad kuka, grad koji je dva puta nadašao visinu kuća. Vidiš opet malo nauznačenu drugu planinu koju zovu Jakovljeve stijene, s kamenjem isto viseći. Znati željan si zašto se zovu tako te hridi. Pustinjaci nagađaju da po svoj prilici u davnena doba ili je neki Jakov u onim stijenam pribivao ili je sunovratao niz one stijene, te po tomu ostalo stijenam pridodano njegovo ime. Ta u naravi je naroda hrvatskoga još i danas da pridoda mjesto ime onoga koji je tu počinio kako u rijetkost biva hoteć,

Zaboraviv na znojno putovanje, čutiš u sebi nešto utješljiva, što ti duši i srcu godi. Osjećaš da si u samoj naravi, u samoći, na slobodi čistoga zraka, daleko od buke svjetine, od halabuke prostote, od vreve i vrtljavine prometara i gizde gospode. Želja te vuče da bi obašao kuće iznutra i upoznao se s onim pustinjacima.

0: Iza stube stupa predate čovjek gologlav srednjega stasa, priprosto odjeven svagdašnjim odijelom. Prijazno te pozdravlja i nakon što ste se izmjenično predstavili, veselim licem i prijateljskim načinom pružati ruku, prozivljući te. Da blagoizvoliš u kuću, ne bi li te čim poslužio.
1: Jakubina!
0: Na tvoj upit odgovara ti da je on već od 1869. upraviteljem samostana i dušebrižnikom izložene kapelanije, da ima dva druga svećenika od svoga plemena, dvije nečakinje i dva mala nečaka koje drži uzgojiti u nauku. K tomu da ima službovnika i nadničara do 15 za uzdržavanje imovine i obrađivanje polja i vinograda.
2: Sutra je misa to kod očašće bila ovdje. Prvu subotu poslije velike gospe. Samo na godinu jedan put. To prvu subotu poslije velike gospe. Ako su bili svećenici, onda se tura i misa održavala redovito. A do 63. godine, dok ovaj zadnji Nikola Miličević nije umro. Jer on je 63. godine, na 36. ga umro.
3: No dođa, meni.
2: Tako. Jesi joj proglovo, je? Ja i brat, no zvolita smo tu. Ja sam još 10 godina ovdje. A brat je nešto kraće. On je od 93. godine. Tu je bio meni pokojan otac. 10 godina. Prije nas, ja sam došao tu kod njega. Onda kad je on umro, onda je došao brat. Samo mi. I voditi ću, staći ću, vari. A šta ne? Nema šta ne radi. Molim.
0: Sam ti se nuđa pratiocem, vođom, da obađeš i vidiš sve kuće i stanovište. Baš ti je pogodio želju, zato rado ponudu primaš te ga slijediš prohodeći za njim kroz razna vrata i vratašca, a nipošto da si upamtio red i način prolazaka i ulazaka, izgleda ti nekako čudnovato, kao da se nahodiš u malenom labirintu.
4: Jo sam vraćajni, mivani zrač, jedno je, jedno je, jedno je, jedno je, jedno je, jedno je, jedno je, jedno je.
5: Ovdje imate jedan dio starog alata s kojim su oni počeli raditi ovdje kad su došli. To su vam bili popovi glagoljaši koji su pobjegli pred Turcima 1505. godine.
6: Iz Bosne.
5: Iz Bosne, iz Poljica, to vam je gore izgleda Miša.
7: Poljička
5: republika.
7: To vam je granica,
5: iznad
7: Miša. Rijeka Cetina i rijeka Žrmanica.
6: A ovdje želiš ulazi Bosnu.
7: Iza Brda. I to je spada.
5: Oni su vam 1505. godine pobili pred Turcima. Tu vam je bila jedna špilja koja se zvala Ljubitovica. Oni su doselili tu špilju i odati su počeli osnovati.
0: Jednog prosinačkog dana 1795. Don Ivan sjedne i napiše pismo braći, a onda su to pročitali na kominju. Sve što je gospodin stvorio sa svrhom je i smislom. Ali mnogi od nas neće ih nikada spoznati. Tako i ovu našu pustinju Blaca Bog je namijenio svećeničkoj i inoj družini, darujući nam naš smisao na zemlji. Pretvorili smo kamen i nerez, vitine i prigatorije u plodne vrtove, trpeći i radeći, mudro gospodareći, o svakom čovjeku i novčiću brigu vodeći. Nismo strahovali zbog svoje budućnosti, samo smo težili za slavom Božjom i njezinom pravednošću, jer tako će vam pripasti sve ostalo, reče pismo.
8: Ugoče Blataca, ovdje su njegove pomoćne prostorije,
3: nekakve terase i tako slobodno. Vidi se točno ovdje kako je nastavio. Nastavio kako su cijepali kamen i kako su gradili.
8: Ovo se zove red, jel? Su vadili sjenje i od toga radili ovo.
5: Ovaj gornja etaža je zapravo glavna stambena etaža gdje se također
3: kaže piju. Izaćemo vanka na gornji kat, na jedan mali stančić koji je meni najdraži ovdje u ovome to je potkrovlje sa najljepšim i najdramatičnim pogledom uopće na braću, jedan haiku pogled. Evo, ovo se sada tutorija za crkvu. Ali recimo ovaj pogled sa ovog prozora je zapravo jedinstven, jer na dvacima nema puno pogleda. Dvaca su u kanjonu, gledaju, zatvore su, gledaju na drugu stranu, na ove plamteće stijene, Fedrijade, imaš preko puta su pećine koje izgledaju poput delfijskih pećina nad kastalijom. I jedno mjesto sigurno koje nadahnjuje antičko do kraja po svojoj impostaciji. I pogledi, ovi pogledi su, rekao bi, isključivo odavde, opet reducirani, opet izbalansirani, ne sa velikim ložama, prospektima, belvederima, nego sa njim ovim, rekao bi, škrtim objektivom koji je to

0: Evo, ja pustim na godinu gasio, a? Je.
1: Evo, to vam je taj najstariji dio zgrade, komin. Ovo je prvi sagrađen i tu vam se odvio njihov život iz početka. Tu okolo su sjedili, dogovarali se, grijali, kuhali, molili Boga sve. Vatra vam je tu njima uvijek gorila na kominu, po tu godinu. Ljeti i zimi, nikad se nije gasila. Samo na veliki četvrtak bi je bili gasili, blagoslovili i na veliku subotu zapalili novi. I to je bilo sve što bi se gasili. Ova djeca što su išli u školu, iz ova tri susjedna sela, morali su donijeti svako jutro po jedno drvo. Ovdje usput na komin da se vatra ne zapusti, da se ne ugasi.
2: Družinari govore na kominu. Došla, kažu, stara Lukrica od debelog čela iza Graca, došla u Blaca tražiti grc uja. Neki je družinar naredio da je protjeraju, jer da je ta viščica nepodobna za ovo čestito mjesto. A ona je stajala i stajala i govorila kako je ulje treba za začinit malo zelja, za upalit lumin, za zavjet. Lukričin glas se izgubio u zvonjavi zvona s crkvenog tornja. Djetići koju su služili u pustinji i zvonili na konope, govore da je ona i iza zvonjave stajala na odrini pred učelkom kuće i proklinjala. Neka vas baboni spale do temelja, gorjeli s uljem skupa, i neka vas proguta pohlepa i lakomost, a na kraju neka vas voda proguta.
3: Pustinjački samostan počinje iz tog ishodišta da se odbaci sve, da se... Pustinjački samostan počinje iz tog ishodišta da se odbaci sve, da se... Pustinjački samostan počinje iz tog ishodišta da se odbaci sve, da se duhovna vrijednost, da se na mjesta gradi... To je stožer, to je osovina. I oni su počeli graditi na tome. Evo vidite spilju poviše. To je spilja koja zove Ljubitovice. Ima nacrtane zvijezdice gore, i one križeve i tako. To je početak Blataca. 15. stoljeća jedan pustinjak se zavukao u tu spilju i ona je odatle počeo kontemplirati i misliti o tome kako bi izgledao idealan svijet. I sada zapravo jedna spona ili jedna, rekao bi gotovo nit od te spilje do ovoga ovdje, zapravo čista nadogradnja, jedne čiste i vrlo kvalitetne ideje. Ona ni u jednom svom trenutku nije doživjela devijaciju, jer u smislu atrofiranja sustav je išao sve dokle ga je mogao podnijeti ostatak svijeta. Danas je on njihovo bogatstvo je s jedne strane gospodarstvo, enormno velika zemlja, posjed iz kojeg su oni izvlačili masline, vino, pa sve druge stvari, ne samo to, med, tri tone med, buhač, pomijem, ovdje u Vroncima su govorili buhač, lavandu, bajame, dole su, prvenstveno su bajame služili da pčele, da imaju pčele pašu, a i družmani

0: Onda se sadila da bi dobili kvalitetne meda koje su oni izvozili opet u Austriju. To je baza ekonomije koja je...
1: U najljepšoj ugaonoj sobi na prvom katu spavao je Doniko Midičević stariji. Najmarkantnija figura u nizu tih poljičkih svećenika koji su evo sazdali ovaj mali imperij sakralni i gospodarski. Doniko Miličević je zatekao u prilično rušenom stanju tu pustinju koja je naravno imala svojih uspona i padova. Najteži je sigurno bio u prvoj polovici 17. stoljeća kad je jednim udesom čitava pustinja bila izgorila, nestala i morala se ponovo iz pepela obnoviti. Doniko Miličević i za svog života doživio je nekoliko teških udara. Jedna je posebno bila kataklizmatička doslovno. Negdje u noći između 24. i 25. kolovoza 1896. u nekoliko sati čitava pustinja je u jednom povodnju gotovo biblijskih razmjera iščezla. Naime, sručio se jedan ogromni val, orljava koja nosila i kamenje i stabla i praktički sve ono što je bilo poznato, jer da je zapravo sačinjavalo...
2: Krupe se ne ču, kiše se ne vidi, a kad ona huka i orljavina stigoše bliže, na jedan put oboriše se rijeke, vode, ni sve prodoce i doline, guleći stabljike, rušeći zidove, gomile, ograde, nasipe i noseći sobom svaku opreku. Kamenje, šovuru, zemlju, drvlje, gdje nasipljući, a gdje kopajući duboke potoke i rivine, obratiše mnoge i mnoge lijepe i plodne vinograde ili u nasipe, ili u potočine i vododerine. Crne pijavičine, nadušene neizmjernom vodom, prolomiv oblake, odčepiše se po vrhu dolje polovice Brača, pa spustiv se voden iz brdice i prodoce, kupeć upripomoć, već nalazeću se dosta jaku vodu, sve to veće rastući strašnom svojom rušećom provalom, uzrokujuć rečenu strahotnu kuku i orljavinu, kotrljajući sobom svega i svašta, kao i ogromna kamenja, ne prestadoše dok se ne izliješe sa svijem u more.
1: Pa ipak taj čovjek koji nije poznavao ni jedne slobodne minute, koji je bio ne samo svećenik, nego je bio izvanredno djelatan gospodar čitavog sklopa, koji je zasnovao recimo najveći maslinik na našoj obali sa preko 2500 stabala, to su tarca, koji je utemeljio i najljepši, najveći čelinjak uopće na našoj obali sa preko 300.000 ulišta, morao je iznova, doslovno iznova, ustanoviti, utemeljiti to blatačko gospodarstvo i on ga uspio zaista dići u onom sjaju koji je bio prije njega. Osnovao je i malu tiskaru. Tiskara u kojoj on tiskao svoje povijesne crtice.
3: Ne vati. Edo. Ne, Bože moj, ne vati. Čuješ?
2: Tisuće naših zemaljskih dana protekli su u skrbi i muci, pogreškama i nadanjima, sumnjama i vjeri. Pa kako Bračani nikad ne znaju je li Vidova gora sveto ili prokleto brdo, tako i mi ne možemo znati jesmo li dobro obavljali svoje zemaljske poslove. Utjeha nam je namjera kojom smo se vodili, raditi i moliti. Knjige iz naše stare knjižnice vazda čitati, nikome zla ne činiti. Ovaj komadić zemlje koju dobismo na dar čuvati i svoje poslove i dane bez zla i pohlepe privesti kraju.

0: vraca se, nada se otkrivaju svakom od namjernika kroz jedan sistem, jedan groz metafora. Jedna od možda najljepšije priča o dolasku klavira koji je putovao od Zadra do Blatačke uvale, kao je onda 12 junaka Podičana koji su dolazili tu, rekao, ciklički, sezonski, koje klavir koji su napratili na svoja leža i ojačani sa vinom iz Mišca koji su nosili kroz ovaj kanjon. Jer, svjedoci pričaju kako je taj instrument jednog pitagorejskog, ako hoćete, karaktera, jer, došao u salon Blatački da bi Doniko stariji uveselio svog nečaka koji ga pripremao za nasljedstvo. U tim blacima, dakle, nije se samo molilo, nije se samo mislilo o održavanju gospodarstva, u blacima se snivalo o lovu, u blacima se, ako ćete, i plesalo. Ovdje imamo nekoliko gramofona, fonografa, koji nam zapravo govore i o ukusu s konca 19. početka 20. stoljeća. Sad ne znam, ja mislim da bi sad mogli možda se spustiti još dole.
1: Evo, to vam je taj veliki teleskop koji vam je bio najveći na Balkanu 1926. godine. Dakle, ovaj zadnji Nikola Miličević donio ovdje kad je počeo promatrati zvijezde s njime. Taj teleskop je on kupio na Malom Lošinju. Donio ga je tu dole uvalu s brodom. I onda su ga između dva mula donijeli gore. Ima 1000 kg u njemu postolji. Odakle on promatrao zvijezde. Ovaj zadnji Nikola Miličević je s njime 1941. godine otkrio jednu zvijezdu. I ovaj toj zvijezdi dao ime Kroacija. I on je to poslao u Amerike, u taj njihov centar. Međutim, oni kad su mu to primili, te papire koje je poslao, nisu mu htjeli priznat to ime koje je dao toj zvijezdi. I te dokumente, papire koje je poslao, to se sve zagubilo i neko drugi upao na njegovo mjesto.
2: To se i danas događa,
1: Niču. Pogodilo, dok još živije ovdje, da mu to nisu priznali. Pa i za sama vraca bi to bilo dosta značilo da su mu priznali.
3: A da je da zvijezdi ime Dinamo.
0: Ostaje isto tako mladi zvijezdar, jedan časopis, recimo Deplian formata, ali koji je interesantan, eto, i kao jedan prvijenac u našem znanstvenom tisku koji vidite prije Prvog svjetskog rata ovdje u Blatačkoj tiskari nastajao. A tu na stolu izlažemo i neke od publikacije koje, evo, čak i ovog ljeta stižu sa raznih strana svijeta, iz Amerike, Francuske, koje nam govore, eto, da mehanizam znanosti se kotrlja, ili bez obzira što Donika Miličevića već 30 godina nema u Blacima.

0: crkvu. Prva crkva se spominje 1588. godine ovdje na ovom mjestu. 1588. godine. Inače, do polovice 17. stoljeća su imali grob u Nedržiškoj crkvi. Kasnije, kad je postala nezavisna kapelanija, ovdje su imali sve grobove, tako je tu pokupan i Don Niko Miličević stari i Don Niko Miličević mlađi. Ova posljednja dva Nikole Miličevića bila su poznata svećenika. Pitajte se što je sada od Bratavca. Naime, nakon smrti do Nikole Miličevića mlađega 1963. godine postavlja se pitanje pustinje. Nitko od svećenika jasno nije htio ići u ovu pustinju, naših poličana više nije bilo, jer svi koji su do tada bili su polički svećenici. Dakle, svaki svećenik je vodio svoga neputa, nečaka, ovdje ga je školovao ili poslao na školovanje u sjemenište ili u teologiju i on bi došao ovdje i njega naslijedio. Međutim, ovaj posljednji je doveo svog jednoga, isto čini mi se da se zvao Miličevića, koji je završio u Zagrebu specijalizaciju, čini mi se grčki i latinski, ali on nije postao svećenik, tako je pustinja ostala bez svećenika. A onda naš biskup, Celestin Bezbalinović, sada pokojni biskup, on je sa onom ondašnjom općinom Brač sklopio ugovor da sve nekretnine, dakle i samostan i sve što pustinja ima, uđu u posjed državi, a bilo bi jasno najidealnije da netko dođe od redovnika, svećenika ovdje na ovo mjesto, da ponovno dođe i da ponovno uspostavi određeni život u ovoj pustinji.
1: To je bila ideja koja ne mora biti lijepo.
2: Ne, ovo je stvarno lijepo zvao, ali je zamislio za izvesno.
1: Da, jesno.
2: Jer, kad bi se danas u svi tehniku...
1: Nije lako biti Prometej, to je istina.
3: U zadnje vrijeme Blaca vjerski više nisu toliko aktualna koliko kulturno, ali ipak je to barem jedan put godišnje. Vjerski se okupljamo ovdje, obavljamo Velike Gospe, to je uglavnom subota poslije Velike Gospe, da bi i na taj način iskazali poštovanje tom mjestu, ali i blaženoj djevici Mariji koja se tu odavnine štovala. Naročito je to zbog onog kipa koji je donesen iz Poljica kad su prvi svećenici tu došli, nastanili se, koji je poslije požara koji se dogodio u 18. stoljeću ostao jedini sačuvan. Počeli su Blaca izgradnju iznova, a kip je ostao i to je to, možemo reći, jedino vjersko obilježje koje se tu onako živo događa. A eto, živa crkva se okuplja jedan put na godinu.
1: Zdravo, dio.

Ako mi Bog da da poživim, radovat ću, radi vas, družinari moji, radi naših drevnih blataca i plava neba. Ako li pak moram umrijeti, opet ću biti radostan bez zemaljskih briga i spreman da Gospodinu odgovaram za grijehe. Ali napustit vas neću nikada, jer sam zauvijek vezan uz ovu kamenu ljepotu i tugu, što je pustinjom zovemo.

0: Slušali ste dokumentarni zapis Miroslava Pjace U potrazi za kamenom ljepotom. Ulomke iz knjige Don Nike Miličevića, povijesne crtice o pustinji Blaca, i teksta Nevenke Nekić, Poslovi i dani u pustinji Blaca, kazivao Joško Ševo. Tekstove izabrala i prilagodila Alma Ganza. Zahvalan ostajem Jakubini, Ivani, Edi, Tonču, Don Ivanu, Smiljani, Jošku, Anti, Ivi i svom bračkom puku koji je pomogao da doživimo pustinju Blaca. Jezična savjetnica Markita Franulić, savjetnica za glazbu Vesna Šir, urednik dramaturg Ljubo Pauzin. Dramski program Hrvatskog radija 2002. godine.
1: Dokumentarna radiodrama koju ste poslušali nagrađena je trećom nagradom na festivalu Pri Marulić 2002. godine.
2: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
3: U nastavku emitiranja prema odabiru urednice Franke Meštrović slušamo kvartet za gitaru i gudački trio Borisa Papandopula. Nastupit će gitarist Darko Petrinjak uz kvartet Rucner, kojeg sačinjavaju Jože Haluza, violina, Dragan Rucner, viola i Snježana Rucner, violončelo. Dijelovi, balada, meditacija i tarantela.

0: Slušali ste kvartet za gitaru i gudački trio Borisa Papandopula u izvedbi gudačkog kvarteta Rucner u sastavu Jože Haluza violina, Dragan Rucner viola i Snježana Rucner violončelo te gitarista Darka Petrinjaka. Uredila Franka Meštrović.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina, sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacijnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina, sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacijnih

Umjetnici svjetskih karijera Ana Vidović, Roman Simović i Andrej Gugnin. Koncerti održani u Tokiju. Ove nedjelje u 20:15. Koncert na Prvom.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
2: Subotu produljenog vikenda obilježile gužve na cestama i visoke temperature.
0: Pronađeno tijelo dječaka koji je u srijedu nestao u Dravi.
2: SDP i Možemo u Makarskoj nastavili kampanju Plenkovićeva inflacija. Odmah im na konferenciji za novinare odgovorio HDZ.
0: I sutra pretežno sunčano, ali su unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Slobodan prolazak Hormuškim tjesnacem nije dugo trajao. Iran ga je opet proglasio zatvorenim nakon izraelskih napada na Libanon. Prekid vatre između Hezbolaha i Izraela bio je jedan od uvjeta za početak pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država, koji su ponovno dovedeni u pitanje. Pripremio Braslo Bradić.
3: Hormuški tjesnac ponovo je zatvoren za sva plovila. To je tek prva mjera kojom se odgovara na kršenje memoranduma o razumijevanju, odnosno stavke kojom se određuje prekid vatre u Libanonu, reklo iransko vojno vodstvo, uz upozorenje da će poduzeti daljnje korake ako se agresija nastavi. Izrael je napao, kako tvrdi, ciljeve Hezbolaha tijekom noći, unatoč dogovorenom primirju. Poginulo je više od 30 ljudi, uključujući i djecu, piše Al Jazeera. Hezbolah tvrdi da Izrael snosi punu odgovornost za kršenje prekida vatre, dok Tel Aviv uzvraća istim optužbama. Izraelski premijer Netanjahu rekao je vojsci da odgovara na napade koliko god bude potrebno da se obrani stanovništvo sjevernog Izraela. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej rekao je da se obveze iz potpisanog memoranduma moraju poštovati.
4: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točno

0: Tadašnji cionistički režim nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
1: Pregovori se ipak nastavljaju. U Švicarsku, gdje će se sutra održati, već su stigli Trumpov zet Jared Kushner i posebni izaslanik Steve Witkoff. Iran je poslao izaslanstvo prema Švicarskoj, a ondje će biti pakistanski i katarski posrednici. Sastanak će biti prvi korak u 60-dnevnim pregovorima kojima bi se trebali utvrditi tehnički detalji spornih pitanja kao što su iranski nuklearni program, stanje u Libanonu i osiguravanje slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem.
2: Većina Europe na udaru je novog vala vrućine. Francuske vlasti organiziraju krizni sastanak nakon što su meteorolozi najavili da će vrućine trajati do sljedećeg tjedna, s temperaturom do 40 stupnjeva, možda i višom. U Njemačkoj su upozorenje na vrućinu na snazi u gotovo cijeloj zemlji, a strahuje se i od jakih grmljavinskih oluja. U Italiji će se živa popeti do 37 stupnjeva, što posebice smeta turistima u Rimu, dok u gužvama čekaju razgledavanje Koloseja i ostalih znamenitosti. Zahvaćena je i Poljska, pa se stanovnici Varšave pokušavaju raskladiti na popularnim mjestima uz rijeku Vislu.
3: Nastavljaju se međusobni napadi Kijeva i Moskve, rat se sve manje vodi na samom bojištu, a sve više zračnih napada. Ukrajina tvrdi da je bespilotnim letjelicama uništila mnoga naftna postrojenja duboko na ruskom teritoriju. U ruskim su pak napadima gađani civilni ukrajinski ciljevi u Harkivu. Gradonačelnik Ihor Terekhov.
0: Dva navođena projektila pogodila su grad. Ukupno su bila tri, ali jedan je srušen. Jedna je raketa pogodila dvokatnicu. Nažalost, još su u tijeku operacije potrage i spašavanja kako bi se oslobodila žena zarobljena ispod ruševina u prizemlju. Zahvaljujući koordiniranim naporima Državne službe za hitne slučajeve, naših općinskih službi, odjela za hitne slučajeve i gradskog vijeća, spašeno je 7 osoba. Uz to, 3 su osobe zatražile liječničku pomoć.
2: U Novom Sadu održava se veliki prosvjedni skup koji su organizirali studenti u blokadi. Okupljanje je počelo poslije podne na takozvanom turbo kružnom toku koji je u oči događaja zatvoren za promet. U studente sveučilišta u Novom Sadu dolazak su najavili i mnogi drugi građani, među kojima su članovi neformalne skupine motociklista Bijeli Zečevi, biciklisti iz Renjanina, te članovi inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije.
3: Tijela 15 migranata isplivala su na obalu Libije. Među žrtvama je djevojčica. Vjeruje se da se njihov brod prevrnuo. Na njemu je, prema riječima 10 spašenih putnika, bilo 60 ljudi, pa se strahuje da će se na obali pojaviti još tijela.
2: Sjedinjene Američke Države najavile su prekid financiranja programa u Južnoafričkoj Republici usmjerenih na suzbijanje širenja HIV-a i AIDS-a. U toj zemlji s HIV-om živi više od 8 milijuna ljudi, što je najviše oboljelih na svijetu, piše BBC. Američki State Department odluku je, čini se, povezao s navodnim propustima južnoafričkih vlasti u zaštiti bijele manjinske zajednice Afrikanera. Tamošnja vlada te optužbe nekoliko puta odbacila.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Endulić.
2: Dnevnik. Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu je otežavao specifičan teren u Dravu, koje je proteklih dana nabujala zbog kiše, zbog čega se promijenila struktura tla. Očevi traje. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave, gdje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Poznato je da su roditelji prije 3 mjeseca bili prijavljeni zbog zanemarivanja djeteta, no mjerodavne službe tada su utvrdile da nije bilo nepravilnosti.
3: Prvi jači turistički vikend u glavnom dijelu ovogodišnje sezone. S obzirom na to da je preksutra državni praznik, mnogi su se zbog produljenog vikenda odlučili zaputiti prema moru. Pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora i na pojedinim graničnim prijelazima na ulazu u Hrvatsku. Na autocesti najveća je gužva između čvorova Karlovac i Zadar istok u smjeru mora. Promet je pojačan i u trajektnim te zračnim lukama. Uz to, dijelove zemlje zahvatio je prvi ovogodišnji toplinski val. Pripremio Igor Okičić.
4: Od jutra su se na glavnim cestama prema našoj obali stvarale kilometarske kolone, najveće na zagrebačkoj obilaznici i autocesti od Zagreba do Bosiljeva. Evo što kažu putnici.
5: Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nekako ćemo se snaći.
6: Sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
7: Citirat ću moju kolegicu s posla Mariju koja kaže, daj meni biti u toj gužvi.
4: Gužve su i na graničnom prijelazu Bajakovu.
8: Otkako su uveli ovo slikanje, jesu baš. Čekamo skoro možda po sat vremena i dva.
9: Je li teško čekati po ovakvim vrućinama?
8: Pa ne, ima klima.
10: Putujemo za Skopje, za Makedoniju, putujemo iz Njemačke. Dug put, naporan.
4: A dug put čekao je i putnike u splitskoj trajektnoj luci.
11: Čekamo neki sat i po vremena za Supetar, za Brač. Pa mislim, sve pod kontrolom, mala nervoza, ali to je sezona, znači ono, strpljivi smo.
12: Lip je dan ovako, sunce, malo čim noge uđu u more odmah je. Temperatura tijela se, sve će se uladiti.
4: Zbog pojačanog prometa Jadrolinija je već uvela dodatne trajektne linije prema Braču, najprometnijoj otočnoj destinaciji iz Splita. Koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić potvrdila je da je pritisak na promet iznimno velik, posebice kada je riječ o vozilima.
13: Što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
4: Očekuje se i pojačan zračni promet. Tijekom produljenog vikenda kroz zračnu luku u Splitu proći će oko 44.000 putnika i 190 zrakoplova. Savjet vozačima koji žele izbjeći gužvu dala je Sandra Pučić iz Haka.
14: Ako kreću na put u subotu, da to čine u kasnijim, poslijepodnevnim ili večernjim satima, ili ako misle krenuti ujutro, isto tako u jako ranim jutarnjim satima.
4: Našu zemlju zahvatio je i prvi ovogodišnji toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje zbog iznimno visokih temperatura za cijelu obalu i otoke. Dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
15: Već u ponedjeljak razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta je na narančasto, a od utorka i drugdje duž obale.
4: Mnogi teško podnose vrućina i na razne načine traže zaštitu od sunca.
16: Čuva se svakako. Evo sad idem kupiti kremu za sunce koju nisam nikad do sada upotrebljavao.
17: Uvijek bočica vode mora biti prisutna u torbi i tražimo hlad ako je moguće.
18: Da nije suncobrana, ko bi mogao, evo već mi je udarilo u glavu.
4: Danju će temperature rasti do 35 stupnjeva, a na moru će tako ostati i idući tjedan.
2: Pojačan promet, nažalost, povećava opasnost od nesreća. Iz pulske policije javljaju o nesreći na državnoj cesti između Marčane i Loborike. Sudarila su se dva osobna automobila, troje ljudi ozlijeđeno, a u pulskoj bolnici jedna osoba umrla.
3: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da ih Plenković dijeli na dobitnike i gubitnike.
19: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kada imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stalkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
3: Konferenciju za novinare u Makarskoj je održao i HDZ. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban kampanju SDP-a i Možemo nazvao je lošom predstavom.
20: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
3: Dnevnik. Dani sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve u spomen na atentat u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 20. lipnja 1928. godine. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, pištoljem je ubio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, smrtno ranio Stjepana Radića, koji je poslije umro u kolovozu, te ranio Ivana Pernara i Ivana Granđu, zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Saborsko izaslanstvo, predvođeno potpredsjednikom Sabora Željkom Reinerom, položilo je vijence i zapalilo svijeće na Mirogoju.
21: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali na neki način temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne Hrvatske države.
3: Osvježenje od vrućina Osjećani traže u obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru Copacabana. Otvorena su dva nova bazena, uređen je okoliš i posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. Osjećani, pa njihov gradonačelnik Ivan Radić.
0: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa Copica jednostavno pomaže da ljeto bude sve bolje. Volim se kupati s ekipom.
1: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako, evo, ja se nadam da ćemo ovakvi tobogani. Dugo nisam bila ovako dobra, iskreno.
22: Copica, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od 50 godina.
3: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
23: Dobar dan. Nakon poraza od Engleske, nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za Panamu.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Iz Aleksandrije, Krešimir Gotlin.
25: Kao glavni cilj naše reprezentacije prije odlaska na svjetsko prvenstvo postavljen je prolazak skupine. Ukoliko će pobijediti u iduće dvije utakmice, to će biti i učinjeno. Postoje i razni drugi scenariji, no o tome se za sada ne razmišlja. Fokus je na prvom idućem susretu za već 4 dana. Toronto, srijeda, 1 sat iza ponoći, Panama. Reprezentacija koju nam je prokomentirao izbornikov pomoćnik Ivica Olić.
26: Rekli ste da ste gledali Ana Panama. Čemu je najjače Panama? Što im je najjači fort?
27: Panama je bila ta ekipa koja je dominirala tu utakmicu i isto tako do te zadnje trećine oni su dolazili relativno brzo i lako, međutim u samu završnicu nije to bilo neka utakmica gdje se moglo uživati i vidjeti da su bile stvarale se šanse, ali Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, to su mene iznenadili, jako malo golova su primili.
25: Pred našom su reprezentacijom još 2 treninga u Cro Campu u Aleksandriji, a preko sutra ih očekuje let za Kanadu.
23: Utakmice drugog kola u skupini E na svjetskom će prvenstvu večeras od 22 sata igrati Njemačka i Obala Bjelokosti, a u 2 sata poslije ponoći Ekvador i Curaçao. U ranojutarnjem terminu od 6 sati na terenu će biti Tunis i Japan u skupini F, u kojoj je u tijeku dvoboj Nizozemske i Švedske.
3: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i idućih dana sinoptičar Domagoj Dolički.
15: Sutra u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka lokalno su moguće pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti na udare prolazno moguće je jak. Na Jadranu umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalna bura. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Uz umjeren jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u ponedjeljak kada u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab u ponedjeljak do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti na udare i jak. Na moru u ponedjeljak duž obale umjerena bura, osobito potna Velebita je jaka. Zatim danju sjeverozapadni vjetar. Ponegdje noći tople, na moru je vrlo tople, a danju vruće.
3: Dnevnik. I na kraju emisije podsjetnik.
2: Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
3: Subotu produljenog vikenda obilježile gužve na cestama i visoke temperature.
2: Pronađeno tijelo dječaka koji je u srijedu nestao u Dravi.
3: SDP i Možemo u Makarskoj nastavili kampanju Plenkovićeva inflacija. Odmah im na konferenciji za novinare odgovorio HDZ.
2: I sutra pretežno sunčano, ali su unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori protojerej Stavrofor Slobodan Lalić, paroh zagrebački. O brigama i strahovima. Ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti ili šta ćete piti, niti tijelom svojim u šta ćete se odjenuti. Nije li duša pretežnija od hrane i tijelo od odjela? Ne brinite se dakle za sutra, jer sutra brinući se za sebe, dosta je svakom danu zla svoga. Ove evanđelske riječi mogu da izazovu zbunjenost. Kako to da se ne brinemo za našu hranu i odjelo? Zar hrana i odjeća nisu osnovne potrebe svakog čovjeka? U ovom svijetu smo pozvani da kao ljudi pravedno i pošteno živimo, na taj način preobražavajući sebe i svijet oko nas. Ali bez Boga čovjek nije u stanju da ovaj svijet svakoga dana oplemenjuje i da ga pretvara u rajsko naselje. Još tragičnije je što živimo u svijetu gdje se Božja pomoć sve manje ili nikako ne traži, a životne brige, nevolje, bolesti, izazovi profesionalnog života i brojni drugi strahovi razlozi su zbog kojih gubimo mir. Koncentracija naše pažnje je usmjerena samo na opterećujuće vijesti koje svakodnevno slušamo. Svakako, zabrinutost i strah nam nisu neprijatelji, sve do onog trenutka dokle nas motiviraju na ispravne odluke i postupanja, odnosno dok nas pokreću na napredovanje i podvig. No pretjerana zabrinutost, nemir i nelagode ponekad čovjeka porobljavaju i sputavaju, odvlačeći ga u negativne misli i situacije koje se čine bezazlenim i beskrajnim, poput tunela u kome se nazire svjetlost dana. Danas se mnogo govori o stresu i onim stvarima koji negativno utiču na naš svakodnevni život. Sasvim je prirodno da smo zabrinuti za nas i za one koji volimo. Pa i apostol Pavle, govoreći u poslanici Korinćanima o svojim stradanjima u apostolstvu, pominje svakodnevni pritisak ljudi na njega, o njegovoj brizi za sve crkve. Važno je da se povjeravamo nekome, ocu ili majci, učitelju, prijatelju, svešteniku. Već nakon jednog razgovora problem i svaki novi dan ne izgledaju tako strašni i nepremostivi. Evanđelje nas podsjeća kako nije sve u našim rukama. A ko od vas, brinući se, može pridodati rastu svome lakat jedan? Dakle, u Evanđelju susrećemo jedan drugačiji koncept. Koncept vjere u Boga, povjerenja u njega, u njegov promisao i staranje. Boga nazivamo gospodom i vladarem, čime svjesno prepuštamo dio naših briga i problema u njegove ruke. Nikome život ne prolazi bez iskušenja, ali da li ćemo svoj život i životne prilike privesti u sigurnu luku, ne zavisi samo o izazovima koji nas u većoj ili manjoj mjeri opterećuju, već i o nama samima, odnosno da li se pred njih postavljamo s povjerenjem u Boga i njegovu ljubav prema nama i čitavom ljudskom rodu. Hristove riječi nas tako podsjećaju da pretjerana privrženost zemaljskom odvraća našu pažnju od nebeskog. Opominju nas da naša opterećenost i nemiri mogu biti uzrokovani nedostatkom vjere i povjerenja u Boga i njegov promisao i brigu o svakom čovjeku. I nemiri mogu biti uzrokovani nedostatkom vjere i povjerenja u Boga i njegov promisao i brigu o svakom čovjeku. Činjenica da nas je Bog dostatkom vjere i povjerenja u Boga i njegov promisao i brigu o svakom čovjeku. Činjenica da nas je Bog

0: Hormuški tjesnac ponovno je zatvoren, objavio je Iran. Razlog su novi napadi na Libanon koje Izrael izvodi unatoč primirju sa Hezbollahom. Iran tvrdi da se time krše uvjeti iz memoranduma koji su potpisali Teheran i Washington i kojim su prekinute borbe uoči početka pregovora o konačnom mirovnom sporazumu. Oni bi trebali početi sutra u Švicarskoj. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je vratio poljsko državno odličje dan nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki najavio da će mu ga oduzeti. To se dogodilo zbog prijepora vezanih za povijesnu ulogu ukrajinske pobunjeničke vojske. Poljska strana reagirala je nakon što je Zelenski krajem prošlog mjeseca jednu vojnu postrojbu nazvao prema toj organizaciji, koju u Poljskoj smatraju odgovornom za masovna ubojstva Poljaka tijekom Drugog svjetskog rata.
1: Vijesti.
0: Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu je otežavao specifičan teren u Stravu koja je proteklih dana nabujala zbog kiše, zbog čega se promijenila struktura tla. Očevi traje. A prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave, gdje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Poznato je da su roditelji prije 3 mjeseca bili prijavljeni zbog zanemarivanja djece, no mjerodavne službe tada su utvrdile da nije bilo nepravilnosti. Prvi je jači turistički vikend u glavnom dijelu ovogodišnje sezone. S obzirom na to da je prekosutra državni praznik, mnogi su se zbog produljenog vikenda odlučili zaputiti prema moru. Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora i na pojedinim graničnim prijelazima na ulazu u Hrvatsku. Evo što kažu putnici.
2: Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nekako ćemo se snaći.
3: Sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
4: Citirat ću moju kolegicu s posla Mariju koja kaže, daj meni biti u toj gužvi.
0: Osvježenje od vrućina Osječani traže u obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvorena su 2 nova bazena, uređen je okoliš i posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. Osječani pa njihov gradonačelnik Ivan Radić.
5: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa kopikero se nam pomaže da ljeto bude sve bolje. Volim se kupati s ekipom.
6: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako, evo, ja se nadam da ćemo ovakvi tobogani. Dugo nisam bila ovako dobra, iskreno.
7: Kopika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osječanki i Osječana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će

0: Hormuški tjesnac ponovno je zatvoren, objavio je Iran. Razlog su novi napadi na Libanon koje Izrael izvodi unatoč primirju s Hezbolahom. S druge strane, američko središnje zapovjedništvo poručilo je da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Iran tvrdi da se napadima krše uvjeti iz memoranduma koji su potpisali Teheran i Washington i kojim su prekinute borbe uoči početka pregovora o konačnom mirovnom sporazumu. Oni bi trebali početi sutra u Švicarskoj. Zapovjedništvo iranske vojske na državnoj televiziji objavila.
1: Ovime se objavljuje da će Hormuški tjesnac biti zatvoren za pomorski promet. Ta prva mjera odgovor je na neprijateljsko kršenje obveza. Ako se agresija nastavi, bit će planirane i provedene daljnje mjere kako bi se neprijatelja prisililo da ispuni svoje obveze.
0: Vijesti. Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo osmogodišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu je otežavao specifičan teren uz Dravu koja je proteklih dana nabujala zbog kiše, zbog čega se promijenila struktura tla. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave, gdje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Poznato je da su roditelji prije 3 mjeseca bili prijavljeni zbog zanemarivanja djece, no mjerodavne službe tada su utvrdile da nije bilo nepravilnosti. Prvi je jači turistički vikend u glavnom dijelu ovogodišnje sezone. S obzirom na to da je preko sutra državni praznik, mnogi su se zbog produljenog vikenda odlučili zaputiti prema moru. Pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora i na pojedinim graničnim prijelazima na ulazu u Hrvatsku. Zbog pojačanog prometa Jadrolinija je već uvela dodatne trajektne linije prema Braču, najprometnijoj otočnoj destinaciji Splita. Koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić potvrdila je da je pritisak na promet iznimno velik, posebice kada je riječ o vozilima.
2: Što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka, očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
0: Našu zemlju zahvatio i prvi ovogodišnji toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod za cijelu je obalu i otoke izdao žuto upozorenje zbog iznimno visokih temperatura. Mnogi teško podnose vrućine i na razne načine traže zaštitu od sunca.
3: Čuva se svakako. Evo sad idem kupiti kremu za sunce koju nisam nikad do sada upotrebljavao.
4: Uvijek bočica vode mora biti prisutna u torbi i tražimo hlad ako je moguće.
5: Da nije suncobrana, ko bi mogao, evo već mi je udarilo u glavu.
0: Danju će temperature rasti do 35 stupnjeva, a na moru će tako biti i idući tjedan. I većina Europe na udaru je novog vala vrućine. Francuske vlasti organiziraju krizni sastanak nakon što su meteorolozi najavili da će vrućina trajati do sljedećeg tjedna s temperaturom do 40 stupnjeva, možda i višom. U Njemačkoj su upozorenja na vrućinu na snazi u gotovo cijeloj zemlji, a strahuje se i od jakih grmljavinskih oluja. U Italiji će se živa popeti do 37 stupnjeva, što posebice smeta turistima u Rimu, dok u gužvama čekaju razgledavanje Koloseja i ostalih znamenitosti. Zahvaćena je i Poljska, pa se stanovnici Varšave pokušavaju rashladiti na popularnim mjestima uz rijeku Vislu.
6: Vijesti.
0: Tisuće ljudi prosvjedovale su u Novom Sadu zbog urušavanja nastrešnice na željezničkom kolotvoru, nesreće u kojoj je 2024. godine poginulo 16 osoba, te su zatražile raspisivanje prijevremenih izbora. Poručili su da žele izazvati predsjednika Aleksandra Vučića i SNS na parlamentarnim i predsjedničkim izborima koji su predviđeni za sljedeću godinu, no Vučić je najavio mogućnost da ih raspiše i prije u idućim mjesecima.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.
7: Postoji li život na drugom?
8: Da li američka vlada skriva?
9: Što su crne rupe i da li...
10: Eksplora.
8: obračun sa zagonetkama.
9: Lijepi pozdrav poštovani i dragi, dobrodošli u novih 50 minuta sa Koradom Korlevićem, sa svim ovim izazovima koje možete vidjeti i čuti. Naime, znanstvena zajednica, vjerojatno, Korado, nikad do sada u ljudskoj povijesti nije bila suočena sa toliko velikim izazovima u tako kratkom vremenu. Sve nekako sublimirano, bez obzira što nas ima jednako tako više nego ikada prije, što i više nego ikada prije ima znanstvenika, inženjera, dakle svih mogućih profila, nikad nismo imali ovakvu situaciju.
10: Najprije kad gledamo u postotku, broj znanstvenika, inženjera pada. Znači mi imamo puno više onih koji to nisu. Znači, nama je situacija u znanstvenom tehnološkom dijelu u opadanju. Jačaju društvene znanosti, jačaju tercijarne djelatnosti, ove primarne, barem što se tiče Europe, Amerike, ono što zovemo Zapad, taj dio nestaje. Da li smo spremni za ovo što dolazi? Odgovor je naprosto ne. Ako idemo gledati po časopisu Wired, koji je mjesto gdje se okupljaju geekovi i nerdovi, oni su umjetnu inteligenciju stavili na prvo mjesto najvećih ugrozbi čovječanstva. Drugo nakon toga je sintetska biologija, treće nakon toga su roboti, tako da mi upravo ulazimo u jedan period koji će biti jako, jako izazovan za Homo sapiensa.
9: Ali kad kažeš društvene znanosti, jednostavno nema sociologa, psihologa, politologa koji znaju odgovor kako doskočiti ovome što idemo u susret. Već otprilike 10 dana Dublin doslovno gori. Belfast gori već zadnjih 30 godina, ali sada su se i protestanti i katolici udružili zajedno, što je nešto do sad nezabilježeno, protiv migranata. Kod nas je prije 4 ili 5 dana migrant teško ozlijedio policajca. Dakle, čekaju nas doista vremena u kojima možemo očekivati gradske, ulične bitke na manjem ili malo većem nivou. Je jedna Velika Britanija gdje katolici i uopće kršćani zadnjih 250 godina nisu osobito popularni, se ujedinila pod tim znakom križa protiv, dakle, migranata. Ovo svjetsko nogometno prvenstvo na sjevernoameričkom kontinentu je dobro došlo da na neki način malo i odmakne pažnju, otkloni pažnju sa svih ovih događaja.
10: Ali ta strah od različitog, strah od nečeg što je nepoznato, je jedan atavistički strah i to pokazuje stvar da ste zajednice dosta primitivne u suštini.
9: Znači, nije riječ o strahu od različitog, nije tu stvar...
10: Ne, mi možemo pričati o nasilju, o kriminalu, svemu tome što nosi.
9: Ali čovjek je legao na Britanca, slučajno je Britanac bio bijeli, ovaj je bio migrant, ne znam sad iz koje zemlje, i pokušao mu je većim nožem odrubiti glavu u javnosti. Dakle, to je nešto što ne pripada našem civilizacijskom krugu.
10: Ma to su, gledaj, vjerski ratovi, nasilje tog tipa je nešto što je poznato od uvijek. Recimo da se vratimo u najsličniji period ovome, ali nije isti, a to je Zapadno Rimsko carstvo. Znači, da li smo imali imigranata, Rim je bio pun čudnih stranaca. Neki su čak postali i carevi. Znači, u onom dijelu nasilja je bilo kao u priči. Nasilje se kanaliziralo kroz igre u areni i na neki način se ponudilo kruha i igara. Upravo sve to gledamo. Znači, ovaj dio, da li ćeš imati vjerske ratove? Kako je izgledalo kršćani i ovi drugi? Ono je bilo naprosto strašno što se dešavalo. Znači, to gledamo. I sad imamo sa strane, spomenuo si znanost, tehnologiju, umjetnu inteligenciju. Znači, imamo nikad zabilježeni rast i kompleksnost tehnologije koju ljudi više ne razumiju. Čime se bave? Bave se sa onim što razumiju, a to je koprcanje u blatu. Znači, onaj dio, da li se moglo spriječiti da dođe imigrant koji je opasan. Naravno da da, sa današnjim tehnologija koje imamo, ti si mogao znati sve što je on ikad objavio, što je pojeo praktički u zadnjih 10 godina. I mogao je dobiti policija ili neke sigurnosne službe informaciju da će ta osoba biti nasilna i trebala je biti zaustavljena na granici, ako ne na granici, prvom prilikom kada se identificira ga negdje, a to se sve radi. Mi danas imamo face recognition, gdje ti praktički osobe koja je sumljiva, kompjuter će ti javiti da je ta osoba upravo prešla granicu ili otišla na autoput ili ušla u trgovački centar, jer sve to umreženo. To samo znači da neko ne radi svoj posao. Znači, da li možemo imati civilizaciju koja funkcionira, a da se takvi pojedinci ne dozvoli da to mogu napraviti? Odgovor je da. Zašto nema? Zato što je apsolutni šlamperaj. Zato što onaj drugi dio društva ne valja. Znači, sad je pitanje, da li Englezi mogu sve to? Oni bi to i mogli kad bi imali eksperte za to. Gdje su njihovi eksperti? Otišli su raditi negdje gdje je bolje plaćeno, gdje se više cijeni. Znači, da li neko može po Hrvatskoj se vozikati, a da ga ne snimi neka kamera na ulazu na autoput, na ulazu na cestu, na ulazu u grad, trgovački centar, kamera ima svugdje.
9: Ja ne znam je li istina, zato što jednostavno sve ono što ispliva na internetu treba uzeti sa velikom dozom rezerviranosti, ali savjet, navodno, i unaprijed se ograđujem ako to nije istina, je bio savjet policije pred ovo nogometno prvenstvo engleskim navijačima da ne ističu baš onaj crveni križ na bijelom polju, dakle njihovu tradicionalnu navijačku zastavu baš engleske reprezentacije, ne Velike Britanije, jer da bi to moglo povrijediti osjećaje drugih ljudi koji nisu Englezi.
10: A oni drugi smiju povrijediti osjećaje ovi drugi. Mi smo totalni idioti. Zamisli da ti imaš, dođe ti gost u kuću, i ne sviđa mu se kako si postavio kauč, ide ti premicati televiziju, ide ti premjestiti knjige u stalaži, on je došao kod tebe, gost u tvoju kuću, da li on primiče tebi kauč u kući? Da li ti dira ako imaš raspelo na zidu? Naprosto gost dolazi u tvoju kuću.
9: Ma, gledaj, on to neće napraviti samo ukoliko je siguran da ćeš ga izbaciti i da će to završiti loše po njega. Kad bi...
10: Ali pazi, postoji nešto što mi u trci za nekim civilizacijskim dosezima smo otišli u situaciju da smo se igramo apsurda. Znači, ne postoji nešto tog tipa da gost dolazi i tebi miče po kući stvari. Znači, to ne dolazi u obzir, to ne postoji nigdje. I osim toga, zašto se to tu može? Zato što su u toj dekadenciji silnoj u kojoj smo iz obijesti, naprosto ne znamo šta bi radili sa sobom.
9: Da.
10: Glej, da li postoji priča da je došao imigrant u Saudijsku Arabiju i da je nekom išao odrubljivati glavu? Ja nisam baš čuo da tamo imigranti niti dolaze, niti da odrubljuju glave. Tako da to radi domaći njima u slučaju da se nešto desi. Znači, postoje neka pravila, a to su pravila da oni koji su došljaci nemaju ista prava kao i od onih koji su...
9: Čini mi se da imamo dvije velike zemlje. Prva je Velika Britanija, druga je Francuska. Treća je Njemačka, koja je na tragu toga, ali tamo taj problem nije toliko izražen. A to je da smo dopustili, po svemu sudeći, nekakve u ime multikulturalnosti i vjerskih sloboda neke stvari koje jednostavno nemaju veze sa zdravim razumom. Siki, kao jedna vrlo brojna etnička zajednica u Velikoj Britaniji, koja je poznata kao vrsni ratnici, vrsni vojnici, neke od najboljih brigada engleske vojske, odnosno britanske vojske u Drugom svjetskom ratu, činili su upravo Siki. Primjerice, oni ne moraju nositi kacigu na motociklu, kako ne bi skidali turban. Drugo je onaj njihov vjerski tradicionalni nož Dakle, u Engleskoj je inače zabranjeno nošenje bilo kakve oštrice duže, mislim, od 3 inča, a mislim da i to je pod velikim upitnikom. Ta, nož ne možeš kupiti u Velikoj Britaniji, osim kuhinskog. Oni imaju ritualni bodež koji nose u svojoj narodnoj nošnji i njime je izvršeno ubojstvo ovog mladića prije 10 dana.
10: Ti si sad našao taca toko toga. Naprosto,
9: jer
10: pričamo,
9: su ljudi na ulicama.
10: Pričamo o dekadentnim društvima koji ne znaju šta bi nakon sitoga. Znači, da li su taj London imao problema još iz doba kraljice Viktorije, gdje su ti isti siki kokali okolo skupa sa gurkama, skupa sa svim onima koji su tamo, sve koji nisu odgovarali, nešto po narudžbi, nešto bez narudžbe. Da li je svaki put kad je zagustilo bila romska zajednica ili židovi ili neko ko je plaćao žrtvu zato što ova dekadencija nije znala šta radi. Mi smo naprosto u jednoj dekadentnoj fazi, zapadno rimsko carstvo je tu, imamo careve koji stavljaju bijele konje u parlament ili proglase za konzula i niko se ne čudi o tome. I sad imamo jednu situaciju gdje se desilo jedno ubistvo i sad su svi na nogama, zašto, ne znam šta bi radili se s ovom.
9: A uvijek je nešto trigger. Imali smo jedno ubojstvo u Sarajevu prije 100 i nešto godina i to je bio...
10: Ne, ono je druga priča, tamo ono je bilo samo povod.
9: Pa ista stvar, ono je bio povod, tako, da. I ovo je povod sad.
10: Ja ne bih oko toga dizao glamu, radi se o tome da ti koji su izašli na ulice ne znaju šta bi sa sobom. To znači da su siti, da imaju stanovanje i da sada traže nešto ekstra. Znači, mi kada imaš problem, onda ti se to ne dešava. Ovo je naprosto jedna dekadentna civilizacija i mi smo dio toga. I čekam da se pojavi konj u parlamentu ili čak kod nas u saboru, ne znam da li ima OIB ili može onaj veterinarski broj biti dovoljan da ga se stavi na listu.
9: Da, bilo je puno upita i relativno...
10: Ali gledaj, čim spomeneš Engleska, ili bolje reći Velika Britanija, Belgija, Francuska, Njemačka, mislim, pričamo ono centralnom dijelu Rimskog carstva.
9: To su imperijalne sile koje su oblikovale 20. stoljeće.
10: I one su sad u problemima.
9: Da. Dakle, bilo je puno upita što je bilo u onom famoznom paketu i što je pisalo u ovom pismu koje sam danas donio. Paket je bio sjajan, sa puno raznovrsnih stvari namijenjenih Koradu i meni.
10: Vidi se i na meni.
9: Evo, Korad je dobio ovu predivnu majicu sa ono, malo je Van Gogha, malo je Mondriana, malo je
10: mačke.
9: Pointilista, malo i naravno mačka, ono što Korado obožava i one obožavaju njega. A što se pisma tiče, pismo nam je poslala jedna 14-godišnja Irena iz Zagreba i pita za mrave, o tome smo pričali.
10: Samo smo spomenuli, nismo cijelu priču ispričali o sudskom procesu, o Belgijancima koji su švercali 3000 mrava i tako.
9: Ali draga Irena, sve to možeš naći na internetu, piše i koja je razlika između teorije zavjere i praznovjerja, velika, i to se može naći na interesu. Može li se vjera u općenitom smislu nazvati teorijom zavjere? Ne može, vjera je nešto drugo. Nadam se da ćete mi odgovoriti na ova pitanja, a ja ću vas nastaviti slušati. Ne znam koliko smo odgovorili.
10: Ali nije tako jednostavno, možeš otpiliti, ima unutar vjere svega. Tako da li postoji ono čisti rez, ne, siva zona je ogromna gdje je moguće sve.
9: Pa i među teorijama zavjere ima svega, ima i onih stvari koje više nisu samo teorija.
10: Na sada nećemo o tome, Elvis.
9: Ali dobro, idemo sad na one stvari koje su provjerene i u kojima nema nikakvih dilema, a jedna od njih jest da je Elon Musk postao definitivno najbogatiji čovjek na svijetu.
10: Upravo je, vrijedi više od 1000 milijardi dolara. Ja mislim da može kupiti Hrvatsku, ne znam koliko je vrijednost kompletne Hrvatske.
9: A dobro, naš budžet je nekoliko...
10: Ne budžet, nego i teritorij.
9: A to je neprocjenjivo. Pa...
10: O, nemoj priče, sve se da prodati, odeš u gruntovnicu i vidiš da se upravo trguje sa neprocjenjivim. nemojmo pričati neprocjenjivo kad živimo u svijetu gdje je ono pitanje samo koliko nula se doda. Znači, ali da bude, mislim, radi se o prevari. Znači, on je postao najbogatiji čovjek, stavio je na burzu objedinjene svoje kompanije bez onih koje proizvode baš jako gubitak tipa Neuralink, kompanija za bušenje tunela, taj dio nije stavio unutra, nego stavio umjetnu inteligenciju koja proizvodi hrpu gubitaka i raketni biznis koji trenutno jedan proizvodi gubitke, drugi funkcionira.
9: A Tesla?
10: Tesla je priča za sebe i on je uspio uništiti tu autokompaniju. Znači, Tesla nije ni sjenka onoga što je bila. Ono kad se gledalo kako ide razvoj, znaš, krivulja Tesla i svi ostali, onda je bilo, ovi drugi su 20 godina iza. I onda Tesla je počela uživati na lovorikama, modeli se nisu mijenjali, motori, mehanika ostajala ista i onda se desilo da je jedan totalni outsider tipa Volkswagen napravio motori, ovaj dio koji je bolji od Teslinog. Ili nije cijeli, ali recimo da su Kinezi uspjeli odraditi baterijski sustav koji je fenomenalan i ovaj Blade baterije koje su jako, jako
9: da, dobro. Čudo rade Kinezi sad.
10: I naprosto sad kad pogledamo di je Tesla. Tesla je samo jedna od kompanija koja ima loš glas. Da ne pričamo Cybertruck, da je smjurlija za sve koji su ga i kupili, za one koji ga koriste i umjesto da bude ponos vlasnika, danas je
9: ruglo, da.
10: I sad uzmemo, di je Elon Musk u cijeloj priči? Radi se o tome da opet se vraćamo u Rimsko carstvo i da je to jedan od onih plutokrata koji ima dovoljno novca da može sa senatorima i sa carem biti u kontaktu i da se ponekad njemu izađe u susret i kad zagusti legionari rade iza njega. I ono što je jednom rekao Soros kad su ga pitali da li on radi za CIA, rekao, ljudi moji, ne budete smiješni, ja sam toliko bogat, CIA radi za mene. Znači, u ovom slučaju je još bogatiji, CIA radi još više za njega.
9: Da. S druge strane, Jeff Bezos radi dobar posao, Alexa je svakim danom sve bolja, ima takozvani Cortex AI koji pokušava spojiti organsko i ovo informatičko, pa onda s treće strane ima Prometheus projekt, dakle jednu umjetnu inteligenciju koja bi bila katica za sve, univerzalna, koja bi doista mogla sve apsolutno raditi.
10: Ali trenutno ono što mi zovemo umjetna inteligencija, to još nije, je na zidu. Znači, nema onog proboja preko. Troši količine energije koje se mjere u gigavatima, to su ogromne termoelektrane, jedan takav centar. Znači, to je ne može se nastaviti u tom pravcu. I onda se postavlja pitanje koliko energije troši naš mozak za taj isti posao raditi. I mi pričamo o nekih 300-400 vata kada baš zagusti, kada nam uši postanu crvene i kada smo u flowu. Znači, nešto ne štima energetski u tom cijeloj priči. Znači, da algoritmi nisu dobri. I sad je ideja, koji je sljedeći korak ili koji su sljedeći koraci? Za početak ovako ne ide. I ideja je, idemo vidjeti da li možemo kopirati način rada ljudskog mozga i pojednostaviti, smanjiti energetsku potrošnju, jer ovo se ne da nastaviti. Sljedeće je da mi i dalje imamo samo ekspertni sustav, imamo nešto što jako, jako brzo radi, gdje su koriste se jezični modeli, ali tu nema puno logike još ili onoga što čovjek radi sa iskustvom. I koliko novca su spremni dati za napraviti probe, koliko god treba u ovom slučaju. Ovo je samo jedan primjer di Jeff Bezos u svojoj kompaniji, u svome pokušava. Mi imamo druge situacije trenutno koje su totalni kaos. Imamo Europu koja se pokušava zaštititi od svega toga. Imamo Apple koja pokušava kazniti Europu tako da zadnja verzija Sirija i umjetne inteligencije neće biti dostupna u Europi. Što čekamo u mjesecima koje dolaze? Negdje do rujna bi trebalo po onim krivuljama eksponencijalnima doći do toga da nešto od tog General Artificial Intelligence možda čak budemo imali. Ali on nije krivulja, nije naprosto eksponencijalna čista, nego je sva na neke stepenice. Znači imamo stane, imamo skok, imamo fenomenalni napredak i onda nemamo niš, onda ponovno neki skok napredak. Gledat ćemo i vidjet ćemo. Onaj dio koji se očekuje da je toliko novca ubačeno u sustav da ako im to ne uspije, da će jako puno investitora ostati kratkih rukava. Kao što se desi sa kriptovalutama, nekima, da. Kao što se desi sa mnogo čim gdje je investirano u nešto što je kao buduće obećanje. Između ostalog i ovi koji kupuju sad dionice SpaceX-a. I ovaj postao milijunaš. Moguće da se radi jedno od epskih velikih prevara i da taj dio je slijepa cesta.
9: Bilijunaš.
10: Da, bilijunaš. To... Trilijun kod nas se ne prevodi da. Na taj način. Da.
9: Ma, mislim, to je toliko nula da ni ne stane na papiru.
10: Ne, devet ih je, nije to. Milijarda je devet, a ovaj trilijun ih je 12.
9: Da. Zadnjih 10, 15, 20 godina vidimo mlade ljude kako kad dođu negdje i zasjednu za stol na večer, uglavnom drže pametni telefon u ruci. I onda umjesto da razgovaraju, da pričaju priče, da rade sve ono što su radile generacije i generacije ili stotine generacija ispred njih, ovi su sad na neki način sami sebi dovoljni, u društvu su, a kao da nisu. To postaje tim gore kad vidimo muža i ženu, odnosno supruga i suprugu, kad izađu van i onda kad su konačno bez djece i kad se mogu možda i kad si mogu posvetiti vrijeme jedno drugom, oni izvade svoje telefone i onda svako od njih tipka dok čekaju narudžbu za večeru. Pitanje glasi, koliko smo mi sad kao homo sapiensi neaktivni u onim muškim, odnosno ženskim stvarima, da budem precizan, koliko je seks sad manje učestaliji zbog mobilnih telefona?
10: Ne samo mobilni telefoni. Znači, istraživanje gdje je bilo posebno interesantno je bilo Tunis i Alžir prije i poslije pojave televizije. Ili recimo Iran. Prije ili poslije pojave televizije. Tamo je natalitet bio negdje 6 djece po obitelji prije pojave televizije, 1,5 nakon pojave televizije i ulazak u kuće. Znači, informacije koje dolaze mijenjaju jako zajednicu, društvo, obitelj. A onda dolazimo i do nečeg drugoga. Znači ovdje i nakon toga nije pitanje, to je odabir djece, to još nismo dirali seks. Seks dolazi poslije jer postanje biti interakcija između spolova izuzetno komplicirana. Znači, nekad ako si curi nešto rekao, onda je to bio kompliment. Danas je harassment. Znači, da li smiješ komentirati nešto na nekoj curi ili nekom muškarcu? I odgovor je ne baš. Znači, taj odnos ljudskih interakcija je postao izuzetno kompliciran i sve kompliciranije je zato što se unutra počela petljati nevladine organizacije, politika i svako želi u tim odnosima koji su izuzetno društveno vrijedni dobiti neki poen i neki glas. I ošlo se išlo radi, otišlo se u apsurd. Znači, mi smo već u međuljudskim odnosima u apsurdu gdje moraš paziti šta ćeš reći, a da sad neko se ne osjeća uvrijeđen, da te ne tuši. A sljedeće ono što dolazi, pitanje kad si rekao suprug i supruga su na telefonu. Koliko interakcija suprug-supruga je dozvoljena prije nego što veza padne. Znači, mi ne razmišljamo o tome da ta interakcija između dvije osobe koje nisu iste, imaju neke interese zajedničke, ali jesu različite. Da ako postoji prevelika interakcija, duga, da će se prije ili poslije desiti svađa i raspad sustava. Znači, najbolje veze su one koje nemaju konstantnu prisutnost jednog i drugog i mogućnost da postoji svađa. Ono što je u Malom princu, kad lisica objašnjava ljubav, onda objašnjava da u stvari ljubav je čekanje. Ljubav je razmišljanje o tome. A onda kada si sa tom osobom, veoma često ti taj tvoja vizija ili tvoja percepcija te osobe se u stvari jako prizemlji, ti shvatiš da ta osoba nije ono što ti misli da je ta osoba. Tako da brakovi funkcioniraju dobro oni gdje nisu cijelo vrijeme skupa, nego rade svoj posao, nađu se skupa i neko je čak išao računati koliko sati kad su zajedno, dolazi do raspada sustava i rastava braka. Tako da te sate treba malo rastegnuti u vremenu da se ne desi raspad sustava prerano. Onda jednom kada su već u godinama, onda ne postoji ta opasnost raspada sustava, jer su već ljubav, zajednica se primijenila, jedno tip prijateljstva i onda je to potpuno nešto drugo. Tako da nije loše da netko je na telefonu i da su skupa, a da se ne svađaju.
9: Ali to zapravo znači da nam je libido u strmoglavom padu, zato što su u ovim našim krajevima, neću možda reći u Istri, ali i u Istri prije 100 godina otprilike bila ta situacija, u nekim drugim hrvatskim krajevima prije 50 godina, cura nije mogla sama pješice noću iz jednog sela u drugi. Ne bi bila cijela stigla u drugo selo.
10: Ne, zavisi kako je. Ne, nije baš. Zavisi gdje si bio. Ono, ne možeš sad uspoređivati Kringu i šta znam, Novu Vas. Znači, Istra je jedan komplicirani sustav svjetova bio tada. Znači, ovaj austro-ugorsko-habsburški dio je jedan, ili bolje reći habsburški dio je jedan dio, ovaj drugi Venecija i taj je naprosto drugi dio. Kako je taj odnos bio među spolovima? Cure su bile naprosto roba. Ono što je od...
9: Koju si pošteno platio kad si se ženio?
10: Ma, ali od... Kad znamo za sebe, recimo, mi veoma često kada grčku kulturu spominjemo, Atena, ništa od toga. Grčke cure su bile zamotane na razini onoga što vidimo danas u arapskom svijetu i ona je morala kao roba biti isporučena cijela i otac i braća svi su pazili da se ne bi oštetila roba prije prodaje. Znači, i nema ničega u onoj kulturi grčkoj koje mi mislimo da je to bilo tako. To je bilo za muškarce i to je bilo za slobodnjake. Robovi i žene su imali naprosto tretman koji je bio... I mi danas imamo situaciju kad pričamo odnos muškarci i žene. U Istri postoje različita mjesta, različiti odnosi i onaj dio kad sam spomenuo taj austrijski dio. Tamo je taj liberalni bio takav gdje je cura ponekad preuzela inicijativu. Znači, za sve naprosto zavisi od odgoja i od položaja. I onda nije sve jedno kako je završila situacija nakon 1600. kad je kuga ne desetkovala, nego naprosto Poreć je ostao sa 7 stanovnika.
9: Ne, imali smo 5 velikih kuga od 11.
10: I onda naravno svaka grupa koja je došla donijela je dio
9: nešto svoje. Da.
10: Nešto svoje. No, ne pričamo zadnji put kad su došli Hrvati te 1600. da Venecija nije naprosto znala šta napraviti sa njima. Znači, od župnika koji je pucao po mjestu, koji je švrljao, pa je završio u zatvoru u Veneciju, naprosto jedan totalni kaos. I trebalo je 12 godina da objasne došljacima da nije časno pljačkati putnika, tako da cure. Znači, ti nisi mogao proći kroz Višnjanština, te neko nije opljačkao bar par puta.
9: Ma početkom 20. stoljeća su pljačkali poštanske kočije na Vodnjanštini, između na Roveriji. Morali su imati oružanu pratnju. Svaka poštanska kočija je još uvijek bila pouzdanija od željeznice i brža. I, dakle, ti tati lopovi, a da ne govorimo o velikim krađama čitavih stada po kojima je središnja Istra poznata.
10: Tako da smo otišli u jednu krajnost. Da li telefoni uništavaju libido?
9: Da.
10: Ne. Transformiraju ga na drugi način i život je postao toliko kompliciran da ti je danas naći partnera, nekoga s kojim možeš biti, jako, jako teško.
9: Gledao sam nedavno, je bio nekakav veliki parti tu nedaleko Pule i nisam mogao pronaći osobu na fotografijama koja nema telefon u ruci.
10: Valjda je bio telefon parti.
9: Nije bio telefon parti. No, dobro, idemo još malo sa informacijama iz svijeta znanosti, uvjetno rečeno. Naime, mi smo tu govorili, mislim da si ti bio rekao da je u Sjetlu bila ili u nekoj državi pokraj Teksasa, Saveznoj američkoj državi, da je neki grad izgradio data centar, pa da im je onda poskupila struja.
10: I svima, ne samo tamo. Da li uzmeš Georgiju, da li uzmeš Digot, se sagradio veliki centar, a nije se dodala elektrana. Ovi su ponudili takvu cijenu da će kupovati struju, da su ti distributeri preparirali njih, a ne građane.
9: Onda je ova vijest koja kaže da su tu prste u tom plasmanu informacija imali Kinezi, lažna.
10: Ne. Kinezi će, naravno, ali gledaj, da li postoje svi oblici rata trenutno u svijetu gdje je novac u pitanju, moć, prestiž, i odgovor je apsolutno da. I sad imaš situaciju. U Americi multinacionalne kompanije i multimilijarderi odluče napraviti veći profit i zeznuti stanovnike cijele jedne države, Georgije. I nabiju takve cijene struji, dizu, koristeći resurse, da ljudi si sad nađu dupli račun za struju. Ljudi su nezadovoljni. Kinezi žele napraviti isto tako razvoj umjetne inteligencije i biti još bolji, jer je to strateški jako važno. I da li ti se isplati investirati jednu mrvicu u nešto što će biti, obično se to radi preko udruga,
9: nevladinih, da.
10: Znači, financ ili neki influencer, ili naprosto platiš nekoga da dođe vidjeti, da hotel, smještaj, razgovor, večera. To nije da ti financ ili neki influencer, ili naprosto platiš nekoga da dođe vidjeti, da hotel, smještaj, razgovor, večera. To nije da ti platiš nekoga da dođe vidjeti, da hotel, smještaj, razgovor, večera. To nije da ti

0: Sljedeće je kada nemaš sinusoidu, nego imaš kontinuirano. Količina energije kroz isti vodič koji možeš poslati je puno veća. Možeš dignuti napon, a neće ti se pojaviti radiovalovi. Jer mi ne razmišljamo da nije problem daleko od otpor vodiča, nego da je žica toliko duga da počinje zračiti radiovalove na 50 Hz i to 7% energije skoro su ti radiovalovi. Pitanje, kako se osjeća si u stanovništvo oko daleko voda ako ova cijelo vrijeme drma sa 50 Hz elektromagnetskog zračenja? Znači, mi imamo hrpu problema koje stvara izmjenična, da se razumijemo, istosmjerna struja je apsolutno gadna, jer to nije ista opasnost. Znači, ako te opali 220 volti izmjenične, vjerojatno ćeš skočiti, preživjeti. Ako te opali istosmjerna, pitanje kako će biti. Znači, da li ima nečega? Ne može se u Njemačkoj riješiti da svi oni njihovi landovi se dogovore i da se dobije koridor za daleko.
1: Zadnji put, kada su se Njemci dogovorili sami sa sobom da grade željezničku prugu koja će povezati Berlin i Bagdad, izbio je Prvi svjetski rat.
0: Ma nije radi
1: umeđu vremenu.
0: Božima.
1: Pa bojim se da jest.
0: Ne. Ono, naprosto su bila carstva koje su trebala isprobati širenje. Imao si veliko carstvo u dekadenciji, Veliku Britaniju.
1: I trebalo je spriječiti Njemačku da dođe do velikih izvora nalazišta nafte.
0: Da, ali nije radi toga. Taj rat je puno kompliciraniji. I osim toga, svima je odgovarao neki sukob. Niko nije očekivao da će biti tako.
1: Njemačka se danas ubrzano naoružava. Niču nove tvornice oružja, modernog naravno, i sve do prije 10 godina, kad bi nas pitali koja je industrija najrazvijenija u Njemačkoj, svi bi rekli normalna automobilska i naravno infrastrukturna uopće, velike luke, trgovačke luke i ostalo. Međutim, kako stvari stoje, oni se orijentiraju na rat.
0: Niko ne zna što je moderno oružje. Znači, mi imamo situaciju gdje su Ukrajinci priznali da po prvi put su dozvolili stroju da odabere da li će ubiti čovjeka ili ne. Znači, nisu oni to odradili, nego su rekli neka odabere stroj. I sve one priče da ćemo mi paziti da se ne desi nešto tog tipa. Gle, kad je rat, etičke norme se jako, jako promijene. Znači, bilo pitanje mi ili on, ili neka žrtva sa strane. Oni su odručili da u tom području ne smije se niš kretati. Da li je životinja, čovjek, apsolutno je bilo sve jedno. Da li je Rus ili Ukrajinac, tamo ne smije niko biti. Ono što se zove mrtva straža. Znači, to je bilo područje, ne smije ništa.
1: Označiš kvadrant, taj, koordinate.
0: Ako nešto uđe unutra, to je mrtvo. Robot je dobio zadatak da pobije sve ono što se kreće tamo unutra. I to je odradio sistematski kao što radi stroj. Tako da priča investicija u avione, u tenkove, u to, je upitno. Znači, ko zna šta će biti. Trenutno, ako idemo pitati nekoga kakav će biti moderan rat, zbilja treba pitati Ukrajinu i Rusiju. Znači, oni su ti koji su do ušiju unutra jedni i drugi i tjedno im se mijenja situacija. Trenutno je jedan bolji, onda je drugi bolji, onda su Rusi došli sa Lancet dronovima koji su bili fantazija, onda su ovi drugi išli kopirati i mi trenutno imamo situaciju gdje jednima ide bolje, trenutno, ovog trenutka ide Ukrajincima bolje, za par tjedana Rusija sa idejama koje stižu i iz Kine, jer Kina nije samo promatrač, kao što nije ni Njemačka s ove druge strane, ni Amerika. Imamo trenutno da niko ne zna. Sigurno nisu helikopteri, sigurno nisu tenkovi, sigurno nisu avioni ovakvi kakvi smo mi kupili koji imaju Amerikanci.
1: Da, androidni roboti, još ih nismo vidjeli na ratištu, vidjeli smo one male kineske koji su visoki oko 1,5 m, sad valjda postoji i veći. Mislim da Sjedinjene Američke Države razvijaju nešto što se zove Phantom, US Phantom. Oni imaju oko 80 kg i visoki su otprilike 1,80 m, ali takve androidne robote koji će zamijeniti vojnika još nismo vidjeli na ratištu.
0: Gledaj, za početak

0: koji dolaze sljedeći, jer tu sigurno ne staje razvoj. A ovo što Njemci rade, pokušavaju zakrpati jednu državu koja je otišla u dekadenciju, gdje mlade generacije nisu sposobne nastaviti posao koji su odradile prve generacije, te one posljeratne koje su obnovile Njemačku, ovi nisu spremni učiti. Znači, već sam vjerojatno rekao kad sam pitao jednog učenika gimnazije ili Karlsruhea, da li imaš još nekoga koji možeš dovesti iz svog razreda, rekao ne.
1: Da. Pa dobro, oni u svakom slučaju moraju prije obnoviti svoj suverenitet koji su izgubili 1945. Oni su još uvijek američki protektorat. Amerikanci su najavili ukidanje nekoliko svojih baza američkih na području Njemačke, međutim još uvijek je to, dakle, prisutna je ogromna sila i budemo vidjeli kako će se sve to razvijati.
0: Nije protektorat zato što su baze tamo. U glavama se desila promjena. Znači, Njemci su...
1: Ali netko je te glave tako izmanipulirao.
0: Da, ali ne preko baza. To se radi preko medija, knjiga, preko... Šta smo rekli? Zna se kako se to radi. A to nije nasilno, nego imaš nevladine organizacije koje su ti super, imaš stranke koje nisu prave stranke, nego su nečija podružnica i cijelo vrijeme, nakon 50 godina, imaš to što se desilo. I u Hrvatskoj imaš istu tu situaciju kao što imaš u Italiji, kao što imaš svugdje u svijetu.
1: Da, kako je moguće, pričali smo o tome, ali sad je došlo vrijeme da pričamo i pričat ćemo konačno u vremenima koja su pred nama, kako povjerovati, jer usmjeravanje i kreiranje javnog mnijenja je nešto najvažnije na svijetu. Nekad je to, kad si spomenuo Grčku, se dešavalo na Agori i onaj koji je najljepše i najzanimljivije pričao imao je najviše pristaša. Iz takvih su se situacija ponekad čitavi religijski pokreti, da ne kažem vjere, razvijali, koji su definitivno zauvijek promijenili određenu zajednicu. Kako danas spriječiti da to, da imaš kontrolu nad tim? Svaka država bi trebala imati nekakvu suverenost nad svojim...
0: Ne možeš imati, ako imaš kontrolu, da nemaš to. Ti moraš imati agoru. Znači, moraš dozvoliti svakome da priča. Ideja da ti sad ćeš preko neke policijsko-državne kontrole paziti šta se priča, ti dovodi do toga da ideš u diktaturu. Znači, evo, upravo u Americi se počinje prijetiti novinarima, hapsiti ono što je bilo nezamislivo, da ne smiješ reći. Znači, mogo si nešto drugo, mogo si, ali da ne smiješ reći, to nije nikad bilo u Americi. Ti si mogao dovući tvoju kutiju od sapuna, stati gore u parku i pričaš šta god.
1: Pa Amerika je napravljena zato da ne bude tako.
0: E, i upravo se dešava da Amerika postaje takva. Europa možda bude suprotnost, možda Europa postane taj dio, tako da kad ja i mi svi kritiziramo Europu, nije to tako loš komad svijeta. Znači, u tom kaosu koji je Europa, to je vrijednost Europe. Znači, ako imaš organizirani sustav, Kina, partija, sve funkcionira, vlakovi, to nije sustav koji je napravljen za ljude. Za ljude napravljen kaos. I meni, recimo, kad idemo gledati kako mi funkcioniramo u glavi. Recimo, Europa funkcionira kao puzzle kad slažeš. Slažeš onaj dio koji vidiš da bi mogla ići sličica, pa slažeš jedan drugi dio i na kraju uspješ složiti cijeli puzzle. Kina je sustav gdje kreneš od jedne strane i završiš puzzle sa druge strane, svako ima jednu sličicu i super efikasni rezultat sad napraviti. U Europi imaš 5 njih koji slažu, totalni kaos, a na kraju opet imaš sliku, puzzle složen. I normalno je taj kaotični dio za ljude. Znači, zašto svi žele doći u Europu? I Amerikanci, između ostalog, sada dolaze u Europu. Zato što je to mjesto gdje može biti čovjek. E sad, ne daj Bože da nam se desi da opet idemo u pravcu da neko odlučuje šta ćeš ti govoriti. Znači, ne smije se desiti. Meni mi je

0: već sam bio rekao da u trenutku kad je Hrvatska se oslobodila i kad si imao s jedne strane Šuvara koja priča o Titu i njegovom Srpu i s druge strane Švarca koja veliča Ustaše, klej, u principu nijedan ni drugi ne valjaju, ali to je mjesto gdje to mora postojati. Znači mora se moći dozvoliti da svako nešto reče.
1: Da, ne mogu se baš odlučiti tko je bio načitaniji od njih dvojice, Šuvar ili Švarc. Jer je, dakle,
0: ja sam pričam o dva ekstrema. Naravno da oni u sredini su ti koji su tvoji u većini slučajeva, ali ti moraš imati sve boje u spektru. Ako ti fali, imaš samo crvenu, kao što je u Kini, ne valja. Imaš sad u Americi narandžastu, ne valja. Znači moraš imati sve boje i taj dio je jako važan. Znači da li mene smeta, šta znam, u Mađarskoj da je bila desnica na vlasti, ako su ih se odabrali, onda je to njihov trenutni i budu platili ako su krivo odabrali. Znači naprosto mora postojati sve. I taj dio, idemo nešto odrediti, idemo napraviti vozni red, u društvu se ne smije desiti. I onda imamo još nešto, a to je inteligencija nije roja, nego zajednica. Ono smo pričali, mislim, prošli.
1: O pčelama, da.
0: I to ti važi za izbore. Znači, mi veoma često kažemo, Bože moj, šta je sada se desilo na izborima? Ali to je srednja vrijednost pameti svih osoba koji su tamo bili, ako nisu bili manipulirani sa strane od nekih. I ti ljudi u principu odaberu dobro. Znači, demokracija, ako nemaš sa strane tajne službe, milijardere koji ubacuju novac, je u stvari odabir najbolje moguće za tu zajednicu, jer ljudi više manje znaju šta im treba. Kako riješiti tu manipulaciju sa strane je nešto što treba riješiti, a ne zabraniti unutar te zajednice da se dešava. Znači, manipulacija sa strane je problem.
1: Ovo kad si rekao, ako nemaš tajne milijardere, ako?
0: U Grčkoj nije ih bilo. Kada se ide pogledati povijest, i onda svaki polis je drugi politički sustav, totalni kaos je. I Grčka funkcionira. I onda počinju...
1: A dobro, ova Grčka danas nema nikakve...
0: Ne, nema veze s tim, ali recimo... Zajednice koje su funkcionirale jako dobro, recimo, je bilo gdje su kockom birali gradonačelnika. I onda onaj koji je postao gradonačelnik je bio apsolutno bijesan jer će raditi javnu stvar, a neće se baviti svojim stvarima.
1: To je trajalo nekih 100 i nešto godina.
0: Dobro, onda dolaze Sparta i Atena koji gaze sve ostalo. I onda dolaze Aleksandar Makedonski koji zgazi njih.
1: Zašto ljudi kada nemaju što raditi i kada im na pamet padne da bi ne bi bilo loše sljedećih 10 minuta malo se vrtjeti u krugu hodajući kao da si u nekakvoj vrlo maloj prostoriji, uglavnom biraju vrtenju suprotno od sata?
0: Ovo je jedan članak. Nećemo onda preskakati energetiku, one druge stvari koje su danas važne. Ovo je istraživanje koje je pokazalo da ako se puste ljudi slobodno, oni će odabrati kretanje suprotno od kazaljke na satu.
1: Pitanje je zašto?
0: Pitanje je da li je to kulturološki ili je pitanje kao što je sa lijevom i desnom stranom ili desna ruka, lijeva ruka ili je to. I to isto pitanje recimo za motocikliste. Koji zavoj više vole, lijevi ili desni?
1: Lijevi.
0: Kako ko? Znači...
1: Ne, lijevi možeš sjeći, desni ne možeš, jer ideš izvan, izvan ceste ako ideš.
0: Ne, nije sve.
1: Kako ne?
0: Zato što ja volim desni.
1: Kako možeš voljeti desni? Ako ideš u lijevi zavoj, možeš ga sjeći, možeš ići preko pune crte. Ako ideš u desni zavoj, kako ćeš ga sjeći? Ideš van, u šumu ideš.
0: Sjećeš ga prije zavoja, kad bolje vidiš. Ajmo preskočiti sad taj dio da ne idemo raspravljati o motociklizmu i trkama uzbrdo koje su bile nekad popularne kad motori nisu se mogli dobro hladiti. Znači, pitanje je da li je kulturološko i biološki. I nije odgovor dan unutra. I kad idemo pogledati, na koju stranu kućice puževa rastu?
1: Kao sad.
0: Znači, mi kada idemo pogledati ono što se zove uz kazaljke na satu, suprotno od kazaljke na satu, nije sve jedno. I nismo sigurni da li je kulturološki ili ne. Onda su probali sa djecom, stavili su djecu, pustili da idu kružiti i gledali su kod djece, ali isto pitanje, u kojem trenutku se dešava odabir? I taj dio nije jasan, ali kako je to prvo istraživanje tog tipa, na taj način sada će se odraditi istraživanja koja će biti svih mogućih tipa, će se gledati da li postoji biološki razlozi ili postoji kulturološki razlozi da se to dešava. I onda nije svejedno da to napraviš u Americi, Europi ili odeš kod Bušmana negdje u Afriku. Znači, da. Taj dio treba odraditi kako spada, zašto može biti jako interesantno kasnije u organizaciji prostora.
1: Jasno. Dakle, nadam se da smo vam pobudili radoznalost, da ćete sada koristiti svoje pametne telefone i za...
0: I koji zavo i volite više.
1: Pa dobro, to smo riješili. U svakom slučaju, hvala vam svima na pozornosti. Hvala Ireni što je poslala ovo predivno pismo. Hvala i tati, mami ili možda i djedovima i bakama koje su napravile ovaj sjajan pečatnjak sa pčelom maticom u sredini. Hvala vama. Hvala svima vama što ste nas čitavo ovo vrijeme pratili i bili s nama i dopustili da i mi budemo sa vama. Sad ću ja napraviti, nemoj mi zamjeriti.
0: Nešto. U fuzijskoj elektrani, ono što je interesantno, ćemo preskočiti da smo ga zatupili sa društvenim...
1: Gle, fuzijska elektrana će doći na raspored u ovim tjednima koje dolaze, a do tada... Poštovani i dragi, do slušanja i gledanja. Vidimo se, gledamo i čujemo sljedećeg tjedna. Hvala lijepa.
0: Do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo na početku.
0: Zbog nastavka izraelskih napada na Južni Libanon, Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
2: Prvog jačeg turističkog vikenda ove sezone gužve na cestama prema moru.
0: SDP i Možemo u Makarskoj nastavili kampanju u Plenkovićeve inflacije. Odmah im na konferenciji za novinara odgovorio HDZ.
2: Dodjelom nagrada završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića.
0: I sutra pretežno sunčano, ali su na kopnu i sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi sutra. O tehničkim pojedinostima u Švicarskoj će razgovarati američko-iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno je pitanje prekid vatre u Libanonu koje Izrael ne poštuje jer smatra da je Hezbollah izravna prijetnja njegovu stanovništvu. Pripremio Braslav Bradić.
3: Drama zbog pregovora traje još od četvrtka. Američki potpredsjednik J.D. Vance trebao je poletjeti za Švicarsku, ali zbog izraelskih napada na navodne položaje Hezbollaha, Iranci su otkazali susret. Jučer je ondje postignut prekid vatre, ali danas je prekršen, pa je opet sve dovedeno u pitanje. Sastanka će na kraju ipak biti, što je prvi korak u 60-dnevnim pregovorima. U međuvremenu, Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Iran ne nadzire taj morski prolaz. Da bi rat završio, bit će potrebni ustupci svih strana. Iran bi se trebao odreći nuklearnog programa i naplaćivanja prolaska Hormuškim tjesnacem, a za uzvrat bi trebao dobiti kraj rata u Libanonu, odmrzavanje sredstva u stranim bankama te osnutak fonda za obnovu koji je vrijedan više od 300 milijardi dolara. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej rekao je da se obveze iz potpisanog memoranduma o razumijevanju moraju poštovati.
4: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze. I to je jasno kršenje prekida vatre.
3: Izraelski premijer Netanjahu rekao je vojsci da uzvrati na svaki napad Hezbollaha te da će izraelska vojska ostati u Južnom Libanonu koliko god bude potrebno. Od sinoćnjeg prekida vatre poginulo je više od 30 ljudi. Stanovnicima pogođenih mjesta te riječi više ništa ne znače. Evo što su rekli Rami i Vasim, stanovnici Tira.
5: Sigurno da nema prekida vatre. Napadi nisu prestali ni na jedan dan. Borbeni zrakoplovi lete kao i inače. Ništa se ovdje promijenilo nije. Ne, nema prekida vatre, nema ga. Stanje je kako je i bilo prije.
3: Uz Libanon stradala je i Gaza. U izraelskim napadima poginulo je najmanje 10 ljudi, jedan od njih kamerman Al Jazeere. Sve su veće razlike između američkog i izraelskog pristupa ratu. Američki predsjednik Donald Trump već više od tjedan dana upućuje oštrije poruke premijeru Netanjahu. U Izraelu dogovor s Iranom nije popularna ideja. Danas je osvano kritički tekst na Trumpov račun u novinama, čija je vlasnica Miriam Adelson jedna od njegovih najvećih donora.
0: Nakon što Italija nije dopustila korištenje baze na svojem teritoriju u američkom ratu s Iranom, drastično su se pogoršali odnosi predsjednika Donalda Trumpa s jednom od njegovih donedavno najbližih saveznica u Europi, talijanskom premijerkom Giorgio Meloni. Trump je danas u objavi na svojoj društvenoj mreži Through Social ponovio da ga je Meloni na sastanku na vrhu G7 neprestano molila da se fotografiraju, na što je on i sažaljenja pristao. Takav komentar izazvao je bijes u Italiji. Premijerka je odgovorila, a ministar vanjskih poslova otkazao posjet SAD-u.
4: Talijanska premijerka Giorgia Meloni tijekom sastanka u Francuskoj uporno je molila da se fotografira sa mnom. Popularnost joj je u Italiji loša, možda zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada su usprečavale Iran da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, ponovno želi biti prijateljica kako bi popravila svoj rejting. Ne, hvala.
0: Ono što govori Donald Trump potpuno je izmišljeno, iskreno zaprepaštena sam. Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Država ovako ponaša prema svojim saveznicima, a ovo mu nije prvi put. Nažalost, ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i SAD-a. Prema njihovim vođama, naprotiv, odnosi se s mnogo više obzira. Neka zapamti jedno, ni ja, ni Italija nikada ne preklinjemo.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje dan nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki najavio da će mu ga oduzeti. To se dogodilo zbog prijepora vezanih za povijesnu ulogu ukrajinske pobunjeničke vojske. Poljska strana reagirala je nakon što je Zelenski krajem prošlog mjeseca jednu vojnu postrojbu nazvao prema toj organizaciji, koju u Poljskoj smatraju odgovornom za masovna ubojstva Poljaka tijekom Drugog svjetskog rata.
0: Tisuće ljudi prosvjedovale su u Novom Sadu zbog urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru, nesreće u kojoj je 2024. poginulo 16 osoba, te su zatražile raspisivanje prijevremenih izbora. Poručili su da žele izazvati predsjednika Aleksandra Vučića i SNS na parlamentarnim i predsjedničkim izborima, koji su predviđeni za sljedeću godinu, no Vučić je najavio mogućnost da ih raspiše i prije, u idućim mjesecima.
2: A evo, vijest je upravo stigla. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se u Srbiji održati izbori u listopadu ili studenom, no nije precizirao radi li se o parlamentarnim ili predsjedničkim. Više detalja, kao i hoće li se kandidirati za premijera, otkriće na skupu Srpske napredne stranke 27. ovog mjeseca u Beogradu, poručio je tijekom intervjua za tri provladine televizije. Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Endulić.
0: Kronika dana. Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo osmogodišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu je otežavao specifičan teren u Dravu koja je proteklih dana nabujala zbog kiše, zbog čega se promijenila struktura tla. Očevi traje. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave, gdje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Poznato je da su roditelji prije 3 mjeseca bili prijavljeni zbog zanemarivanja djece, no mjerodavne službe tada su utvrdile da nije bilo nepravilnosti.
2: Prvi je jači turistički vikend u glavnom dijelu ovogodišnje sezone. S obzirom na to da je preksutra državni praznik, mnogi su se zbog produljenog vikenda zaputili prema moru. Večeras se gužva s Lučkog prelila na ceste u smjeru mora, a pojačan je promet i na pojedinim graničnim prijelazima na ulazu u Hrvatsku. Gužve su i u trajektnim te zračnim lukama. Uz to dijelove zemlje zahvatio je prvi ovogodišnji toplinski val. Zbog pojačanog prometa i vrućina često nastaju prometne nesreće. U Istri je jedna osoba poginula, dvije su ozlijeđene u sudaru dvaju automobila. Igor Okičić.
6: Od jutra su se na glavnim cestama prema našoj obali stvarale kilometarske kolone, najviše na zagrebačkoj obilaznici i autocesti od Zagreba do Bosiljeva. Evo što kažu putnici.
7: Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nekako ćemo se snaći.
8: Sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
9: Citirat ću moju kolegicu s posla Mariju koja kaže, daj meni biti u toj gužvi.
6: Gužve su bile i na graničnom prijelazu Bajakovu.
10: Od kako su uveli ovo slikanje, jesu baš. Čekamo skoro možda po sat vremena i dva.
11: Je li teško čekati po ovakvim vrućinama?
10: Pa ne, ima klima.
12: Putujemo za Skopje, za Makedoniju, putujemo iz Njemačke. Dug put, naporan.
6: A dug put čekao je i putnike u splitskoj trajektnoj luci.
13: Čekamo neki sat i po vremena za Supetar, za Brač. Pa mislim, sve pod kontrolom, mala nervoza, ali to je sezona, znači ono, strpljivi smo.
14: Lip je dan ovako, sunce, malo čim noge uđu u more odmah je. Temperatura tijela se, sve će se uladiti.
6: Zbog pojačanog prometa Jadrolinija je već uvela dodatne trajektne linije prema Braču. Najprometnijoj otočnoj destinaciji iz Splita. Koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić potvrdila je da je pritisak na promet iznimno velik, posebice kada je riječ o vozilima.
15: Što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka, očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
6: Očekuje se i pojačan zračni promet. Tijekom produljenog vikenda kroz splitsku zračnu luku proći će oko 44.000 putnika i 190 zrakoplova. O tome kada je najbolje najbolje krenuti na put vozačima savjetuje Sandra Pučić iz HAK-a.
16: Ako kreću na put u subotu, da to čine u kasnijim poslijepodnevnim ili večernjim satima, ili ako misle krenuti ujutro isto tako po jako ranim jutarnjim satima.
6: Zemlju je zahvatio i prvi ovogodišnji toplinski val. Na snazi je žuto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućine će se nastaviti idućih dana. Dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
17: Već u ponedjeljak razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta je na narančasto, a od utorka je drugdje duž obale.
6: Mnogi teško podnose vrućine i na razne načine traže zaštitu od sunca.
18: Čuva se svakako. Evo sad idem kupiti kremu za sunce koju nisam nikad do sada upotrebljavao.
19: Uvijek bočica vode mora biti prisutna u torbi i tražimo hlad ako je moguće.
20: Da nije suncobrana, ko bi mogao, već mi je udarilo u glavu.
6: Najviše dnevne temperature bit će do 35 stupnjeva. Velike vrućine, pojačan promet, čekanja i nervoza mogu utjecati na koncentraciju vozača, što nažalost može završiti teškim prometnim nesrećama. Na državnoj cesti između Marčana i Loborike, nedaleko od Pule, sudarila su se dva automobila. Jedna je osoba poginula, a dvije su u bolnici. Specijalist opće kirurgije u hitnom prijemu pulske bolnice Matija Pripužić.
21: Jedna ženska osoba dovežena u kritičnom stanju i nažalost unatoč pruženoj pomoći je preminula. Jedna muška osoba također u kritičnom stanju, on je stabiliziran, a trenutačno je još uvijek u jedinici intenzivnog liječenja i još jedna muška osoba dovezena stabilno i primljen je zbog ozljeda na opservaciju kirurški odjel.
6: U našoj zemlji ove godine u prometu poginulo 99 ljudi, od kojih čak 33 motociklista, istaknuo je Nikola Milas iz službe prometne policije Ravnateljstva policije.
22: Svaka treća osoba nam pogine na dva kotača.
6: Počinitelj prekršaja mora u kratkom roku osjetiti posljedice svojeg ponašanja kako bi shvatio da je prekršio pravila, poručuje Milas, ali i kako bi ostali vozači vidjeli da se prometni propisi doista primjenjuju.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da ih Plenković dijeli na dobitnike i gubitnike.
23: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kada imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stolkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
2: Konferenciju za novinare u Makarskoj održao je i HDZ. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban kampanju SDP-a i Možemo nazvao je lošom predstavom.
24: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
2: Dan je sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve u spomen na atentat u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 20. lipnja 1928. godine. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, tada je pištoljem ubio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, smrtno ranio Stjepana Radića koji umro u kolovozu, te ranio Ivana Pernara i Ivana Granđu, zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Saborsko izaslanstvo, predvođeno potpredsjednikom Sabora Željkom Reinerom, položilo je vijence i zapalilo svijeće na Mirogoju.
25: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja je okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali na neki način temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne hrvatske države.
2: Kronika dana. Osvježenje od vrućina Osjećani su tražili u obnovljenoj sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvorena su dva nova bazena, uređen je okoliš i posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. Prvo poslušajte Osjećane, pa njihovog gradonačelnika Ivana Radića.
26: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa ko bi gledao se nam pomaže da ljeto bude sve bolje, volim se kupati s ekipom.
27: Super je, ugodna i fina, zabavila sam se jako, evo, ja se nadam da ćemo
0: Ovakvi tobogani, dugo nisam bila ovako dobra, iskreno.
1: Kupika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od 50 godina.
2: A počela je i sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava uz besplatan prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar u suradnji sa Športsko-ribolovnom udrugom Dunav, kako bi Adu vratili građanima. Svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže, te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta.
3: Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete.
2: Svečanom dodjelom nagrada večera su završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića. Tijekom festivala u zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuhu prikazano je 10 predstava, a u Klanjcu jedna, te se raspravljalo u ulozi satire danas i o novim satiričkim tekstovima. Više o nagradama Katarina Kolega.
4: Autorski solo projekt Celebration Jerka Marčića u kući Klein najbolja je predstava na ovogodišnjim danima satire Fadila Hadžića.
5: Super je dobiti takvo priznanje, mislim da ono jako nama važno, ne samo u kazališnom umjetničkom smislu, nego i u društvenom aspektu za ono čim se naša kuća i organizacija bavi.
4: Najviše nagrada dobilo je satiričko kazalište Kerempuh. Tanja Smoje primila je nagradu za glavnu ulogu u predstavi Mama se opila ko majka.
7: Jako je lijep osjećaj.
4: Čak 4 nagrade dobila je predstava Otac, kći i Duh sveti. Mate Matešić nagrađen je za tekst, publika je nagradila glumca Vedrana Mlikotu, a žiri sporedne glumce Hrvoja Kečkeša i Lindu Begonju.
8: Jako mi je drago zbog predstave, jer predstava stvarno se bavi jednom teškom temom, a Mate spretan pisac kakav je, onda uz tu patnju uspije nekako utkati i nekakve humorne elemente.
27: To je tragikomičan obiteljski prikaz patologije koju danas svaka obitelj može imati.
8: Meni je ovo prva nagrada na danima satire i jako sam sretan.
27: Na danima satire moram priznati sam dobila dosta nagrada i to više kao mlada glumica, tako da evo sada u nekoj srednjoj dobi lijepo je da se to ponovi.
4: Za predstavu Moje pozorište Beograd Ateljeja 212 Boris Liješević dobio nagradu za najbolju režiju, a Nebojša Ilić za najbolju glavnu ulogu. Posebna nagrada za specijalno postignuće pripala je glumačkom ansamblu predstave Trilogija Liman Narodnog pozorišta Subotica, a najboljim mladim glumcima proglašeni su Borut Petrović i Mateja Tustanovski.
2: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
28: Dobra večer. Nakon poraza od Engleske, nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za Panamu.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Iz Aleksandrije, Krešimir Gotlin.
30: Kao glavni cilj naše reprezentacije prije odlaska na svjetsko prvenstvo postavljen je prolazak skupine. Ukoliko će pobijediti u iduće 2 utakmice, to će biti i učinjeno. Postoje i razni drugi scenariji, no o tome se za sada ne razmišlja. Fokus je na prvom idućem susretu za već 4 dana. Toronto, srijeda, 1 sat iza ponoći, Panama. Reprezentacija koju nam je prokomentirao izbornikov pomoćnik Ivica Olić.
31: Rekli ste da ste gledali Gana Panama. Čemu je najjače Panama? Što im je najjači fort?
32: Pa Panama imala dominaciju u toj utakmici. Ono što mene iznenadilo da je Gana zapravo bila jako defanzivna. Nije praktički 70 minuta ništa napravila. Jako malo su probali da ih naštete, oni su, Panama je bila ta ekipa koja je dominirala tu utakmicu i isto tako do te zadnje trećine oni su dolazili relativno brzo i lako, međutim u samu završnicu nije to bila neka utakmica gdje se moglo uživati i vidjeti da su bile stvarale se šanse, ali Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, to su mene iznenadili, jako malo golova su primili do sada, međutim vjerujem bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali da je Hrvatska veliki, veliki favorit u ovoj utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda.
30: Pred našom su reprezentacijom još dva treninga u Cro Campu u Aleksandriji, a preko sutra ih očekuje let za Kanadu.
28: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobjedila Švedsku. Dva pogotka Brobija u prvom dijelu, dva Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U istoj će skupini F u ranojutarnjem terminu od 6 sati igrati Tunis i Japan. Prije njih od 2 sata igrat će Ekvador i Curaçao u skupini E, u kojoj je u tijeku dvoboj Njemačke i Obale Bjelokosti.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Lara Cvjetko osvojila je broncu u kategoriji do 70 kg na džudaškom Grand Slamu u glavnom gradu Mongolije, Ulan Batoru.
7: Nakon ozljede i petog mjesta na prvenstvu Europe sam stvarno sretna da sam nazad na postolju. Mogu samo reći da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu idući tjedan u Kini.
28: Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pobijedili su Britance Keša i Glaspula i izborili finale teniskog turnira u londonskom Queen's Clubu. Za naslov će se boriti protiv finsko-britanskog para Heliovaara Peten. Na VTA turniru u Berlinu poraz prve tenisačice svijeta Bjeloruskinje Sabaljenke. U trećem i odlučujućem setu sa 6-0 bolja bila Amerikanka Pegula, kojoj će u finalu protivnica biti Čehinja Noskova. Posljednja šesta utakmica i treći poraz hrvatskih odbojkaša u ovogodišnjoj Europskoj ligi. S 3-0 u setovima bolja je bila Nizozemska. Istim su rezultatom odbojkašice izgubile od Slovenije i svoj nastup u Europskoj ligi također zaključile omjerom 3-3.
29: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
9: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a kasnije poslije podne na sjeveru i sjeverozapadu zemlje porasla na oblaka lokalno s malo kiše, a u Gorskom kotaru bilo je pokoj pljuska s grmljavinom. Vjetar je većinom bio slab, a ujutro je duž obale mjesecima puhala umjerena bura, zatim jugozapadni vjetar. Temperatura zraka poslije podne između 30 i 34 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalno bura. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Idućeg dana u Hrvatskoj je pretežno sunčano, ali ne i posto stabilno. Uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom. Osobito u ponedjeljak, kada u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab, u ponedjeljak do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti na udare je jak. Na moru u ponedjeljak duž obale umjerena bura, osobito podno Velebita je jaka. Zatim danju sjeverozapadni vjetar. Ponegdje noći tople, na moru vrlo tople, a danju vruće.
29: Kronika dana.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
3: Zbog nastavka izraelskih napada na južni Libanon, Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
2: Prvog jačeg turističkog vikenda ove sezone gužve na cestama prema moru.
3: SDP i Možemo u Makarskoj nastavili kampanju Plenkovićeva inflacija. Odmah im na konferenciji za novinare odgovorio HDZ.
2: Dodjelom nagrada završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića.
3: I sutra pretežno sunčano, ali su na kopnu i sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi sutra. O tehničkim pojedinostima u Švicarskoj će razgovarati američko i iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno pitanje i dalje je prekid vatre u Libanonu, koji Izrael ne poštuje jer smatra da je Hezbollah izravna prijetnja njegovu stanovništvu. U međuvremenu Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Teheran ne nazire taj morski prolaz. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je večeras na društvenoj mreži Truth Social uvođenjem naplate prolaska Hormuškim tjesnacem ako se ne postigne dogovor s Iranom. Ustvrdio je da bi se naknade naplaćivale za usluge Anđela Čuvara koje SAD pruža Bliskom istoku.
1: Vijesti.
0: Nakon trodnevne potrage u rijeci Dravi kod Selnice Podravske pronađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao tijekom kupanja. Policija izvijestila da je tijelo nađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu su otežavali nabujala rijeka i zahtjevan teren uz Dravu, a prema dosadašnjim informacijama dječak je nestao na riječnom sprudu na kojemu se mještani često kupaju tijekom ljeta. Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete. Počela je sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava uz besplatan prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar u suradnji sa športsko-ribolovnom udrugom Dunav kako bi Adu vratili građanima. Svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta. Srpsko napredno vijeće i Vijeće srpske nacionalne manjine grada Ogulina svečano su otvorili Srpski kulturni centar Ogulin smješten u središtu grada. Predsjednica tamošnjeg vijeća srpske nacionalne manjine Nataša Zatezalo na svečanom je otvorenju rekla da je riječ o prostoru koji će služiti kao mjesto susreta, dijaloga, stvaralaštva i očuvanja kulturne baštine.
1: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Karlo Plazina.
2: Vatreni se u Aleksandriji pripremaju za drugo kolo svjetskog nogometnog prvenstva.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Pomoćni trener Ivica Olić.
4: Jedno mogu reći, sigurno od prve minute ćemo željeti posjed, biti dominantni i sa visokim presingom napraviti jedan pritisak gdje ćemo biti permanentna opasnost za njihov gol i siguran sam da Hrvatska svojom kvalitetom i ovom ekipa ova koja je nakon ovoga poraza prvoga sigurno željna pokazati i dokazati da ima kvalitetu i dominaciju protiv takvog protivnika.
2: U dvoboju skupine F u ljepotici prvenstva Nizozemska je s 5-1 pobijedila Švedsku. U skupini E igraju Njemačka i Obala Bjelokosti. Na odmoru je 1-0 za afričku reprezentaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kjerin, uredio Davor Endolić.

0: Irena Plejić Premec. Zaboravljeni jezik.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, Alan Žic, drago mi. Bog Irena.
3: To znači, govorili su tako jer su vjerovali da ih ne razumijem. Ali ja sam sve razumio, one riječi koje su govorili na Veljackom.
2: To je ono stara cesta, a gledaj samo ono Split Krk. Ovo stvarno ne znam.
4: Ja sam istraživao jednu drugu temu, bavio sam se povješću mjesta Punat i izdao sam jedan turistički vodič na tu temu. Onda sam istraživao neke naše lokalne legende i često se pojavljivao termin veljota, odnosno suživot tih drevnih puntera, prvih Slavena koji su se tu naselili, i rimskih potomaka iz grada Krka, odnosno Velje. I onda sam se malo po malo pitao, pa dobro, kako su se oni sporazumijevali, kojim jezikom su oni govorili, i onda sam malo po malo shvatio da se tu govorio jedan jezik koji nije bio ni talijanski, ni hrvatski, ni latinski, nego jedan jezik koji se govori u cijeloj Dalmaciji, pa tako i u gradu Krku, znači koji je izumro, kojeg više nema, i tako sam u stvari došao do te teme.
2: Znači ja sam neko vrijeme radio na toj temi i predložio sam, poslao sam jedan...
5: Saj Kristijan Šinkec, jaj trantasjap to de jajn, saj de... De Vila Čirka de Čitvat de Murska Sobota in Slovenija.
2: To ti je u stvari taj dečko koji je Slovenac i koji... E, on je to ovaj, onda smo
5: došli. Sam Kristijan Šinkec, diplomirani latinist in grecist. Prihajam iz Slovenije, blizu Mađarske meje, iz okolice mjesta Murska Sobota.
2: Po ovom vijaduktu ja mislim da ja prolazim kada idem na Krk.
5: Mislim da je počeo već prije. Mislim, moj studij je bio studij mrtvih jezika, mislim, latinski, starogrčki, tako da, što je mrtvije, to je jedino što se može kod nas mrtvo studirati. I da, interes je postoji prije, mislim, interes povijest miješati s jezicima i kroz jezik učiti povijest, mislim, to je uvijek bilo nešto što me fasciniralo, ali još više od toga bih rekao je bilo zanimljivo vidjeti da neko pokušava tu povijest opet oživiti. Da, ta ljubav do, mislim, zanimanje za sam proces oživljavanja je bila tolika da sam jedne večeri jednostavno odlučio da želim to iskusiti iz prve ruke. Ne samo naučiti, već, mislim, naučio sam u međuvremenu moderni hebrejski, živio neko vrijeme u Izraelu, ali to je bilo sad već, mislim, to je faktualno stanje. Mislim, tu nemaš više šta da radiš. A mene je baš zanimalo sad nekako prisustvovati u tome, učestvovati u tom procesu. I odlučio sam jedne večeri da naučit ćemo jedan mrtav jezik, i da, počeo tražiti i našao spisak jezika i tamo naišao na dalmatski i vidio, mislim, dalmatski logično da se radi o Dalmaciji, dalmatski, da je jezik Dalmacije bio, i rekao sam ok, pokušat ćemo onda s dalmatskim, i tako smo došli do dalmatskog.
3: Veljotski je svakako jedan od dijalekata dalmatskog jezika. Moderni lingvisti grupiraju taj dalmatski jezik u tri veće skupine, na jadertinski koji se govorio od Krka do Zadra, onda je raguzejski, jeli, koji se govorio u Dubrovniku i otocima blizu Dubrovnika, i labeatski koji je onda više Crna Gora i Albanija. Dakle, taj jezik je izumro u gradu Krku i tamo su ga zvali Veklisun. Znači, ti ljudi koji su taj jezik govorili su za svoj jezik govorili da se on zove Veklisun. Ali bio je u stvari problemi u lingvistici kako taj jezik uopće nazvati, jer tega je najveći istraživač toga jezika, lingvist Mateo Bartoli, koji je i došao na Krk i razgovarao sa zadnjim govornikom,
4: On isto sam se dvoumio, najprvo ga naziva drugim imenima, tek na kraju se odlučuje da ga nazove dalmatski. Znate, u Krku je u toj zadnjoj fazi, kada recimo početkom 19. stoljeća možda još 50 ljudi govori taj jezik, to je sve sirotinja, to su siromašni ljudi, ribari. A u Dubrovniku, gdje je jezik izumro oko 1500. godine, je u Dubrovniku dalmatski izumro, tamo je obrnut slučaj, tamo u toj zadnjoj fazi ga govori samo elita, znači samo plemići. I to jel, oni čak i na jednoj sjednici gradskog vijeća 1472. godine u toj zadnjoj fazi pokušavaju spasiti taj jezik tako da ga proglašavaju za jedini službeni jezik Dubrovačke republike sa kaznom od jednog perpera za svakoga ko bi u senatu govorio, imao govore na talijanskom ili na hrvatskom. Znači upravo obrnuta situacija. A vidite, Krk je u stvari, u Krku je jezik se zadržao 300 godina nakon što je svugdje drugdje izumro, jer u stvari Krk je zadnji otok, zadnji teritorij koji je došao pod vlast Venecije. I onda još na Krku su vladali Frankopani, jel, znači jedna naša lokalna dinastija, i taj jezik, taj dalmatski, nije dolazio u kontakt sa talijanskim, jer to je njega je uništio taj kontakt sa talijanskim i sa hrvatskim.
5: Tri godine sam bio u izolaciji i potražio izvore, mislim, što je bilo naučnih članaka, izvora, primarnih izvora. Znači, sve što je očuvano od jezika, zabilježeno, sve sam potražio, prepisao, preveo. I onda kad sam shvatio da ima još puno toga za istražiti, počeo sam više raditi na istragama nego na učenju i oživljavanju jezika, i tako nekako prešao u stvari s tog interesa za oživljavanje nekog jezika u istraživanje veljotskog, skoro kao pravi stručnjak, mislim, kao što rade u akademiji. Počeo sam ispisivati, mislim, proučavati razvojne puteve različitih glasova, mislim, ispisati.
2: Da očito postoji nešto što je bilo prvo zapisano, jer on je to poslije prepravljao, popravljao, ispravljao.
4: Bartoli je, on nije prvi. Znači, prvi koji je shvatio da se radi o jeziku koji još nije izumro, jer vjerovalo se da taj jezik davno izumro, prvi je bio u stvari Biondelli, radio je jedan lingvistički atlas Europe i sakupljao je razne varijetete italijanskog jezika, zamolio je lokalnog liječnika, krčkog Kubića, ako mu može, to je bilo oko 1840. Znači, ako mu može par rečenica kako se govori u gradu Krku, ako mu može to poslat. I kada je on to od Kubića dobio, on je očekivao da će to biti jedan talijanski dijalekt, znači ajmo reći venetski. Međutim, kad je to stiglo do njega, on je shvatio da to nije venetski, nego da je to jedan jezik za kojega se vjerovalo da je izumro. I sad neko vrijeme se nije događalo ništa i onda je prvi došao Antonio Ive, profesor iz Graca, inače Rovinjanin. On je prvi došao i prvi je razgovarao sa Burburom, koji je tada, znači kada su prvi lingvisti došli do toga jezika, Burbur je bio zadnji koji ga je govorio, više nije bilo nikoga živog. Znači, jedino on i nakon nekog vremena, nakon nekih 20 godina je došao taj mladi lingvist, student koji piše diplomski rad, Matteo Bartoli, to je bilo 1897. godine. Burbur je još bio živ, on je već bio starac od 74 godine, on je još bio živ i Bartoli je tu zapisao malo temeljitije od Iva, jel, zapisao rečenice, legende, priče, njegov život, oni su o nečemu morali razgovarati, tako da mi na taj način smo saznali puno zanimljivog i o gradu Krku i o životu Burbura samog, ali to je trebao biti samo prvi susret. Znači, on se vratio, Bartoli se vratio, on je bio inače iz Labina, vratio se u Labin da to napiše, predao je diplomski rad i mislio je, dakle, da će se vraćati i produbljivati, još razgovarati. Međutim, samo nekih 10 mjeseci otkako su se oni prvi puta susreli, Burbur je poginuo nesretnim slučajem, dakle radio se nekakav seoski put, on je tu pomagao kod miniranja i mina je eksplodirala. Jedini čovjek koji je poginuo je bio upravo taj zadnji koji je govorio dalmatski, odnosno veljski jezik.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Možemo?
1: A izvolite. Evo, izvojite, izvojite, napred. Čujte, znate što, u stvari, to je jedan kamen bio, pa je za vrme kada sam još bila tam možda 12-13 godina, ne. Jedan obični kamen koji je bio tamo postavljen, koji nisam znali šta to znači, ali neko ne znači da to je znak da je tamo umro taj Antonio Burbur, ne. I kada su tu testu proširili i šta ja znam šta uredili, i vjerojatno je drobili ta kamena, to uništila. Evo, to je sve što znam o tom kamenu. To je na kamen najobični kamen, da se odmah razumijemo, nikakav posebni oblik nije imao, malo onako izduženog oblika i to je to.
4: Burbur je bio jednostavan čovjek kojeg povijest nikad ne bi upamtila i nitko ne bi nikada saznao za njega, jedan od mnogih, ali eto, imao je tu jednu karakteristiku da je, dakle, govorio izumrli jezik, ili jezik koji je sa njim izumrao. On je imao je brojnu familiju i hvatao se svakakvog posla, to saznajemo iz tih njegovih priča koje, kako je pričao Bartoliju i Ivu. Znači, on je bio i ribar i švercer i poštar na barci, jasno i nešto malo je zemlje obrađivao, dakle gazio onaj mijeh, orgulje je gazio, znači kad više nije mogao raditi, onda je u crkvi pomagao, pa je dobivao par fiorina i za to. Dakle, zaista hvatao se svakog posla, jedan vrijedan svestran čovjek koji je i govorio mnoge jezike igrom slučaja, jer u školi su imali njemački, talijanski mu je bio materinji jezik, to je bio jezik kako su svi u gradu Krku su svi govorili talijanski, i on je isto sa ocem govorio talijanski. Latinski je znao jer je jako puno u crkvi pomagao, prema tome znao je i latinski, i ima i ta scena koju opisuje kako se naučio slavenski, odnosno hrvatski koji se govori u Vrbniku, znači to preko zaljubio se neku tamo curu i tako je navodno naučio i taj slavenski jezik. A sam veljudski, odnosno dalmatski, je naučio preko bake. On vrlo specifično govori da ga sa roditeljima nije govorio, makar je otac govorio, majka je bila Hrvatica, tako da nije ga sigurno sa roditeljima, nego sa bakom, i onda ga je do svoje 28. po mojim istraživanjima, znači zadnji čovjek koji je još govorio po tome što on spominje, ja sam išao po matičnim knjigama provjeravati, znači zadnji čovjek s kojim je on još mogao govoriti taj jezik je umro kada je Burbur bio star 28 godina. A do tada ga je govorilo osmero ljudi. To su sve bili puno stariji od njega. Oni su se nalazili u krčmi, bili su jedno društvo, jel, koje su, znači, čavrljali na tom jeziku i pričali i družili se i igrali su moru. Znači, ko je htio, znate, onaj mora, to je ono uno, due, tre, ono sa prstima što se igra, dakle, ko je htio igrati sa njima, morao je igrati na veljotskom. I ako bi se zabunio, ako bi recimo umjesto broj da bi rekao na veljotskom, bi rekao na hrvatskom, onda bi gubio, jeli, gubio bi igru i izgubio bi, jeli, obično se igralo u vino i tako dalje. Čak je zanimljivo da po nekim pričanjima je Burbur, kad je bio već stariji, isto tako u krčmi imao nekakve, ajmo, danas bi to rekli kvizove, gdje bi onda, jeli, ljudi, on bi rekao riječ, jeli, ljudi bi onda pokušavali odgonetnuti šta ta riječ znači, i tako, eto, on bi isto onda vjerojatno zaradio kakav gemišt ili možda večer u
2: leta. Čisto ovdje rekao, je li to došlo da ste vi potekli iz one kuće gdje je bila kapela Svete Ursule?
6: Ne vjerujem, ne znam, možda je, ja ne znam da li je bila to ta kuća. Znači, ja sam rođen u onoj kući koja je na sjecištu Karda, ulice doktora Dinka Vitezića i Nikole Udina Algarotija, znači u sredini stare jezgre, i na toj kući je jedna javna špina na kojoj je još partizanska zvijezda.
3: To je ta kuća. Vi ste potekli, ta, znači, iz kapelice Svete Ursule.
6: O, nisam ni znao.
3: A po toj kapelici sam ja locirao Burburovu rodnu kuću, jer Burbur govori da je njegova rodna kuća 10 koraka od bivše kapelice Svete Ursule. I to je to.
6: Interesantno. Vrlo interesantno.
4: Da, pazite, to se događa 1897. godine, lingvistika je znanost u povojima i ne postoje metode kako proučiti jezik koji govori jedna osoba. Znači, Bartoli je po tome postao slavan da je on cijelu jednu metodologiju kako izvući pravi jezik. Znači, jer, znate, čovjek taj jezik ne govori 40 ili 50 godina. Nema ga s kim više govoriti. Znači, njegovo znanje propada. A i kad ga je govorio, govorio ga je samo u jednom limitiranom krugu. Znači, to nije njegov materin jezik. Znači, to je bakin jezik. Možemo pretpostaviti da ga nije dobro savladao. A Burbur isto ne želi toga svoga ispitivača razočarati, pa onda kada i ne zna neku riječ, on je izmisli, znate, on malo po talijanskom, malo po njemačkom izmisli riječ. I sad Bartoli mora u stvari razlučiti što je originalni dalmatski jezik, a što je izmišljotina Burburova, pa onda ima te metode, jel, da umjesto da mu kaže riječ na talijanskom, ajde prevedi mi ovo, kaže, pokaže mu s prstom.
3: Evo, nalazimo se pred zgradom koja je nekad davno bila kapelica Svete Ursule. I sad ako idemo brojati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evo, točno 10 koraka je rub kuće, znači počinje kuća u kojoj se, prema mojim istraživanjima, rodio Antonio Udina Burbur.
4: Bartoli ima problem ne samo u tome da je ovaj i bilingvist i, ajmo reći, poliglot, nego Burbur je već star, znači on više nema zube, i to Bartoli navodi. Znači, sve te piskutave samoglasnike on izgovara čudno, jel, to je osoba bez zuba, a nije samo to, nego zato što je bio i zvonar na crkvi, on je uslijed te zvonjave po svom pričanju, znači malo je i izgubio sluh, pa ga onda i ne, po neki put ga i ne čuje dobro. Znači, ovaj, to nije neka spontana konverzacija kao što imamo vi i ja sada, nego oni, Bartoli se mora malo derat njemu na uho, jel, onda ovaj pokušava nešto iz frflja i tako. Dakle, cijeli jedan niz problema koje je trebalo zaobići da bi se došlo do onoga što je Bartoli onda sa većom ili manjom sigurnošću rekao da je to, eto, dalmatski.

0: Po najviše puta kad pričamo o veljotskim izvorima, svi pomisle na Udinu i ono što, što su od njega sakupili s jedne strane Antonio Ive i poslije i puno više od Iveta Mateo Bartoli. Znači imamo Burburjeve, Udinove izvore, ali Udina nije bio rođeni govorac. I kad ste prije rekli da znamo točan sat kad je umro veljotski, da je to jedan rijetkih jezika, ja se u stvari ne slažem da je umro tog dana. Ja mislim, zadnji rođeni govorac koji je znao veljotski, mislim da mu je to bilo položeno u koljevku, je bio njegov otac koji je umro 58. godine, ako se ne varam. Znači, 40 godina prije bih ja rekao da je umro veljotski. Znači, imate s jedne strane Udinu, koji nije rođeni govorac, i starije slojeve. Sve što dođe prije njega, tih je manje, ali ih ima. To je to, a sad šta se tiče same vjerodostojnosti, koliko su točni i ispravni?
1: Ovo je Sveta knjižnica. To nam je opći fond. Tu sam preslagivala jer je procurio krv sve. Evo, tu su sve knjige od Antonija Ive. Ovih 2100. Ova strana. Miris od restorana.
0: Ta priča je išla tako da smo jedne večeri s Alanom Žicom, dragim prijateljem, pričali i on meni kaže da ima, da je objavio u svojoj knjigi sliku iz Ivetovog rukopisa. Pa ga ja pitam kakvog rukopisa, jer taj rukopis prema tome što ja znam ne postoji, niko nije nikad video poslije Iveta. On kaže, ne, imaš ga ovdje u Rovinju kod nas, mogu da ti pročitam. Pa kad mi počne on čitati, ja shvatio, pa on, pa ti znaš da ti imaš, u stvari mi pričaš o rukopisu za kojeg se misli da je nestao. Mislim, u stručnim izvorima se uvijek u tome rukopisu pričalo kao u rukopisu iz Graca, iz austrijanskog Graca, gdje je Ive radio do smrti i poslije smrti, kad je umro Ive, je ostavio sav svoj rad i ostavio rodnom gradu Rovinju. I poslije njegove smrti su svu njegovu građu prenijeli u Rovinj, ali pošto je umro upravo prije Drugog svjetskog rata, je ta građa ostala na sudu u Rovinju. Kad su otišli Italijani, to nisu uzeli. I moram reći ovdje da mi je to ispričala osobno gospođa Smolica, direktorica Rovinjskog muzeja, i ona mi je ispričala da je ona objavila nešto o toj Ivetovoj građi u jednoj monografiji i onda ju je Alan kontaktirao. Alan je to objavio u svojoj knjizi i tako sam ja saznao. I kad smo pričali one noći s Alanom po Skype-u, onda sam shvatio da ste imali cijelo vrijeme taj rukopis ovdje u Hrvatskoj, u Rovinju, svima na nosu, i kad sam ga vidio prije godinu dana, mogu reći da se potvrdilo. Bartoli je imao pravo. Ive je stvarno ispravljao svoje informante, kako se kaže. I to je s današnjeg gledišta kako se radi istrage jezika, mislim, nedopustivo.
1: Ovdje su sve ovi rukopisi u ovim kutijama i ove tu.
0: Ja nisam mogao cijelu noć spavati. Jedan tjedan sam, brojio sam dane da idem u Rovinj, da vidim to na vlastite oči, ali onda sam se malo razočarao kad sam vidio da je samo, ne znam, 13-14 stranica ostalo rukopisa, ali ipak.
2: Dobro, zatvorit ću moj pažljivo.
0: S druge strane, Bartoli također nije bio sasvim, kako bi rekao, pošten, iskren istraživač, jer je ispuštao neke stvari koje nisu se slagale s njegovom pričom koju je on želio ispričati o Veljotskom i tome kako je on to vidio. On je ispuštao. I toga ne bi znali da nije sam počinio jednu veliku grešku, a to je da je neke stvari koje je ispustio je objavio nekim drugim materijalima. Tako da i Bartoli i Ive su bili ljudi svog vremena. To, mislim, ne bih rado išao u suviše političkom smjeru, ali treba naglasiti da je bilo ovdje tih kako se kaže, trenja, da je dolazilo do napetosti i da je ponekad politika ipak utjecala na te istrage i na kraju je bila najveća žrtva u stvari i pravo Veljutski. Ne Hrvati, ne Italijani, ne društvo, nego same istrage. Tako da mislim da ima ovdje puno razloga iz gledišta metodologije samih izvora, potencijalnih novih otkrića. Mislim da još uvijek možda nešto postoji na Krku.

0: Što se tiče, da, no, novih izvora. Alan je već, mislim da mi je prije jedne godine rekao da je čudo neki zbor izvodi veljudske pjesme. Pa on mene sad prije mjesec dana kontaktira da je njemu opet na jednu to kad je promovirao promociji njegove knjige pristupio jedan gospodin ili gospođa i počeo da postoji jedan zbor ovdje iz Istre koji pjeva veljudske pjesme, pa je Alan onda dobio konačno ime, kontaktirao zbor i da, utvrdilo se da stvarno pjevaju, ali šta je bilo najinteresantnije je bilo to što oni uopšte nisu znali da pjevaju veljudske pjesme. Oni su mislili da pjevaju starogrčku ili latinsku pjesmu. Nije nova pjesma, nije bilo ovo otkriće neke nove, ali naišli smo na varijantu već poznate pjesme. Ali što je najzanimljivije na toj priči je bilo, mislim, Alan je vrlo hitro, brzo shvatio da se radi vjerovatno o neovisnoj tradiciji, neovisnoj od tih objavljenih. U stvari što želim reći, da se radi o kontinuiteti. Da to nije bilo nešto što se naučilo iz knjiga, nego da je preživljivalo među ljudima.
1: In kol munčal kara joina bazalka, misa kopjarta, misa disko pjarta.
2: Branislav Ostojić, inače po profesiji profesor, etnomuzikolog.
1: Ku dera drantela la njena dedija.
2: Ja ne znam koja je to slučajnost. Kažem, moji roditelji su osnivači Brajše pjevačkog zbora u Puli i kao takav, normalno mene su povukli, a morao sam doći kao srednjoškolac. Među tim pjevačima bio jedan tatin školski kolega sa Krka, Bonifačić, mislim da je Slavko. I on je meni tako pričao, ali ja sam uvijek volio muziku i crkvenu, sakralnu, svjetovnu, nije bitno, sve vrste glazbe sam volio. I on meni kaže, jel ti znaš jednu pjesmu? Pa rekao, koju pjesmu? I on meni otpjeva tu In Common Chal pjesmu. Ja sam prvi put čuo tu melodiju, ušla mi je u uho, ja sam je pjevao 10 dana. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. I pjevao sam i onda sam rekao, ajde vi meni, barba Slavko, jer je bio stariji od mene, napišite vi meni riječi. Pjevao mi je, ja sam ga snimio na ondašnji kazetofon i kući sam si napisao note. To je bilo negdje, pa, 80-ih godina.
1: Pa zu de luk zu fel zu fel zan taj koa.
2: Ma bilo je jako neobično, to ja nisam znao koji to jezik. Pitao sam ljude, šta je to? Ma pusti, to su ti stari talijanski jezik. Ma rekao, nije to talijanski jezik, ja sam učio latinsku školu, ima nešto latinskog. Pa onda vam neko kaže, to ti je staro grčki, staro latinski mješavina. A čekaj, kroz povijest baš ne može biti tako miješano, ipak nešto znamo. I onda rekao, sigurno će to biti neki dijalekt.
3: Kar naprej, kar naprej. A smijete? 1, 1, 1.
2: I onda je, ajde da kažemo, prijatelj, kolega, Alan čuo da smo mi to, tu pjesmu izvodili, ne znam sa kojeg izvora je čuo, stupio je sa mnom u kontakt i onda mi on preveo, i ja imam zapisan prevod, kako mi je on preveo, da li je točno ili netočno, ja tako obično prije izvođenja ljudima objasnim.
3: Tu ćete stati ovdje ovako u čošak, lijepo ovaj.
1: Na onom brežuljku je mala bazilika, pola pokrivena, pola odkrivena. Unutra je bila majka Božja, koja je klečala na koljenima i molila. Tuda je prošao njen sin i pitao majku, majko, što tu radiš? Ona mu je odgovorila, da niti spava, niti je budna, da je noćas sanjala ružan san, da joj sina progone od suda i sudaca do zatvora.

To kao da idete sada kopati zlato i nađete grumen zlata. Mislim, to je neprocjenjivo i to sad treba ostati zapisano. I ne zapisano, nego i snimljeno. Jer ukoliko se to ne desi, zaboravit će se i biti će kao da nikad nije bilo.

Slušali ste dokumentarnu radiodramu Zaboravljeni jezik, autorica Irena Plejić-Premec, tonmajstor Hrvoje Hanzec, urednik Nikica Klobučar, dramski program Hrvatskog radija 2019. godine.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

radit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

0: ponoći. Vijesti. Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi danas. O tehničkim pojedinostima u Švicarskoj će razgovarati američko i iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno pitanje i dalje je prekid vatre u Libanonu, koji Izrael ne poštuje jer smatra da je Hezbollah izravna prijetnja njegovom stanovništvu. U međuvremenu, Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Teheran ne nadzire taj morski prolaz. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio večeras na društvenoj mreži Truth Social uvođenjem naplate prolaska Hormuškim tjesnacem ako se ne postigne dogovor s Iranom. Ustvrdio je da bi se naknade naplaćivale za usluge Anđela Čuvara koje SAD pruža Bliskom istoku. Nakon što je Italija nije dopustila korištenje baza na svojem teritoriju u američkom ratu s Iranom, drastično su se pogoršali odnosi predsjednika Trumpa s jednom od njegovih donedavno najbližih saveznica u Europi, talijanskom premijerkom Giorgia Meloni. Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social ponovio da ga je Meloni na sastanku na vrhu G7 neprestano molila da se fotografiraju, na što je on iz sažaljenja pristao. Takav komentar izazvao je bijes u Italiji, premijerka odgovorila, a ministar vanjskih poslova otkazao posjet SAD-u.
1: Talijanska premijerka Giorgia Meloni tijekom sastanka u Francuskoj uporno je molila da se fotografira sa mnom. Popularnost joj je u Italiji loša, možda zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada su usprečavale Iran da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, ponovno želi biti prijateljica kako bi popravila svoj rejting. Ne, hvala.
2: Ono što govori Donald Trump potpuno je izmišljeno, iskreno zaprepaštena sam. Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Država ovako ponaša prema svojim saveznicima, a ovo mu nije prvi put. Nažalost, ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i SAD-a. Prema njihovim vođama, naprotiv, odnosi se s mnogo više obzira. Neka zapamti jedno, ni ja, ni Italija nikada ne preklinjemo.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je vratio poljsko državno odličje dan nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki najavio da će mu ga oduzeti. To se dogodilo zbog prijepora vezanih za povijesnu ulogu ukrajinske pobunjeničke vojske. Poljska strana reagirala je nakon što je Zelenski krajem prošlog mjeseca jednu vojnu postrojbu nazvao prema toj organizaciji koju u Poljskoj smatraju odgovornom za masovna ubojstva građana tijekom Drugog svjetskog rata. Tisuće ljudi okupile su se na prosvjedu u Novom Sadu koji je završio pozivom građanima da se uključe u političku borbu za promjenu izbornih uvjeta i institucija. Sudionici su poručili da studenti ne odustaju i da će tijekom ljeta širiti mrežu potpore diljem Srbije. Ni organizatori, ni mediji nisu prenijeli koliko je građana nazočilo skupu, a predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je na prosvjedu bilo oko 3300 ljudi. Riječ je o nastavku višemjesečnih akcija i prosvjeda koji traju otkako je 1. studenog 2024. pala nastrešnica na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 16 osoba, a zbog čega prosvjednici traže političku i kaznenu odgovornost mjerodavnih ljudi. Vijesti. Nakon trodnevne potrage u rijeci Dravi kod Selnice Podravske pronađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao tijekom kupanja. Policija izvijestila da je tijelo nađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu su otežavali nabujala rijeka i zahtjevan teren uz Dravu. Prema dosadašnjim informacijama, dječak je nestao na riječnom sprudu, na kojemu se mještani često kupaju tijekom ljeta. Prvi je jači turistički vikend u glavnom dijelu ovogodišnje sezone. S obzirom na to da je u ponedjeljak državni praznik, mnogi su se zbog produljenog vikenda zaputili prema moru. Zbog pojačanog prometa, Jadrolinija je već uvela dodatne trajektne linije prema Braču, najprometnijem otočnom odredištu iz Splita. Koordinatorica Jelena Ivulić potvrdila je da je pritisak na promet iznimno velik, posebice kad je riječ o vozilima.
3: Što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
0: A našu zemlju zahvatio i prvi ovogodišnji toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod za cijelu obalu i otoke izdao žuto upozorenje zbog iznimno visokih temperatura. Mnogi teško podnose vrućine i na razne načine traže zaštitu od sunca.
4: Čuo se svakako. Evo sad idem kupiti kremu za sunce koju nisam nikad do sada upotrebljavao.
5: Uvijek bočica vode mora biti prisutna u torbi i tražimo hlad ako je moguće.
6: Da nije suncobrana, ko bi mogao, evo već mi je udarilo u glavu.
0: Danju će temperature rasti do 35 stupnjeva, a na moru će tako biti i idući tjedan. Počela je sezona kupanja i na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava, uz besplatan prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar u suradnji sa športsko-ribolovnom udrugom Dunav, kako bi Adu vratili građanima. Svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta. Srpsko narodno vijeće i vijeće Srpske nacionalne manjine grada Ogulina svečano su otvorili Srpski kulturni centar Ogulin smješten u središtu grada. Predsjednica tamošnjeg vijeća Srpske nacionalne manjine Nataša Zatezalo na svečanom je otvorenju rekla da je riječ o prostoru koji će služiti kao mjesto susreta, dijaloga, stvaralaštva i očuvanja kulturne baštine.
7: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Rođena je 1949. u Rijeci, a bila je jedna od najprevođenijih i međunarodno najpoznatijih hrvatskih autorica. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema. Predstava Celebration, autorski solo projekt Jerka Marčića u izvedbi Kuće Klein iz Kleinca, osvojila je veliku nagradu Večernjeg lista za najbolju predstavu u cjelini na završetku 50. dana satire Fadila Hadžića. Tijekom festivala u zagrebačkom satiričnom kazalištu Kerempuhu prikazano je 10 predstava, a u Klanjcu jedna, te se raspravljalo o ulozi satire danas i o novim satiričkim tekstovima.
7: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Karlo Plazina.
8: Vatreni se u Aleksandriji pripremaju za drugo kolo svjetskog nogometnog prvenstva.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći sutorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
10: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
8: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobjedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu, 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini E obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Lara Cvjetko osvojila je broncu u kategoriji do 70 kg na džudaškom Grand Slamu u glavnom gradu Mongolije, Ulan Batoru.
11: Nakon ozljede i 5. mjesta na prvenstvu Europe sam stvarno sretna da sam nazad na postolju. Mogu samo reći da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu u idući tjedan u Kini.
7: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za nedjelju 21. lipnja. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak. Na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Davor Endulić.
12: Glazbena noć.
9: Hrvatski radio.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprečavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobjedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu. 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropulić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

môj pogled luta kradom. Tražeć onog koji jednom davno hodal je ovim gradom. Tiha, svjetla večer.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanju njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprječavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca. Imamo još 3 dana da se pripremamo, pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobjedila Švedsku.